0: i stajao je 76 dolara 26 centi. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćeg gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
1: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
2: Vremenska prognoza.
0: Biće djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, ponegdje malo kiše, od sredine dana mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu istoku od 34 do 37 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Na vrhuncu smo toplinskoga vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke. Pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće, izbjegavati i boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Upravo zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje pikove. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava, u cijeloj Europi problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Adenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i polu višoj cijeni nego na zatvaranju trgovine u srijedu od 80 dolara i 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara i stajao je 76 dolara 26 centi. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćeg gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
3: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
0: Vremenska prognoza. Biće djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, a ponegdje malo kiše, od sredine dana mogući su sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.
4: Glazbena noć.

0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke. Pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće, izbjegavati i boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Upravo zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi, recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje pikove. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava, u cijeloj Europi problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Jadenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i polu višoj cijeni nego na zatvaranju trgovine u srijedu od 80 dolara i 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara i stajao je 76 dolara 26 centi. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćeg gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
3: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
0: Vremenska prognoza. Biće djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, ponegdje malo kiše, od sredine dana mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke. Pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće, izbjegavati i boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Upravo zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi, recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava, u cijeloj Europi problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Jadenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i polu višoj cijeni nego na zatvaranju trgovine u srijedu od 80 dolara i 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara i stajao je 76 dolara 26 centi. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćeg gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
3: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
0: Vremenska prognoza. Biće djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, a ponegdje malo kiše, od sredine dana mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.

posljednji val, ničeg osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosimo u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noćas bili smo

nisam ti puno lipe ga reka. Ali bi uvijek jedva te čeka da mi sa sobom ispuniš dan.

Opa, jutro si je Knin dogurao do 20. Obično bude koji stupanje niže. Ostali veći gradovi Dalmacije između 25 i 27. Dubrovnik je rekorder i ovoga jutra 29 stupnjeva je upravo kod njih. Vidim da gore na sjeveru zemlje prijeti grmljavina i kiša, kod nas južnije ipak će vladat sunce, stupnjevi će rast sve skupa do 37. Što se tiče toplinskog vala, i dalje nestaje. Pod crvenim meteo alarmom su i danas Splitska i Dubrovačka regija. Stanje se neće promijeniti ni tijekom vikenda, bit će sparno, bit će vruće, zapravo scenarij na koji smo mi već naviknuli. Evo, dok pratim i ekipa u Kninu, i danas i u narednim danima može mirno spavati. Oni su davno ispali iz ovog crvenog upozorenja. Vidim da je kod njih za vikend žuto, znači umjerena opasnost na toplinski val. Nastavljamo mi s glazbom, ide Sinatra za nastavak.

Sudeći po stanju na cestama, velika većina vozača spava. Sve je po Splitu uredno, prohodno, ali i u okolici. HAK upozorava na jak vjetar na

Oho, ovo je još veće iznenađenje nego onih 5 golova Hajduka. Super vijest je da danas samo jedno mjesto, jedna ulica neće imati struje, radovi su danas na Klisu, stanovnici ulice Gizići ostaju bez struje od 8 do 13 sati, pa prilagodite svoje obveze ovom terminu. Ostala ekipa, sve uredno, sve regularno, nigdje ostalo neće biti nikakvih prekida, ni što se tiče struje, ni što se tiče vode, a ni što se tiče naše glazbe. Rišpet ide u nastavku.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Prebaci ljeto u petu brzinu uz top ponudu iz Plodina. Nivea Sun odabrani proizvodi već od 5,99 € i gelatino sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 mjeseci.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku izdvajamo.
0: Potres kod Novog Vinodolskog. Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine idu u javnu raspravu. Američki predsjednik Trump vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti. Priznao da američka vojska ima ograničene zalihe određenog oružja. Japan naredio evakuaciju stotina tisuća ljudi zbog tajfuna. Kod nas mjestimice, kiše i pljuskovi. U Dalmaciji dalje sunčano i vruće. Bura na Jadranu.
2: Seizmolozi su noćas u 1 sat i 20 minuta zabilježili umjeren potres s epicentrom 11 km jugoistočno od Novog Vinodolskog. Jakost potresa bila je 3,5 prema Richteru.
0: Stanovnici Novog Vinodolskog, Crikvenice, Krka i Senja osjetili su podrhtavanje, a neki su potres opisali kao kratku eksploziju. Za sad nema informacija o šteti.
2: Temperature će nam malo pasti, samo za koji stupanj, ali i to veseli nakon što smo se više od 10 dana pržili na 38, 39 i gotovo 40 stupnjeva, kaže meteorolog Zoran Bakula.
3: Malo će popustiti vrućina u ovim sjevernim krajevima, više neće biti 37-40 stupnjeva, nego će biti mnogima podnošljivijih 31-2-3. Dakle, definitivno mnogi će lakše disati, ali i dalje nema zamjetnog zahladnjenja. Ovo što smo proživjeli posljednjih 2 tjedna je rekordna najviša dnevna temperatura zraka u nizu. Dakle, u povijesti mjerenja, recimo za zagrebačko područje, u ovo doba godine nikad nije bilo toliko vruće kao ove godine.
2: Poslijepodne je moguća kiša, ponegdje i pljuskovi, što bi barem malo trebalo pomoći da porastu vodostaj rijeka. Unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima, Hrvatske vode tvrde da je javna vodoopskrba u našoj zemlji uglavnom stabilna. Trošimo i više struje, no bit će je dovoljno. Igor Okičić.
4: Nažalost, neće biti dovoljno kiše da se poprave vodostaj rijeka, ističe meteorolog Zoran Vakula.
3: Te količine kojih će mjestimice biti su zanemarive za ono koliko nam treba. Kap u pustinji, možemo reći karikirano, možda malo prekatastrofično.
4: Vodostaj rijeke Orljave izrazito je nizak i iznosi samo 4 cm. Požežani su zabrinuti.
5: Ostat ćemo bez vode i to je veliki problem. I svaki dan je sve manje. Živim baš u Pretežnici, tamo je bila dubina 5-6 metara, sad se smanjila na metar.
6: Ljudi zaljevaju baš, a nije baš dobro. I prave bazene sipaju i tak.
4: Građanima je upućen apel da smanje nepotrebnu potrošnju. U Rijeci za sad nema potrebe za redukcijama, ali se preporučuje smanjiti dnevnu potrošnju vode za 10-15% kako bi se tijekom ljeta očuvala stabilna opskrba. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura rijeke Save očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Iako se ovih dana troši više struje, još nismo dostigli rekord, napominje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine postigli.
4: Solari nam pomažu u rasterećenju sustava opskrbe električnom energijom, rekao je u središnjem dnevniku HRT-a direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava u tvrtci Hrvatski operator prijenosnog sustava Danko Blažević.
8: Ono što solar pokrije tekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko.
4: Prema procjeni koje se radi svakih 7 dana o tome možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom, poručuje Blažević, ne bi trebalo biti problema.
2: USKOK je objavio rezultate vještačenja o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću, koji su potvrdili da je opasan za zdravlje. U podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni su vrlo opasni spojevi, poznati i kao vječne kemikalije. Građanska inicijativa Gospić je naš dom zatražila je da sanacija počne odmah, ali i ostavke odgovornih. Vijeko Bušić iz inicijative.
9: Onečišćene su i podzemne vode nizvodno od Gospića i to se pokazalo što upozoravamo da će što se tiče pitke vode i podzemnih voda najvjerojatnije biti ugroženiji svi nizvodni gradovi, općine, a to su Otočac, Senj i Hrvatski otoci Pag i Rab koji piju ovu vodu. Tražimo ostavke i tražimo hitno postupanje, odmah sanacija svega.
1: Jutarnja kronika.
2: Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine bit će puštene u javnu raspravu tijekom dana, kako bi svi zainteresirani mogli dati svoje mišljenje prije sjednice Sabora u rujnu. U 9 sati bit će predstavljene i u Ministarstvu hrvatskih branitelja, ministar Tomo Medved.
10: Izmjene i dopune zakona o hrvatskim braniteljima koji će regulirati povećanje mirovina za gotovo 200.000 hrvatskih branitelja. Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
2: Saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac, ujedno i predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora, održat će prijepodne konferenciju za medije u Srpskom narodnom vijeću. Pupovac će podijeliti s javnošću zabrinutost

0: zbog poziva na nasilje kao i govora mržnje, koji su, kako tvrdi u pozivu na konferenciju, poslije podne 5. ovog mjeseca odzvanjali Kninom, a na koje se nitko od političara i medija nije osvrnuo.
1: Svijet. Stotinama tisuća stanovnika jugozapadnog Japana naređena je evakuacija zbog približavanja tajfuna Delfin. Zbog nevremena otkazano je više od 500 letova, a dio tvornica privremeno je prekinuo proizvodnju. Meteorolozi upozoravaju na olujne vjetrove, obilnu kišu, visoke valove i moguće poplave, dok se posebno ugroženim smatra otok Kjušu, koji se još oporavlja od prošlotjednog snažnog potresa. Najmanje su 2 osobe poginule, a više od 10 je ozlijeđeno u pucnjavi u školi u Tajlandu, sjeverno od Bangkoka, izvijestila je tamošnja javna televizija pozivajući se na policiju. Napadač je učenik 9. razreda te škole koji je navodno nakon napada počinio samoubojstvo. Više pojedinosti o okolnostima tragedije za sad nije objavljeno. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti, jer, kako kaže, Teheran više ne može dugo izdržati. Istodobno je priznao da američka vojska ima ograničene zalihe dijela streljiva, dok su zalihe pojedinih vrsta oružja, tvrdi, gotovo neograničene. Dodao je i da američka obrambena industrija širi proizvodne kapacitete, uključujući tvornice projektila Patriot i Tomahawk.
0: Ukrajinci napadaju ciljeve duboko u Rusiji, ali predsjednik Zelenski žali se da im nedostaje protuzračna obrana. Zelenskom je pao rejting nakon prosvjeda zbog smjene Mihajla Fedorova s dužnosti ministra obrane. Inače, iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za sutra su najavili posjet Zelenskog Srbiji. Danja Dubravac.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski napade duboko u Rusiji naziva dalekometnim sankcijama protiv Moskve, kojima želi ograničiti sredstva za rat i ponavlja da trebaju streljivo za patriote i druge sustave protuzračne obrane.
3: Sjedinjene države točno znaju što nam treba i da tu nije riječ o nečem apstraktnom. Radi se o zaštiti naših života, o konkretnim stvarnim ljudima. Potrebna nam je protuzračna obrana, a to zahtjeva političke odluke. I u Europi i u zemljama G7. Na tome radimo svaki dan.
2: Odgovarajući na novinarska pitanja, jedan od glasnogovornika Europske komisije, Balaš Ojvari, rekao je da se takvi presretači mogu kupiti europskim sredstvima.
3: Može se reći da Ukrajina vodi postupak, znači Ukrajina definira potrebe. Ona, uzimajući u obzir stanje na bojištu, utvrđuje potrebe. Šalje ono što nazivamo popisom proizvoda. Mi ga pregledavamo i na temelju toga nastavljamo. Dakle, itekako je moguće da Ukrajina zatraži primjerice presretače ili srodnu opremu, a mi to zatim možemo razmotriti.
2: Dok Ukrajina napada sve dublje u ruski teritorij, u ruskim napadima gine sve više ukrajinskih civila. Poduzetnica iz Zaporižje Katerina Lahuta i guverner te regije Ivan Fedorov.
4: To je nova stvarnost. Čak i prije pola godine bilo je strašno. Naravno, i bilo je napada, no ne ovakvih. Sada je to samo safari.
3: Neprijatelju je danas prioritet najveći pritisak na civilno stanovništvo.
2: Ujedinjeno kraljevstvo objavilo je da uvodi novi paket sankcija protiv Rusije, usmjeren na pojedince i tvrtke koje podupiru rat.
5: Bivši guverner Meksičke savezne države Guerrero, Angel Aguirre, uhićen je zbog sumnje da je naredio uništavanje dokaza povezanih s nestankom 43 studenata 2014. godine. Tereti ga se za ometanje pravde i prisilni nestanak. Meksičko državno odvjetništvo navodi da se zbog novih svjedočenja sumnja da je Aguirre pokušao prikriti ključne dokaze, među kojima i snimke sigurnosnih kamera. Slučaj nestanka 43 studenata jedan je od najtežih zločina nad ljudskim pravima u Meksiku. Do sad su identificirani posmrtni ostaci samo njih trojice.
0: Jutarnja kronika. U Sinju poslijepodne počinju 311. alkarske svečanosti koje će ovoga vikenda vratiti duh tradicije i donijeti mnoga uzbuđenja. Sve počinje natjecanjem za pobjednika bare. 17 alkara Kopljanika ove se godine bori za titulu slavodobitnika Alke. iz Sinja se javila Ivana Vrančić.
6: Alkari Kopljanici jučer su pod budnim okom vojvode Marija Šušnjare i članova časnog alkarskog suda uspješno odradili posljednje probe pred ovogodišnje alkarske svečanosti. Generalna proba potvrdila je izvrsnu formu i konja i jahača, kazao nam je vojvoda Mario Šušnjara.
7: Sve je spremno, alkari su se dobro upucali, konji su utegnuti i u kondiciji. Publika je tokom cijelih priprema davala podršku, tako da očekivamo i da će publika biti raspoložena, vesela. I sve je spremno da odradimo jednu sjajnu baru, još bolju čoju i ako Bog da izvarenu alku.
6: Natjecanje za baru počinje danas u 17 sati i 30 minuta.
0: U Glini je jučer otvoren Trg hrvatske himne, prvi u našoj zemlji. Posvećen je jednom od najvažnijih simbola hrvatskog identiteta, himni Lijepa naša domovino, čiju je melodiju upravo u tom gradu 1846. godine skladao Josip Runjanin.
1: Novi trg uređen je kao prostor okupljanja i održavanja kulturnih događanja, ali i kao mjesto koje trajno podsjeća na događaje koji su ostavili dubok trag u hrvatskoj kulturnoj povijesti. Blizu novo uređenog trga je kuća hrvatske himne, povijesna građevina u kojoj je Runjanin, tadašnji časnik glinskog garnizona, uglazbio pjesmu Hrvatska domovina Antuna Mihanovića. U to je vrijeme zapovjednik prve banske pukovnije u Glini bio Josip Jelačić, kasnije hrvatski ban. Mihanovićeva pjesma poslije je postala hrvatska državna himna Lijepa naša domovino.
0: Kralj Lir, antologijska je i najdugovječnija predstava teatra Ulysses u režiji Lenke Udovički i s Radom Šerbeđijom u naslovnoj ulozi. Igra se na Brijunima već 26 godina, a večeras počinju njezine posljednje izvedbe. Biće ih pet, najavljuje Katarina Kolega.
8: Šekspirov Kralj Lir zaštitni je znak teatra Ulysses, s kojim je to kazalište počelo svoj uzlet. Rade Šerbeđija tumači ga već 26 godina. S godinama je mijenjao partnere i partnerice, ali i redateljska rješenja.
9: Lenka mi uspjela zabraniti da nosim u onoj zadnjoj sceni kordeliju na leđima.
8: Kad je Lira počeo tumačiti, imao je 55 godina. Krajem prošlog mjeseca proslavio je jubilarnih 80.
9: Ima nekog džavla u tome starenju sa ulogom.
8: Priča o starome kralju koji je odlučio svoje kraljestvo podijeliti između triju kćeri, Rade Šerbeđija naziva elegijom za obitelji koje se sve više međusobno udaljavaju kako ljudi stare. Ta uloga od glumca zahtjeva velike napore, te se odlučio s njom oprostiti. Nije mu to lako, a nije ni redateljici Lenki Udovički.
10: Racionalno da, okej, ali emocionalno još nisam to prihvatila.
8: Na programu je pet izvedbi Kralja Lira do 13. ovog mjeseca i sve su već odavno rasprodane. Od 17. do 26. kolovoza na Brijunima počinje festival Ruta, regionalna unija teatara, na kojemu će gostovati predstave iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Slovenije. A teatar Ulysses krajem mjeseca završava sezonu tradicionalno koncertima. 28. nastupa Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor, a 29. trio Vlatko Stefanovski.
1: Predstava Medea, koja je prošle godine imala premijeru na Dubrovačkim ljetnim igrama, vraća se na tvrđavu Lovrijenac. Biće reprizno izvedena večeras, sutra i preksutra navečer. Podsjetimo, Helena Minić za naslovnu je ulogu nagrađena Orlandom za najuspješnije dramsko ostvarenje.
11: Jutarnja kronika.
0: Točno je 7 sati i 15 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
1: Potres kod Novog Vinodolskog, 3,5 prema Richteru. Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine idu u javnu raspravu. Američki predsjednik Trump vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti, priznao da američka vojska ima ograničene zalihe određenog oružja. Japan naredio evakuaciju stotine tisuća ljudi zbog tajfuna. Kod nas mjestimice kiša i pljuskovi, u Dalmaciji dalje sunčano i vruće, bura na Jadranu. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.
11: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Karlo Plazina.
12: Dobro jutro. Pobjede Hajduka i Rijeke u trećem pretkolu konferencijske lige. Nakon Dinama i Splićani su postigli 5 pogodaka protiv Žalgirisa, ali ne iz Kaunasa, već iz Vilniusa. Dvoboj u Litvi pratio je Srđan Fabijanac.
13: Veliki korak prema play-offu konferencijske lige napravio je Hajduk u Vilniusu. Pobjeda 5-2. Prvo poluvrijeme je odlično krenulo, već u 5. minuti 11-terac kojeg je Šego pretvorio u 1-0. Isti igrač u 14. nije iskoristio još jedan udarac bijele točke. Domaćini uspjeli izjednačiti u 34. preko Petkovića, a onda je Šego u 45. minuti prekrasnim slobodnim udarcem pogodio za 2-1. Potpuni raspad domaćina u nastavku. U 56. minuti Pajaziti još jedan vrlo lijep gol 3-1. U 73. Dalison na asistenciju Šutala pogađa za 4-1. Peti gol za Hajduk i solo akcije postiže Pukštaš u 76. Capan je za domaću momčar iz slobodnog udarca smanjio na 5-2 u 86. minuti i to je bio krajnji rezultat ove utakmice. Uzvrat je za tjedan dana na Poljudu.
12: Trener Splićana Gonzalo Garcia. Nije nam bilo lako jer mislim da smo bili odlični u prvom dijelu, a nakon pola sata bilo je samo 1-1. Promašili smo kazneni udarac, niz prilika, tu se pojavljuju opet nekakve mentalne prepreke jer s nama očito nikad nije lako. Nadam se da će ova utakmica biti prijelomna točka i da ćemo od sad biti kompetitivniji. Rijeka je na Rujevici s minimalnih 1-0 pobjedila finski Ilves. Robert Ferlin.
14: Četvrta pobjeda Rijeke u novoj sezoni, u četvrtoj utakmici i opet minimalna, baš kao i u drugom predkolu. Tvrd orah pokazao se finski Ilves na Rujevici. Čak su i zaprijetili u 12. minuti i slobodnog udarca da bi u 16. Janković fantastično pogodio lijevi gornji kut finskoga gola za vodstvo 1-0. 10 minuta nakon toga Pavić je pogodio stativu, potom su pokušavali i Fruk i Dantaš, a posljednja prilika u prvom poluvremenu pripala je Fincima. Vajsanen je nakon kornera tukao glavom kraj gola. U drugome poluvremenu nastavila se dominacija Riječana i udarci prema vratima vratara Krkalića na Ilvesovom golu. Gojak u 58. iz okreta s 20 metara, Krkalić je to obranio baš kao i pokušaje Oreća i Jankovića, te u 93. minuti i Majstorovića. Ostalo je minimalnih 1-0.
12: Strijelac jedinog pogotka Niko Janković.
15: Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, šteta da nismo zabijeli.
12: Rijeka će svoju prednost braniti u Finskoj u četvrtak od 18 sati. Tri sata poslije na Poljudu će Hajduk pokušati dovršiti posao iz prvog dvoboja.
16: Oglasi.
17: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
18: Jesi dobro to ugasio?
19: Ma neće biti ništa.
17: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
16: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros u većini krajeva prevladava sunčano, u unutrašnjosti puše umjeren jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na sjevernom Jadranu jaka, mjestimice i olujna bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Otočac 4, Gospić i Zavižan 16, Bednja, Knin, Ogulin i Plitvička jezera 18, Nova Gradiška, Karlovac, Parg i Pazin 19, Sljeme 20, Osijek, Sisak i Slavonski Brod 21, Županja 22, Bilogora i Varaždin 23, Malinska i Ploče 24, Bjelovar, Daruvar, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Šibenik, Split i Zadar 25, Križevci, Lastovo i Pula, Zračna luka 26, Kutjevo i Rovinj 27, Zagreb, Dubrovnik i Mali Lošin 28, Rijeka 30, te Rab i Senj 31 stupanj. Danas u većini krajeva djelomice, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uz umjereni jak razvoj oblaka, mjestimice će biti kiše i pljuskova, na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti već prije podne, a potom i drugdje. Vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 28 i 33, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva. U subotu u unutrašnjosti mjestimice kiša i pljuskovi, na Jadranu bura, a u nedjelju pretežno sunčano i vruće.
4: Oglasi. Učini dobre odluke.

0: poruke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Oglasi.
2: Ko je najstariji u Splitu?
3: Radio Split.

0: Ok.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro ljudi. Počelo je počelo. Na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatići povećana je gustoća prometa, točnije između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Hak i dalje upozorava na jak vjetar na Jadranskoj magistrali, pa je između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana prometa za vozila prve skupine, za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Kod nas ovdje lokalno, po Splitu i oko Splita, više manje sve uredno, gdje god se sad uputili, put će vam proći bez problema, bez nervoze, jer gužvi još nemamo, ali vikend je pred vratima, znate kako u nas izgleda svaki vikend u sezoni. Što se tiče pomorskog prometa, u prekidu je jedino katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Ovo ostalo sve u redu. Vama želimo sretan put i ostanite uz Radio Split. Već za 10 minuta provjerit ćemo detaljnu vremensku prognozu. Vidit ćemo kako ćemo disati u danima ispred nas.

0: glasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr. Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.

0: već su temperature po Dalmaciji, bar po ovim većim gradovima, prešišile 25 stupnjeva. Najbolje bi bilo da mi sve detalje oko vremena danas, ali i u vikendu, ispitamo od stručnjaka. Ovoga jutra s nama je meteorolog Pave Pilić. Dobro vam jutro, Pave.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Znate šta, sad bi bilo odlično da vi nama kažete da u novom tjednu stiže i nekakvo osvježenje. Jel ima ikakve šanse za to?
1: Pa, kako sad stvari stoje, vrlo vjerojatno ne moglo bi biti čak i malo toplije. Da, moguće je da i do pola kolovoza ne stigne ništa, tako da. Najveća šansa je danas i za vikend u obliku popodnevni pljuskova koji će se uglavnom držati Zagore.
0: Ali pamet, to nas neće osvježit.
1: Zna, dignit će sparinu. Ali...
0: Ajme meni, dobro.
1: Uglavnom je pretežno vedro i tiho vrijeme, ponegdje još u slabu buru. Najniža temperatura na Marjanu bila je 24 stupnja, a jučer smo evo došli do 36,5. Najtoplije postaje na kojima imamo motritelje, jučer su bili Osijek, aerodrom s 40,3 i Knin sa točno 40 stupnjeva Celzija. Evo, automatska postaja u Kninu došla je do 40,5, u Vrgorcu do 40,2 stupnja. Najtopliji grad u Europi jučer je bio Mostar sa 42,5 stupnja. A u 7 sati izmjerili smo u Kninu 20, Zemunik 22, Božava, Ploče i Šibenik 25, Prevlaka, Makarska i Zadar 26, Dubrovnik, Hvar, Lastovo, Kaštela, Veli Rat 27, te Čilipi i Split 28 stupnja Celzija. Tlak zraka je 1012 hektopaskala. Temperatura mora jučer u Splitu u 14 sati bila je 28,4 stupnja, a po posljednjem mjerenju plutače jutros u 7 sati iznosila je 26,7. Inače, rekord za kolovoz je 28,9 iz 2017. Dakle, falilo nam je pola stupnja do rekorda. A apsolutni rekord je 29,4 iz srpnja 2024. godine. S obzirom da se nastavlja niz vrućih i vrlo vrućih dana, lako je moguće da idući dana oborimo apsolutni rekord za temperaturu mora. Danas očekujemo pretežno vedro, povremeno uz umjerenu poslije podne ponegdje i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake moguće lokalan pljusak s grmljavinom, uglavnom u popodnevnim satima u Zagori. Zapuhaće slab do umjeren majstral, a navečer umjerena, ponegdje nakratko i pojačana bura. Najviša temperatura uglavnom između 34 i 37 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, poslije podne uz promjenjivu i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake poslije podne su mogući lokalni pljuskovi i neverini, osobito u Zagori te ponegdje uz obalu. Ujutro i navečer puhaće umjerena, samo ponegdje i pojačana bura, a danju majstral. Noćne temperature zbog fenskog utjecaja bure malo više, a dnevne uglavnom do 36 stupnjeva. Dakle, ostaje vruće i vrlo vruće, tek poneki krajevi mogu danas i za vikend u popodnevnim satima dobiti kratkotrajno osvježenje u obliku pljuska s grmljavinom, posebno sutra. A od ponedjeljka više ni to, nema nikakve promjene vremena na vidiku, velika je vjerojatnost da će cijeli idući tjedan biti vrlo vruć i suh, posvuda s maksimalnim temperaturama uglavnom iznad 35-36.
0: Ajme meni. Pave, hvala vam.
1: Hvala.
0: Hvala, puno ugodan dan našem Pavi. Evo, čuli ste, jedina mi je utjeha u svemu ovomu, kod nas, jeli, temperature će ići još gore, temperatura mora bi mogla doživjeti isto nekakve rekorde, ali evo, jedina utjeha, Mostar je na udaru ekstremnih vrućina, a kod njih je još gore, evo, kod njih je Pećnica 42,5, kako je Pave rekao. Ajmo se mi malo osvježiti uz Adele, ovo je uživo verzija Don't You Remember, puštajte.

0: Iako ne nastupa i trenutačno živi mirnim stilom života, od lani se priča da Adele piše autobiografiju, da stvara nove pjesme za album, ali da će nakon ovog zatišja u jednu veliku svjetsku turneju. Sve su to još samo nagađanja. Ja se nadam da će sve to postati i stvarnost, jer iako imamo njenih hitova, opet smo željni čuti i nešto novo od Adele. Ostanite uz nas, slijedi kratka jezična lekcija, a onda u 8 i prve jutarnje vesti.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, evo jednog jezičnog pitanja na koje odgovorite brzo i bez razmišljanja. Ima li u hrvatskom jeziku riječi koje imaju dva ista slova jedno pokraj drugog? Ako slušate ove naše dnevne jezične minute, vjerujemo da vam je zanimanje za hrvatski jezik iznad prosječno, ali opet je moguće da je tko u brzini odgovorio nema. A barem nam je jedna od njih vrlo poznata. Vjerojatno ste bili u zoo ili punim imenom zoološkom vrtu. Ljubitelj životinja je zoofil, grana biologije koja proučava životinje je zoologija, malo je teže izgovoriti zoofenomenologiju. Sve te riječi odnose se na životinje i sadržavaju zoo sa dva o. Taj zoo dolazi od starogrčkog zoon, što znači živo biće ili životinja. Zanimljivo je da u toj grčkoj riječi, iako se čuju dva o, zapravo i nisu jedno kraj drugog dva ista grčka slova. Zoon se piše s jednim slovom omega i jednim slovom omikron. U hrvatskom imamo još jednakih slova jednih kraj drugih. Sa dva o pišu se, na primjer, koordinacija i kooperant i njihove izvedenice. Koordinirati, koordinate, kooptirati, kooperacija i tako dalje. Podrijetlo im je iz latinskog jezika, a ondje su složene od prefiksa ko, koji znači sa, zajedno ili skupa, i osnovnoga glagola, na primjer, ordinare, ordinatus, ordinatio. Tako je, u hrvatskom ima i riječi u kojima jedno pokraj drugog stoje dva u. Prostor iz kojeg je isisan zrak, ili da se poslužimo preciznijom definicijom iz klasične fizike, prostor bez ikakvih čestica ili fizikalnih polja, naziva se vakuum. Riječ je preuzeta iz latinskog jezika i zadržala je i ta dva u. Iako bismo zbog takve učestale pogrešne upotrebe pomislili da se u riječima izvedenima iz vakuuma jedno u gubi, riječnik pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Hrvatski jezični portal ne ostavljaju mjesto sumnji. Piše se isključivo vakuumirati, vakuumiranje i vakuumski. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke, pa je potrebno pratiti savjete mjerodavnih službi, piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću i ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje najavio premijer Plenković, od danas idu u javno savjetovanje, a bit će i predstavljene u Ministarstvu branitelja. U Sinju poslije podne počinju 311. alkarske svečanosti, sve počinje u 17.30. Natjecanjem za pobjednika bare 17 alkara Kopljanika ove se godine bori za titulu slavodobitnika alke, a alkarski vojvoda Mario Šušnjara najavljuje.
2: Sve je spremno, alkari su se dobro upucali, konji su utegnuti i u kondiciji, publika je tokom cijelih priprema davala podršku, tako da očekivamo i da će publika biti raspoložena, vesela, sve je spremno da odradimo jednu sjajnu baru, još bolju čoju i ako Bog da, izvarenu alku.
0: Seizmolozi su noćas u 1:20 zabilježili umjeren potres s epicentrom 11 km jugoistočno od Novog Vinodolskog, a jakost potresa bila je 3,5 prema Richteru.
1: Sport.
0: Hajduk je u prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige na gostovanju u Vilnju su pobjedio tamošnji Žalgiris s uvjerljivih 5-2. Dvostruki strijelac bio je Mikele Šego.
3: Sve super, imamo dobar rezultat za uzvrat i ništa, idemo to potvrditi u Splitu. Dosta smo pričali ovih dana šta moramo poboljšati međusobno i mislim da se to vidjelo i da smo dignuli agresiju, da smo ginili jedan za drugoga, kad treba vikni na nekoga viknili, tako da mislim da je to jedini ispravan put i da jedino skupa možemo nešto napraviti.
0: A Rijeka je u prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige na Rujevici pobijedila finski Ilves iz Tamperea 1:0.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i tiho. Temperature zraka su u Knin 20, Ploče i Šibenik 25, Makarska i Zadar 26, Lastovo i Dubrovnik 27, te Hvar i Split 28 Celzijevih stupnjeva. Detalje o vremenu donosi sinoptičar Pave Pilić.
4: Pretežno vedro, povremeno uz umjerenu poslije podne ponegdje i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake moguće lokalan pljusak s grmljavinom, uglavnom u popodnevnim satima u Zagori. Zapuhat će slab do umjeren majstral, a navečer umjerena ponegdje nakratko i pojačana bura. Najviša temperatura uglavnom između 34 i 37 stupnjeva. Dakle, ostaje vruće i vrlo vruće, tek poneki krajevi mogu danas i za vikend u popodnevnim satima dobit kratko trajno osvježenje u obliku pljuska s grmljavinom.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
5: Jelena Rozga, Ljubi me.

0: Jelena Rozga, Ljubi me.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Dobro jutro ekipa, Radio Split svira samo za vas i ovoga petka. Veliki pozdrav od kolege Stipe iz režije. Ja sam Mihaela i s vama smo sve do 10 sati. Neko do duše malo i dulje. Ovog vikenda svi putevi vode za Sinj. Danas startaju alkarski dani, kao što ste mogli čuti najavu u vijestima Vojvode Marija Šušnjari. Sve je spremno, a mi ćemo o svim detaljima i s našim gostom Sinjaninom i dugogodišnjim članom Gradske glazbe Sinj, koja ima izuzetno važnu ulogu u viteškim natjecanjima. On je Josip Grčić i s nama je za nekih 10 minuta. Ostanite uz Radio Split.

0: svake godine u kolovozu Sinj diše potpuno drugačije. Reklo bi se punim plućima. Alkarski dani startaju danas barom. Ulaz na alkarsko trkalište je slobodno, povedite najmlađe i uživajte u tradiciji koja traje 311 godina. Sad mi je cilj da vam približim malo više samu povijest našeg grada, pa ćemo o detaljima sa Josipom Grčićem, kolegom, sugrađaninom, ali i dugogodišnjim članom gradske glazbe Sinj. Josipe, dobro ti jutro.
1: Dobro jutro Mihajle, tebi dobro jutro svim slušateljima Radio Splita.
0: Guže su nam po gradu već danima, šušur je već krenuo, danas u 17.30 kreće bara. Kako bi ti opisao ljudima koji možda nikad nisu bili u Sinju na natjecanjima, kako to kod nas izgleda? Što ona zapravo znači ljudima koji su tu odrasli?
1: Pa vrlo jednostavno, svi ti ljudi koji su odrasli se iz svih dijelova Hrvatske, iz svih dijelova svijeta vraćaju baš ove kolovoške dane. Mihajla, i sama znaš, baš je šušur po gradu, od ovih alkarskih svečanosti pa sve do blagdana Velike Gospe, zaštitnice grada. Znate ono, a kako opisati kad dođete ujutro u 6 sati ili na večer u 19 ili 20 sati kad vidite da su sve ulice krcate, da zapravo nemate gdje ni parkirati, onda zapravo shvatite koliko je grad krcat i koliko svi žive za ove dane kad Sinj stvarno diše punim plućima.
0: Sinjska limena, gradska glazba, jedna je od najdugovječnijih u Hrvatskoj. Vi ste godinama dio svake alkarske svečanosti. Postoji li neki trenutak kojim se ti osobno veseliš?
1: Pa svi imamo neke svoje trenutke, ali ono što je meni posebno onako u srcu drago je sam taj ulazak na alkarsko trkalište. Vjerujem i da većini mojih kolega iz glazbe, posebno evo na dan Alke, ali i sve ove prethodne dane kada su zapravo generalne probe bara i čoja, onaj osjećaj kad na vrhu tog alkarskog trkališta, vjerujem da ovi ljudi koji su bili u Sinju će znati o čemu govorim, pa kad se alkarska povorka pojavi, kad osjetite taj šušur ljudi, kad osjetite tu publiku koja diše kao jedno na trkalištu, jednostavno kad stanete na tu pržinu, tako vas trnci prođu da je to jednostavno ljudima teško opisati. To je, na primjer, trenutak koji mene onako se svake godine ureže u pamćenje, ali svakako i nekakvi trenuci poput, ne znam, budnice na sam dan Alke u 6 sati ujutro, kad zapravo zvuke mačkula sa tvrđave iznad Sinja i zvuke gradske glazbe najavljujemo taj svečani alkarski dan, najavljujemo da je to dan zapravo kada ćemo znati tko je slavodobitnik i tko je, kako kažu ovdje, često onaj vitez Sinja tijekom cijele jedne godine.
0: Upravo sam htjela da se toga dotaknemo. Vi imate tu neku posebnu vezu sa mještanima, svi mi koji smo iz Sinja, to vrlo dobro znamo. Svake godine, kao što si rekao, narod budite za Alku u zoru i narod ide za vama kroz cijeli grad. Možeš li nam ispričati kakav je to osjećaj? Jer zapravo večer prije svi budemo u gradu na slavlju pobjednika, bare na samoj fešti. A onda ujutro u 6 izvoli, izađi na ulice i sviraj.
1: Da, slavimo pobjednika čoje u subotu, pa onda idemo na budnicu. Da, vrlo često i sami glazbari zapravo uopće ne idu svojim kućama, nego iz tog noćnog izlaska ostanu i onda sviraju budnicu. Pa to je počelo, ima nekih 10 godina, možda malo više, kada su zapravo nekoliko tek pojedinaca ostali s nama na toj budnici, doslovno nas pratili cijelim gradom, tom rutom kojom mi zapravo budimo grad, tom rutom naše budnice, i onda iz godine u godinu to raslo do te mjere da sada već kad mi dolazimo prije te budnice, dakle u tu pripremu, već vidimo porde ljudi koji nas čekaju u svim ulicama. Nama nekad to zapravo stvori i problem što mnogi ne znaju, zbog toga što kada sviramo, nama su ili usnice napete ili u nekim posebnim položajima držimo svoje instrumente, tako da nam svaki nekakav nagli pokret ili nešto može doći do toga, ne znam, da nam usnica pukne ili slično, a naravno nakon noćnog izlaska što očekivati nego da su ipak ljudi možda malo i pod utjecajem alkohola, ako smijemo reći. Tako da svega je tu bilo kroz godine, ali evo nekako mislim da gradska glazba Sinji, koliko je god taj viteški Megdan, taj dan, koliko god slavimo sva tri dana te alkarske svečanosti, da nekako gradska glazba ipak ima posebnu poveznicu s ljudima i nekako svi su nasmijani kad nas vide, ne sad samo za ove dane, nego i sve ove okolne stvari, jer mi dosta sudjelujemo u cijelim ovim danima Alke Velike Gospe i pratimo sva ta neka veća događanja u našem Sinju.
0: A koliko se zapravo ti kolege iz gradske glazbe pripremate za alkarske dane? Jesu li to dani koji zahtijevaju posebnu organizaciju ili kod vas to ide lakše s obzirom da ste više manje svi dugogodišnji članovi glazbe?
1: Pa ja moram onako radosno srca reći kako ove godine imamo čak 10 novih članova, tako da imat ćemo nikad veći orkestar na alkarskom trkalištu. Baš smo sinoć bili na alkarskom trkalištu, ima nas više od 55 ove godine i čak smo imali problem sa sjedećim mjestima jer su dosta ograničena.
0: Tamo sam tila pitat.
1: Da, ograničena su ta mjesta, ali evo Mihajla, što se me pitala, nama pripreme zapravo traju tijekom cijele godine, jer mi uz sve te viteške dane imamo i svoje redovne i koncerte i slična slavlja na kojima sudjelujemo, a baš intenzivne pripreme za ovaj alkarski tjedan mogu reći da su ono danja, tjedan, dva dana, kada zapravo možda najbolje to da ovako jednostavno kažem, bil nam o kondiciju, zbog toga jer je vrlo teško u isto vrijeme i svirati, odnosno pratiti taj alkarski, svirati pa pratiti taj alkarski hod, i u isto vrijeme je i velika vrućina, evo i sami znate kako je to u Sinju ove dane, tako da nama su sada više u tijeku nekakve kondicijske pripreme nego sviračke, jer sva stvarno treba to izdržati. Bilo je, evo i tu moram reći, bilo je glazbara koji su nam od želje doslovce iz svih dijelova Dalmacije bi zamolili da bi oni primjerice svirali jedno ovo trodnevno vrijeme, odnosno bar u Čoju i Alku s nama. Nakon toga bi nam, evo Mihajla, ovako vrlo jednostavno rekli, nemojte nas više ni zvati, a nećemo se mi ni sam ponuditi da dođemo, jer je ovo stvarno jedan mukotrpan ovaj, ne možemo reći posao, nego jedan mukotrpan rad koji mi svi dajemo da to izgleda i da sve ide na vani onako baš lijepo, lijepe slike i Sinja.
0: Daj molim te, sad me asociralo to što si rekao na, mislim da je to bilo lani, kad je gospodin Mladen Poljak, inače trubač, ili da, koji signalizira dolazak samog alkara u trku, je li, on se razbolio lani i onda je njegov sin ustupio na njegovo mjesto.
1: Pa da, to je ono što sam i malo prije rekao, svaki nekakav nagli pokret ili evo da se samo slučajno razbolimo u smislu neke viroze ili slično, nama otežava sve te neke aktivnosti koje su u tim danima, ali inače, tako je on, mislim, imao nekakvi problemčića s usnicom i onda ga je sin morao zamijeniti, ali evo, mislim da je to možda i najbolja poruka naše sinjske glazbe, ako ćemo baš direktno o tome pričati, je da postoji taj zalog budućnosti, da ga mi iz godine u godinu gradimo, da sve više ljudi i mladih, a posebno naših Sinjana, glazbenika koji idu i u osnovnu i srednju glazbenu školu, a ima ih puno na akademiji, da zapravo ide u taj sastav gradske glazbe kako bi se ta cijela priča očuvala. Ona traje, to znamo, od 1862. godine pa sve do danas.
0: Što bi ti rekao nekome tko još nikad nije bio u Sinju tijekom alkarskih dana, zašto bi trebao doći evo baš ove godine?
1: Pa ako ćemo reći ovako vrlo iskreno u par riječi, mislim da samo to treba doživjeti, jer to se nikomu drugome onako ne može ovako riječima opisati. Taj doživljaj je nešto što jednostavno se ne zaboravlja, od samog tog gostoprimstva ljudi ovoga kraja pa do evo svih tih stvari na alkarskom trkalištu. To je to, dođite, vidite, doživite i onda je to, onda ćete imati onaj punim plućima kako Sinj živi ovih svih dana.
0: Čekaj Josipe, imam još dva pitanja za kraj. Evo, znaš da mnogi turisti prvi put dolaze upravo zbog Alke, što bi im ti preporučio da obvezno dožive osim same, jeli, samih natjecanja?
1: Pa u Sinju stvarno je postoji ta bogata kulturna baština, bogata povijest koja se evo uz Alku veže od te 1715. i zapravo te slavne bitke u kojoj je malobrojna šačica branitelja se obranila uz zagovor majke od milosti koju mi ovdje častimo kao čudotvornu Gospu Sinjsku. I ja stalno ističem, Sinj je jedan od gradova, stvarno jedan od rijetkih gradova koji ima toliko bogatstvo i muzeja, odnosno tih prostora u kojem se prikazuje ta prošlost. Dakle, taj najsuvremeniji muzej Alke koji je otvoren 2015. godine povodom 300. obljetnice, pa muzej Cetinske krajine Sinj koji ove godine dapače slavi 70 godina postojanja i rada, pa galerija Sikirica i onda ono još što je vezano baš uz Franjevce u ovom kraju, Franjevačka zbirka. Dakle, stvarno ima se što za pogledati, da ne govorimo o ovim prirodnim ljepotama koje imamo od Cetine, svih krajolika, utvrda i slične stvari. Stvarno imamo i tu građu unutar četiri zida koju stvarno, stvarno treba pogledati da biste doživjeli onaj puni identitet ovog grada.
0: Evo i za kraj, zanima me kako će danas izgledati tvoj dan.
1: Pa moj dan je krenuo vrlo radno, od jutra zapravo se već spremamo za prvo natjecanje na ovogodišnjim alkarskim svečanostima za baru, a onda ću vam otkriti jedno onako tajno. Glazbare se uvijek prije natjecanja okupljaju nekih sat vremena, a onda ima jedna grupa glazbara, sad će reći samo da promičemo alkohol, ali mi imamo jedan ritual, običaj da se okupimo i malo prije od ovih ostalih, pa onda popijemo jedan gemiš kako bi bili sve se upotpunili taj cijeli dan. Nećemo više alkohola, ali evo jedna tajna mala Tako kreće to sve skupa danas.
0: Čekaj, reci mi još da ponovimo ljudima za kraj, ulaz je slobodan.
1: Tako je, ulaz je slobodan na baru i čoju, kreće natjecanja, ta kreću u danas je, dakle, bara od 17.30, čoja sutra od 17.30, na Alku, onaj ko već nije nabavio karte, ne može, jer su karte odavno rasprodane. Alka starta u 16.30, a onda mogu iskoristiti evo malo situaciju. Ove godine je uz Alku koja je na HRT-u, standardno je li kod vas, je i čoja u prijenosu na Hajduk Digital TV u Dalmacija News portalu, tako da evo još jedna prilika za one koji ne mogu doći u Sinj, da eto, barem će putem televizijske slike moći vidjeti kako se to slavi kod nas.
0: Da, divno. Josipe, hvala ti što si izdvojio trenutak ili nekoliko minuta svog vremena da bi pričao za naše slušatelje. Hvala ti što si nam približio dio ove prekrasne tradicije. Neka vam je sretno, lakše malo s tim gemištom danas, pa se vidimo mi na trkalištu.
1: Da, hvala Mihajle, tebi hvala svim slušateljima i evo, nakon radnog vremena znamo gdje te očekujem.
0: Sve je jasno. Ukoliko još niste isplanirali vikend, pravo je vrijeme da dođete u Sinj. Danas bara, sutra čoja, u nedjelju 311. Sinjska Alka. Ulaz na alkarsko trkalište je slobodan ova dva dana. U Alku nažalost nije. Zato povedite obitelj najmlaže i doživite atmosferu koja se riječima teško može opisati. Prepuštam vas Draženu Žanku.

0: Daj Bože da ja ovu rečenicu imam priliku ponoviti što češće. Hajduk je jučer oduševio, upisali smo novu pobjedu. U Litvi je pregazio Žalgiris 5-2 i zakoračio prema doigravanju konferencijske lige, ali posao treba dovršiti u Splitu. Za Hajduk su zabijali dva put Šego, Pajaziti u 56. zatim Dalison i Pukštaz. Ajmo čut Šegin komentar.
1: Bogu hvala na pobjedi. Nakon 6 godina mislim da smo evo, i to skinili. Tu gostujuću pobjedu u Europi, tako da 5 golova, sve super, imamo dobar rezultat za uzvrat i ništa, idemo to potvrditi u Splitu. Dosta smo pričali ovih dana šta moramo poboljšati međusobno i mislim da se to vidjelo i da smo dignuli agresiju, da smo ginili jedan za drugoga, kad treba viknuti na nekoga viknili, tako da mislim da je to jedini ispravan put i da jedino skupa možemo nešto napraviti.
0: Trener Garcia kaže da nije bilo sve baš tako lako kako se na prvu čini po samom rezultatu.
2: Kada izgubite nekoliko utakmica u Hajduku, uvijek je pritisak. Hajduk 6 godina nije pobjedio na gostovanju u Europi. Sada smo to uspjeli, ali nije bilo lako. Nakon 30 minuta bilo je 1-1, a imali smo 11-terac te još nekoliko dobrih prilika. Nadam se da će nam ova pobjeda značiti puno za nastavak sezone. Naša budućnost je teška, a klub je u istoj situaciji. Radimo naporno, ja radim ovdje 13-14 mjeseci, zaista teško. Moramo gurati naprijed, a za 2 dana nas čeka nova utakmica. Znamo ako izgubimo da će opet sve biti loše. Imamo dosta mladih igrača iz akademije. Hrgović, Cilić, Pukšta, Šego. Budućnost postoji.
0: Bravo Bijeli, čestitamo od srca. Uzvrat se igra za tjedan dana 13.8. u četvrtak od 21 sat na Poljudu, ali ne trebamo toliko čekati da guštamo uz Bijele. Kao što ste čuli trenera, u nedjelju stiže Istra, igra se također od 21 sat. Vidimo se tamo.

0: zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
2: HR mreža. Oglasi.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo, 102 MHz, Hvar, 100,2, Komiža, 88,4, Labišnica, 101, Dugopolje, 105,3, Brač, 104,5, Vrlika, 105,8, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 9 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na vrhuncu smo toplinskog vala, za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke iznad 35 celzijevih stupnjeva. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je najavio premijer Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. U Sinju poslije podne počinju 311. alkarske svečanosti. Sve počinje u 17.30. nadmetanjem zapobjednika bare, alkarski vojvoda Mario Šušnjera.
2: Sve je spremno, alkari su se dobro upucali, konji su utegnuti i u kondiciji. Publika je tokom cijelih priprema davala podršku, tako da očekivamo i da će publika biti raspoložena, vesela. Sve je spremno da odradimo jednu sjajnu baru, još bolju čoju i ako Bog da, izvarenu alku.
0: Seizmolozi su noćas u 1 sat i 20 minuta zabilježili umjeren potres s epicentrom 11 km jugoistočno od Novog Vinodolskog. Jakost potresa bila je 3,5 prema Richteru.
1: Sport.
0: Hajduk je u prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige na gostovanju u Vilniusu pobjedio tamošnji Žalgiris s uvjerljivih 5:2. Dvostruki strijelac bio je Mikele Šego.
3: Sve super, imamo dobar rezultat za uzvrat i ništa, idemo to potvrditi u Splitu. Dosta smo pričali ovih dana šta moramo poboljšati međusobno i mislim da se to vidjelo i da smo dignuli agresiju, da smo ginili jedan za drugoga, kad treba vikne na nekoga viknili, tako da mislim da je to jedini ispravan put i da jedino skupa možemo nešto napraviti.
0: A Rijeka je u prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige na Rujevici pobijedila finski Ilves Tamperes 1:0.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, vruće i tiho, temperature zraka su Sinj 20, Imotski, Ploče i Zadar 26, Makarska 27, Hvar, Knin, Komiža, Šibenik, Split i Dubrovnik 28, te Mljet i Lastovo 29 celzijevih stupnjeva. Detalje o vremenu do kraja dana donosi sinoptičar Pave Pilić.
4: Pretežno vedro, povremeno uz umjerenu poslije podne ponegdje i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake moguće lokalan pljusak s grmljavinom, uglavnom u popodnevnim satima u Zagori. Za puhaće slab do umjeren majstral, a navečer umjerena, ponegdje nakratko i pojačana bura. Najviša temperatura uglavnom između 34 i 37 stupnjeva. Dakle, ostaje vruće i vrlo vruće, tek poneki krajevi mogu danas i za vikend u popodnevnim satima dobit kratkotrajno osvježenje u obliku pljuska s grmljavinom.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Nema izležavanja, deveta ura otkucala, što ste spavali, spavali ste, idemo u vikend zajedno dokrajčit ovaj, nadam se, većini nas posljednji radni dan u tjednu. Provjeravam situaciju na Haku, vidim da je i dalje autocesta Zagreb Ploče Karamatić i tamo je povećana gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Dalje vidimo između naplate Lučko, čvora Karlovac u smjeru mora, tu se vozi u kolonama, uskreće kraće zastoje. Vozilo je također u kvaru, riječ je o osobnom vozilu između čvorova Gornja Ploča i Gospić. U smjeru Zagreba promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Da vidimo dalje, pomorski promet, pa tu je sve ok na našem području. Što se tiče lokalnih cesta, pa evo, uvijek isti problem, to je Strožanačka cesta iz smjera pod strane prema Stobreču, ovdje po Splitu, pa evo, još bih samo napomenula, ulica Kralja Zvonimira, znači prema trajektnoj luci, tu je mala gužva. Tako da, evo, strpljen, spašen, samo polako, bez nervoze, gdje god krenuli, krenite svakako ranije. Sretan put svima, nastavljamo uz Siju.

Ako ste ovu subotu u Splitu i tražite nešto malo drugačije od one večernje šetnje ili klasičnog noćnog provoda, e onda pravac Žnjan. Falit nećete jer obnovljeni plato ponovno postaje velika sportska pozornica. Stiže nam drugo izdanje Split Night Half-a. Start je u 22 sata, tamo kad malo popusti ova ljetna žega, a trkači će moći birati između tri utrke, to je 5 km, 10 km ili polumaratona od 21 km. Sve kreće i završava na Žnjanu uz more, onu pravu ljetnu atmosferu. Ne morate vi čak ni trčati da biste bili dio ove priče, ali bilo bi lipo da svratite, da dođete navijat, podržat natjecatelje i uživat svakako u odličnoj atmosferi, jer organizatori očekuju veliko broj rekreativaca, ali i iskusnih trkača, ali i turista koji će svoje ljetovanje možda zamijeniti jednim aktivnim doživljajem Splita. Dakle, ukoliko ste sutra navečer na Žnjanu, pripremite se za puno, puno dobre energije, sporta i jednu sasvim drugačiju splitsku ljetnu večer.

Hajduk je sinoć oduševio, nadamo se da će ova sezona biti najbolja do sad. Znate kako kažu, kad tražiš momka, nađi navijača Hajduka, taj zna što je strpljenje, što je upornost, ljubav, nada, sve. Za vikend pratimo bijele u novom izazovu na Poljudu, a što se tiče ekipe u žutom dresu, lagano pristižu novi igrači, za sad dva Hrvata, Lovre Runjić i Darko Bajo, koji su stigli iz Beča, iz Vijene, i jedan Amerikanac, Trenton McLaughlin. On je sad najnovija vijest, pojačanje od 198 cm, ima svega 23 godine, kažu da je igrač odličnog šuta, prošle sezone igrao za Litvu, pa evo neka im je sa srećom i novim igračima, naravno i ekipi iz KK Splita u slaganju nove ekipe, ali i prošlogodišnjem pomoćnom treneru koji je ove godine izabran za glavnog trenera, to je Damir Rančić. Pratimo ih svakako i u ovoj sezoni.

0: donosi.
1: Anda Baka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Anda Baka. 56 godina tradicije.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Sutra u Imotskom na stadionu Gospin Dolac novi Thompsonov koncert. Početak je u 21 sat. Očekuje se masa svita, ali i gužve i zastoji. Imajte to na umu ukoliko planirate sutra kroz Imotski. Biće uspostavljene blokade prometa, ali će se i ograničiti kretanje vozila. Već će sutra od 10 sati biti izmijenjen prometni režim. Mislim da bi bilo najbolje da uđete na službenu stranicu Imotski HR. Tamo imate upute policije. Također mještani će morati s pojedinih ulica izmjestiti

0: αν κατά όντεμ τία.
1: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
2: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
1: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
2: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
1: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
2: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
1: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
2: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
1: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
2: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
3: Radio Split.

Mogli ste čuti jutros našeg meteorologa Pavu koji je rekao da bi temperatura mora u danima ispred nas mogla dosegnuti rekorde. Ne znam hoćemo li se uspjeti osvježiti u danima ispred nas, ali zato znam kakva je kvaliteta mora. Ukoliko planirate na kupanje, stižu dobre vijesti, objavljeni su novi rezultati ispitivanja kakvoće mora na plažama Splitsko-dalmatinske županije. Većina lokacija i dalje ima izvrsnu ocjenu za kupanje. Od ukupnog broja ispitanih lokacija tek je na 5 plaža zabilježena nešto niža, odnosno dobra kakvoća mora, dok nigdje nije utvrđena ona nezadovoljavajuća kakvoća koja bi trebala zahtijevati zabranu kupanja. Točnije, baletna u Kambelovcu je dobila ocjenu dobar. Plaža Gabine u Štafiliću dobila je ocjenu zadovoljavajuće. Što se tiče kaštelanskih plaža, na Gojači je ovo ljeto u nekoliko navrata ocjena bila nezadovoljavajuća. Vršena su naravno i dodatna mjerenja. Što se tiče ostatka Splitsko-dalmatinske županije, situacija je također iznimno povoljna, osim na plaži u Stobreću i Bašvicama, koje su dobile ocjenu zadovoljavajuće, te ustaljeno već na trogirskom području plaža u blizini mosta. Tako da ovo znači da se na većini, mislim na svim plažama i dalje možete bezbrižno kupati. Stručnjaci podsjećaju kako se kakvoća mora tijekom ljeta redovito prati kako bi građani i brojni turisti na vrijeme dobili točne informacije o stanju na kupalištima. I mi smo na našem WhatsApp broju dobijali bi nekakve prijave da je more onečišćeno, međutim sve bismo mi to provjerili i većinom bi to bile neke lažne uzbune. Dakle, ako još razmišljate kamo na more, nema razloga za brigu, more je čisto, uvjeti za kupanje odlični na velikoj većini plaža naše županije. Gledajte se opet skrit od ovog intenzivnog sunca tamo iza 17, 18, Stipe, možda 19 na večer, noć. No, evo Stipe podržava noćno kupanje. Stipe, ja sad moram ići, Stipe ostaje, puštava na Tomsko sklonište. Ljudi, bilo mi je zadovoljstvo, uživajte u vikendu ispred nas, u danima koji slijede, čuvajte se vrućine, gledajte se rashladit, a ja moram bižat. Čujemo se u ponedjeljak, ponovno od 6, Stipe.

0: 10 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved predstavio je izmjene zakona o hrvatskim braniteljima kojima će se povećati braniteljske mirovine. Za primjenu zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata od 1. siječnja 2027. osigurat će se 61,5 milijuna eura, a za primjenu zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba osigurat će se 27 milijuna eura, izjavio je ministar Tomo Medved i dodao.
2: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni. Trenutačno je u mirovini 265.417 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Koristim ovu prigodu pozvati sve hrvatske branitelje, stradalnike Domovinskog rata, sve zainteresirane da od danas, od 13 sati, kad će ova dva prijedloga biti puštena u javno savjetovanje, aktivno sudjeluju.
0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperatura će i dalje biti visoke iznad 35 celzijevih stupnjeva. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju. U Sinju počinju 311. alkarske svečanosti, u 17.30 poslije podne je natjecanje za pobjednika Barea, alkarski vojvoda Mario Šušnjera poručuje.
3: Sve je spremno, alkari su se dobro upucali, konji su utegnuti i u kondiciji, publika je tokom cijelih priprema davala podršku, tako da očekivamo i da će publika biti raspoložena, vesela, sve je spremno da odradimo jednu sjajnu baru, još bolju čoju i ako Bog da, izvarenu alku.
1: Sport.
0: Hajduk je u prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige na gostovanju u Vilnjusu pobjedio tamošnji Žalgiris s uvjerljivih 5-2. Trener bijelih Gonzalo Garcia.
4: Kada izgubite nekoliko utakmica u Hajduku, uvijek je pritisak. Hajduk 6 godina nije pobjedio na gostovanju u Europi. Sada smo to uspjeli, ali nije bilo lako. Nakon 30 minuta bilo je 1-1, a imali smo 11-erac te još nekoliko dobrih prilika. Nadam se da će nam ova pobjeda značiti puno za nastavak sezone.
0: Rijeka je u prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige na Rujevici pobijedila finski Ilves iz Tamperea 1-0.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće, temperature zraka su Zadar 28, Knin, Makarska, Ploče i Dubrovnik 29, Komiža, Lastovo i Split 30, Hvar 31, te Šibenik 32 celzijeva stupnja, a detalje o vremenu do kraja dana donosi sinoptičar Pave Pilić.
5: Pretežno vedro, povremeno uz umjerenu poslijepodne ponegdje i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake moguće lokalan pljusak s grmljavinom, uglavnom u popodnevnim satima u Zagori. Zapuhaće slab do umjeren majstral, a navečer umjerena ponegdje nakratko i pojačana bura. Najviša temperatura uglavnom između 34 i 37 stupnjeva. Dakle, ostaje vruće i vrlo vruće, tek poneki krajevi mogu danas i za vikend u popodnevnim satima dobiti kratkotrajno osvježenje u obliku pljuska s grmljavinom.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: crveno je.
1: Ajde, ja sam ona zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
0: Ajde, tamo su Dana, Mita Šurja
1: i Šime Kovačević.
0: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
2: Ovo je u središtu veselog petka.
0: Evo ti mora biti petak, mora.
3: Aha, dobar dan.
4: Šta?
3: Jesi primijetio da sam danas u bilo?
4: Jej, da nisi spavala cijelu noć. Koliko ti je Hajduk pobjedio? 5-2?
3: 5-2, 5-2.
4: 2-5.
3: Ili 2-5, kad bi se pravilno reklo. Pregazio Žalgiris.
4: Ajde, samo čas. Prije Ajde. Nego šta zovemo našega dežurnoga...
3: Krivca za sve
4: što... Blaža. Slušaj što sam našao na internetu. Ovo mi je genijalno.
3: Ajde.
4: I ovdje ja i ti moramo napraviti poduzećni duh. Slušaj.
3: Ajde.
4: Ovako, kako je 67-godišnja Mirjam iz Kolumbije kupila dvije kuće od tračeva?
3: Opa.
4: Znači, jednostavno, žena je lokalni trač pretvorila u ozbiljan i unosan
3: Aha.
4: biznis. Svako jutro s bilježnicom u rukama imala je svoju smjenu po gradu, pratila je ljude i zapisivala tko s kim, kada, zašto, kamo ide.
3: To je
4: onda bi to, slušaj, onda bi to sve skupa lipo unovčila ovako. Lagani trač je košta $2.
3: Aha.
4: Ako ti želiš znati da šta neko radi, platiš $2. Ako želiš da se šuti o tebi, e tu ti je najveća zarada, onda moraš platiti $165 da se o tebi ne priča.
3: Aha.
4: I žena je uspjela u 10 godina...
3: Kad je to bilo? Nije čula za mobitel, mogla je s mobitelom
4: snimati. Sad je ona to.
3: A tekicu sve zapisivala po starinsku.
4: A žena ima 67 godina.
3: A, dobro.
4: A dvije kuće je zaradila.
3: I zaradila je nekretninskog carstva.
4: E, dvije kuće.
3: Bome.
4: Evo, mi tražimo gospođu kako bi zapisivala, mi ćemo na radiju.
3: Gospođu Mirjanu.
4: A mi ćemo na radiju šutit o tračevima.
3: Može, ali da. A ne, ali mi smo, ja i ti smo koji iz one hlebinske škole, znači, mi sve gratis ispričamo i to eto.
4: Više nećemo, naplaćujemo $165 da bi šutili.
3: Nećemo.
4: Po glavi, po riječi. Znači, kad sam ja malo...
3: Po riječi,
4: Kad mi se slala telegram.
3: E.
4: Znači, ono, šeš neko
3: telegram. Po riječi se naplaćivalo.
4: Aha, onda, skrati.
3: Da.
4: Ono smo bija na kraju.
3: Iskreno
4: mi smo dobro.
3: Bože. Ajmo. Blaž nas čeka, mislim da je na putu prema zračnoj luci u Vilniusu. Blaž, dobar dan.
5: Dobar dan, pozdrav vama i svim slušateljima, još uvijek iz Vilniusa.
3: Iz Vilniusa, znači konačno dobro raspoloženje, evo prva pobjeda, vjerovali ili ne, nakon 2020. ova evropska pobjeda i one Renove, još kad se igrala u doba korone u Sjevernoj Makedoniji, odnosno u Skopju. Jučer Hajduk suvereno pregazio Žalgiris.
5: Da, ja bih samo malo dopunio, znači prva europska pobjeda u gostima.
3: U gostima, da, u gostima.
5: I bila je baš jako domljiva, jako interesanta, zapravo moram reći da me ugodno iznenadila atmosfera na tom stadionu koji prima samo 5000 gledatelja, ali oni su toliko bučni, toliko odani, toliko su oni navijali, držali svoje igrače nakon utakmice, pljeskala cijela tribina, pjevala, da je to bilo baš dojemljivo, čak se uspoređivala sa atmosfera sa onim što smo mi imali protiv Intera kada smo izgubili 0-3 pa je cijeli poljudovacijama ispratio igrače, s tim da naravno ne usporedivo je kod nas je bilo 30.000 ljudi, jači je puno tada bio ambijenta poljuda, ali ovih 5.000 nije za podcjenjivanje i razgovarao sam poslije utakmice i sa našim Perom Bosančićem koji igra za njih, kaže trebalo se privjeti.
3: Pero inače,
5: govore,
3: za one koji ne znao, bio je stoper Hajduka nekad,
5: da.
3: Kao mladi igrač.
4: Jeleni Bosančić usvojiti, glumiti.
3: Vidi njega sad jelom što Jeleni Bosančić. Čekaj, sad si mi Blažu razbio misao. Dobro, šta kaže Pero Bosančić?
5: Pa kaže da trebalo se navikriti na to, kaže ljudi su fenomenali, to takvo bodrenje u pobjedi, u porazu, kaže to je stvarno nešto vrhunski i on je bio pod dojmom.
3: Da, i Marko Capan isto tako u redovima Žalgirisa, naš bivši igrač Hajduka.
5: Da, Marko Capan zabio i lijep
3: pogodak. Jučer je postigao gol, nije slavio.
5: Da, Pero je bio starter. Pa ajde, nekako se čini da sam već malo više u domaće.
3: Da, i cijela obitelj pukštas na tribinama, vidjeli smo obe bake, djede, svi su bili u dresovima, uže, šira obitelj, desetak ih je čak bilo, jesi ih ti primijetio?
5: Pa ja sam ih fotografirao, bila je jako to interesantna situacija, svi u pukštasnim dresovima, usred tribine, sa njihovim navijačima, samo stoji tih 10-15 njegove rodbine, svi u dresovima pukštas, dvije bake sjedile su jedna pored druge. baš je bila jedna jako ugodna atmosfera.
3: Šta Šime, Šime te hoće nešto pitat?
4: Koja cijena pice?
3: Vidi njega, pa čekaj, on, ovo je
4: pa
3: nevjerovatno.
4: Znači, pa ne, zanima me.
3: Čovjek cijene... je nevjerovatan, on z baluna ide ravno na pizzu. Aj, molim te, reci,
4: pa cijene,
3: ajde.
4: Kakve su cijene tamo?
5: Šta kada?
3: Pitate kakve su cijene pice?
5: A, pa iskreno nisam, evo, pizzu, ovdje je nacionalno jelo, jedna ljuha od cikle koja je hladna.
3: Boršć, boršć. Je to? Ovo ruski specijalitet,
4: ne,
3: boršć.
4: Ne, ne, ono nije hladna boršć, ja mi.
3: Boršć.
5: To je nešto fantastično, pokušat ću se sjetiti kako se zove, sa š, znači šalti barš čijaj. Zove, to je na svim, živi na svakom kartonu, dječje igralište je, ima grafit u obliku te juhe, magneti se kupaju na tu juhu.
4: A cijena?
5: To je fenomenalno, jedna čudna boja. Pa nije nešto bila, ne mogu se sad uopće sjetiti koliko, ali sve te nije puno, recimo ako ćete pojesti tu juhu, plus još imaju nekakve također specijalitete, neke mesne i uz piće za tri osobe 60 eura, znači puno jeftinije nego kod nas.
3: To je gradi neki... skoro u odnosu na naše cijene.
5: Pa doslovce, hrana je super i baš se podržavaju u centru grada sve svoje autohtone, jela, tako da mogu reći da sam ovdje samo jeo nešto što nikad u svom životu nisam dotakao i bilo mi je super.
3: Ugodno, a i općenito reci mi kakav je grad, vidjeli smo onaj stadion, stvarno izgleda onako kao jedan bombončić usred šuma, inače Žalgiris i znači u prijevodu zelena šuma.
5: Grad je jako lijep, uz rijeku je jedna ogromna šetnica i ima jedna četvrt umjetnička koja je jako interesanta, gdje je na ulazu praktički stoji ko da ste na carini, ko da ulazite u neku državu, u državi. To stvarno izgleda lijepo za šetat, tu su razna umjetnička djela. Pa da kažem, bio sam u jednom muzeju okupacije, ga zove muzej KGB-a, stari zatvor, ostali očuvano, gdje to je grozno za vidjeti, ali evo, kažem, dosta danas vrijeme ljudi posjećuju Auschwitz i slične zatvore. Da. Ja sam jednom imao priliku vidjeti gulag taj, kad sam bio
3: ruski
5: gulag,
3: da.
5: Za jedan sportski događaj u Sibiru, a evo i sada to što su oni sačuvali ovdje, uspomenu na latinske žrtve, iz drugog svjetskog rata, a i kasnije isto je bila fascinanta, zapravo je bilo grozno, ali kažem, ima dosta tih i lijepih stvari, ima super vidikovaca, super šetica uz rijeku, ma fantastično je uređeno, baš je fantastično uređeno i isplati se vidjeti.
4: I rekao si da su super kao navijači.
5: Pa to me fasciniralo, jer sad okej, naši zapliješću pozdrave s torcidu, njihovi dođu ispriše sa cerca, ja sad računam malo će zapljeska pozdrav, kad to traje, pa navijači pojačavaju, pa naši otišli s terena, ovi još pojačavaju, uključuje se druge tribine, naši su već pod tušom, ovi još, sad igrači, ja govorim, čekaj šta, ja govorim, nisam još vidio, ja na kraju govorim, nisam još vidio. O, to je nešto fenomenalno.
4: Čekaj, oni nemaju nazivu.
3: Možda trebao Dambrauskasa negdje.
5: Pa Dambrauskasa nisam vidio, ali koliko znam, bila
3: mi je
5: supruga na stadionu.
3: Da, supruga je bila, ha?
5: On nikad se toliko dojmio Split i Hajduk da oni recimo čak radije pogledali u takvicu Hajduka ovdje u Litvi, nego čak i Dambrauskasog.
3: Ma da,
4: da.
5: Pa da, jer njima je Hajduk ostao fenomenalno uspomen.
3: Da,
5: to je pak bila nama jedna lipa sezona, Dambrauskas je imao ovdje i uspjeha.
3: Da,
5: on je
3: taj
5: dugo očekivani kup protiv Rijeke na polju, do njega se ovdje volilo. Njega su te emocije nisu baš pustile. El?
3: Da, a dobro, i sadašnji trener je bio na izobrazbi kod njega, ali tako u Hajduku kod Dambrauskas, ovaj Skerla? To sam čula taj podatak da je boravio, da je boravio neko vrijeme, bio čak u Splitu na Poljudu, pa je praksu prolazio kod Dambrauskasa u Hajduku dok je bio trener Andriju Skerla.
5: Moguće, a i u krajnjoj liniji, kažem, to se danas, ta putovanja izvinja, to je sad normalno, tako da mi je logično čak da je on bio, ali evo vidjeli smo i naše trenere da su došli ovdje na stadion. Čeko Sopić kaže navijam za Hajduk, navijam za sve hrvatske klubove.
3: Vjerovali li ne, navijam za Hajduk, ali ovo
5: tako je sedio, eno, sam je rekao, 30 jako blizu torcine, tako su dobili mjesta, on je bio njegov pomoćnik i tako baš je rekao, kaže, ali rekao je za onaj svoj poraz od 5-0 od Dinama, kaže, vidit ćete vi, mi smo još u stvaranju, ali mi smo se plasirali u grupu konferencijske lige, imat ćemo tamo šta za reći, tako da bez obzira, da. Mi ćemo sad sve pocijeniti zato što smo ostvarili visoku pobjedu, sad se vraća na Hajduk. Nisu to baš tako loše momčari, zapravo bi rekao, ispadali smo mi od slabih.
3: Jesmo,
4: i još nešto,
3: nećemo se čekaj, još puno slaviti, prije uzvrata u smislu.
4: Još nešto, ja znam kako se zovu navijači.
3: Ajde, čitaj, ajde.
4: Pa ja i umjetna inteligencija.
3: Ajde, ti umjetna.
4: Kako se od pjetu četiri, ili ti ga južna tribina četiri.
3: Pjetu, četiri.
4: Je, tako se zove navijači njihovi, vidiš, nogometnog kluba.
3: Sad ću pitat Blaža, kako se zovu, jesu li, jel ti...
4: Južna tribina četiri.
5: Po iskreno pojma nema, možda je to oznaka tribina, što ti vidiš.
4: Nije, piše navijači FK...
3: A svašta umjetna inteligencija
4: nije, ovo je pametna inteligencija.
3: A dobro, aj vidit ću.
4: Ja sam bolji od vas dvoje, ja i pametna inteligencija.
3: Ej, čekaj, sad, ajmo se sad samo još bazirat na ovo, Hajduk ima priliku, ali nećemo reći. Prvo skoči, onda kaži hop, znači treba uzvrat odraditi isto u Splitu, poučeni nekim bolnim iskustvima, prošlosti nećemo slaviti prije vremena, ali tako Blaž, prije ovog 13. kolovoza, za ne daj Bože. Da. Ali, ajmo samo još prokomentirati eventualne protivnike u play-offu konferencijske lige, dakle to je poljski Rakov ili švedski Hammerby. Za Rakov kapetan je Fran Tudor, nekadašnji igrač Hajduka, tako?
5: Da, pa kažem, za početak najvažnije je ikako dobiti Istru doma, jer ne bi bilo nikako lipo da se već toliko zaostane u prvenstvu, jer imamo poraz u prvom kolu u Varaždinu, pa onda imamo taj uzvrat i dobro, ok, ajmo bi realni, Hajduk će proći ovu rundu i doći do Poljaka ili Šveđana. Šveđani su ozbiljnija i bolja momčad, ali prva utakmica je ostala neriješena, od tih 90 minuta je sve moguće, ne bi otpustila ni Poljake.
3: Da.
5: Dakle, reka bi, Šveđani su meni bliži, recimo ovako, ko neki navijač bi navija za njih, ali iz pozicije Hajduka Poljaci su lakše prolazi.
3: Dobro, znači navijamo za Rakov onda u tom slučaju. Ali prvo navijamo za Istru.
4: A prvo mora se igrati doma.
3: Čekaj, mora doći doma.
4: Avion će mu povići.
3: A di si sad trenutno, Blaž?
5: Pa evo, sada čekam, jer eto, će se kasniti, čekam, tako da, evo, još.
3: Dobro,
4: koliko traje leta?
3: Koliko do nedjelje?
4: Koliko traje leta?
5: Za 2,5 sata.
4: Pa nije puno.
3: Dobro, čekaj, izaš izravni let ili kako?
4: Izbacit će ga poviše Splita.
5: Pa ima malo tu, ima putešestve.
3: A ima putešestve.
4: Neće mu pa dobro kad bude poviše Splita. Iskači.
5: E, idemo mi dalje, Hajduku će ovaj padobran poslužio da...
3: Doslovno, ovo je padobran, u EFIM padobran.
4: Nije kazan ja pametan, mogu biti polski novinar.
5: Nadamo se
3: da će, da će poslužiti, a konačno izbori opet neku grupnu fazu evropskog natjecanja nakon 2010. godine. Blaž, hvala ti, ovo je bio s nama izravno na telefonskoj liniji.
4: Sa aerodroma, kako se aerodrom zove?
3: Sa aerodroma, kako se, a ne znam, kako se aerodrom zove?
5: Ne, stavno.
3: Aerodrom se zove aerodrom.
4: Aerodrom.
3: Airport Will News. Blaž do Plančić.
4: Ne, ali prije sad Blaž će ča. Moram ti nešto spričati kad smo letili za Bari.
3: Ej.
4: I sad je ovako. Prije Barija je letio avion za New York. I sad je bila ona gospođa na šalteru, cijelo vrijeme je zvala. Gospođa Marijanex dođe, posljednji poziv. I onda zadnje ti je bilo ovako. Gospođa Marijanex se nacrta u avionu, jer će avion poleti.
3: Čekaj, to je naša
4: bez nje. Da nije puka film.
3: Dobro, a mi smo bili, di smo ono bili u Napoliju i onda je čitalo naša imena. Ne, u Splitu nas nije znalo pročitat. Kako je tebe ono pročitalo? Šime Kovačić, ti si bio...
4: Ešte mreko što.
3: Mi ništa nismo... Znači, zovu... Dakle, na splitskom aerodromu Šimu Kovačevića su pročitali Simesa Kovačeva.
4: A čekaj, kad si ti morala prevoditi za Talijane na aerodromu?
3: Šta sam prevodila? Zaboravila.
4: Ona se nosila iz Međugorja, one velike kipove. Gospe, pa da ne smije u avion.
3: Da ne smije u avion, onda sam prevodila. Da, nije znao policajac objasniti da ne smije gospu u avion.
4: Malu su mogli, a ne veliku.
3: A ja sam mu rekla, čuvat će nas, dajte onda unosi gospu, ali bio je čovjek nepopustljiv.
4: Amo, idemo dalje.
3: Šta ćemo sad? Ajmo malo svirat, pa onda ćemo put Neretve.
4: Sve tam.
3: Maraton Lađa.
4: A to.
3: Sutra.
6: Pozdrav, ja sam Barbara Đinović, ex Mlatić i ja slušam Mirtu Šimu na radiju.

0: oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr. Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.

0: crveno je.
1: Ajde, ja samo na zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
2: Ajde, tamo su Dana, Mita Šurja
1: i Šime Kovačević.
2: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
3: Ovo je u središtu veselog petka.
2: Evo ti mora biti petak, mora.
1: Ajde mi sad Šime nešto prizna. Jesi li ono u jednom javljanju za Dobro jutro upao u rijeku ili skoro upao u rijeku iz one lađe neretvanske? Daj me podsjeti.
0: Nije ona bila Cetina.
1: Što nisi bio i na neretvanskoj lađi?
0: Ne, na neretvanskoj se dogodilo da smo išli na pripremu ovih lađarica. Aha. I onda je došao njihov trener i onda je za vrijeme uključenja tri je gurnija slučajno u rijeku.
1: Ajme, ne, neće malo. Dobro, znači neko se našao u rijeci.
0: Je, a ovih se mora našao.
1: Ne znam padne li ko ovaj, za vrijeme utrke lađa u rijeku, odnosno maratona lađa u rijeku, nadamo se da nije. Luka Oršulić je s nama, predsjednik udruge lađara Neretve. Dobar dan.
4: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Je li ima upadanje u rijeku za vrijeme?
4: Oprostite, nisam čuo.
1: Kažem, ima li možda upadanja u rijeku ili u riku za vrijeme maratona lađa?
4: Kako ne, to je neka čak i poželjno jer je velika vrućina, pa lifto je, čemu je problem, nije zima.
1: Dobre, kako onda dalje nastave u trku, kad padnu?
4: Imaju siće, sićima izbace iz lađe, neretu i nastave dalje. Pa imali smo mi slučaj takav da je na staču se obično potope, jer je to... uzburkana Neretva silovito krenu i da. Ona porine. I par puta su imali to i čak su uspjeli među prvi 4-5 doći.
1: Ozbiljno?
4: Je.
1: Ajde, to je.
4: To su izdrživi momci.
0: Samo se moram pitati čovjeka, kakva je temperatura sad Neretve?
4: Jer se pa ona... Neretve, ne bi to ja točno Šime vam znao reći, ali mislim da se vrti negdje oko 18-19, s obzirom da je mal vodostaj, zna ona i do 20 doći u ome dijelu oko Metković.
1: Ugodno, mogla bi se ja sutra okupati.
0: Može.
1: Pa namjerno.
4: Zašto ne? Zašto ne? Dug je da, a bit će sutra pakleno vruće.
1: Koliku temperaturu najavljuju?
4: 38. Koja informacija ima.
1: A reci, nije presušila rijeka? Vidjela sam da su mnoge hrvatske rijeke presušile. Evo neki dan kad sam išla prema Sinju, Čikole uopće nema. Dakle, presušila skroz.
4: Evo, ja sam upravo sada na brodu na Neretvi i mogu vam reći da je nešto niži vodostaj nego što je zime. Znači, uobičajeno, ništa da. Nije spektakularno, tragično. Uobičajan vodostaj na Neretvi.
1: Dobro, evo za naše slušatelje koji nisu upoznati sa maratonom lađa, da im malo to pobliže
0: to
1: objasnimo. A ima nekih možda šta ne znaju.
0: A to je atrakcija.
1: Dakle, start je u Metkoviću, cilj je u Pločama.
4: Malo ih ima koji ne zna, ali mi ćemo ponoviti.
1: 22,5 kilometra.
4: Tako je, 9000 zaveslaja u neprirodnom položaju. Mislim, to je stvarno nešto što treba izdržati. To je, prve ekipe stižu već za negdje 2 sata i 5-10 minuta, zavisi je li maestral jači ili je slabiji, sve utječe to. Stvarno sada je to amatersko takmičenje, ali toliko se isprofesionaliziralo u ovih 29 godina da stvarno prvih 4-5 ekipa nijanse su jako bitne.
1: Da, pa treniraju gotovo pa cijelu godinu, pogotovo ovi da. Zagrepčani i lađarice ove iz Siska.
4: Je, pa ne možemo podcjenjivati našu Neretvu.
1: A dobro, nećemo podcjenjivati ni ovu, ni...
4: Znate koja je razlika između ekipa koja je naša i u Neretvi? Naša je u Neretvi...

0: momci koji se takmiče, oni su vam u polju do 9-10 sati na večer. Onda te krenu trenirati. A ovi u Zagrebu su u teretani i treniraju.
1: Tamo sam ti rečeno, su u teretani.
2: Dobro, pa možda je zdravija teretana polje nego ova umjetna teretana sa spravama.
0: Je, slažem se, mada se neće mnogi momci složiti, njima bi lakše, jednostavnije bilo teretano, ali treba živjeti.
1: To mu gledam se pitan.
0: Uvijek živjela od poljoprivrede i to se i dan danas radi, to vam tako.
1: A možda, ili ima provjerena doping, kao oni svi sportovi?
0: Nema, ba kakav doping,
1: A možda ovi od ozgore upotrebljavaju?
2: To je dobro, ovo je zgodno, zgodna mu je ova ideja.
0: Je.
2: A slušaj, doping, šta veseli, to bolje, jel da?
0: Tako je.
2: Šta veseli to bolje.
0: Ipak smo mi amaterski jedan sport koji je nastao iz neke tradicije, iz nekog načina života prije u neko vrijeme. Ta lađa se znači ponovo pojavila, ali kao turistički proizvod. To je danas suvremeni način života i to je tako.
1: A lipo ih je vidjeti na Neretvi.
0: Je, svi me za razliku od vas, svi nemate pogled, ja trenutno gledam njih vezane na Neretvi.
1: A ja gledam Mirtu.
2: On gleda mene. Ove godine 31 lađarska ekipa nastupa.
0: Da, 31 ekipa je ove godine. Sinoć smo, nije maksimalno.
1: Nije.
0: Obično bude 30-33, mi imamo 33 nove lađe i tu negdje uvijek se vrti. Jedne godine smo imali 35 lađa. Ove godine znači imamo 31, a nemojmo zanemariti, pa sinoć je bio maraton lađarica. Znači 13. maraton, 17 ekipa.
1: Ko je pobjedio?
0: Pomjedla se udruga Sisak. Petu godinu
2: opet.
1: Opet kontinent.
2: Pa jesu, dobre su, ovaj, kontinentalke su odlične.
1: Možda imaju bržu rijeku, pa brže veslaju.
0: Da, mislim da one malo više treniraju, to je poanta cijele priče.
2: Nisu
0: znači,
2: dopinu,
0: treba
2: nisu,
0: se opredijeliti, trening i rezultati, ne mogu izostati.
1: A dobro, mi smo Dalmatinci, mi moramo malo i odmarati.
0: Dobro,
2: iako su ekipi Zagreba, svi neretvani, uglavnom neretvani, ili tako?
0: Većinom.
2: Studenti ili oni koji su ostali živjet gore, ili su podrijetlom, ali su svi uglavnom sa Neretve.
0: Je, to vam je i počelo od te grupe momaka koji su studirali, živjeli i ostali živjeti u Zagrebu i od njih ta ideja krenila, ali sad se to proširila ta priča tako da su oni sa umanjeni.
2: Da.
0: Što je dobro, naš cilj udruge je da širimo priču o Neretvi, širimo priču o lađi i uspjeli smo je proširiti po cijeloj Hrvatskoj i čak više od Hrvatske smo uspjeli proširiti.
2: Da, postali ste veliki trend, onako uzbog, dobro, nećemo sad, Sinjska alka je ipak duža tradicija, ali su uspjeli ste nekako uzbog, dakle ljudi, koliko vidim ovih zadnjih godina, evo svi pitaju, jesi ide dole na maraton lađa, idemo i mi, gledat ćemo, navijat ćemo. Dakle, zaista se popularizirao sport dosta, možda i nije sad da se hvalimo, ali zahvaljujući izravnom prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije, koji stvarno izgleda svjetski, moramo to reći.
0: Skopna,
2: zraka, mora,
0: slažem
2: prati se zaista.
0: Slažem se s vama, Mirta, za razliku od Dalke, ovo je dosta ležernije.
2: Da.
0: Niste na tribinama, ovdje ste u pokretu.
2: Uh-huh.
0: I vi ste jako dobro rekli da Hrvatska radio televizija je dala jedan veliki poticaj. Ali bez nas, organizacije naše, pa ne bi ništa to bilo.
2: Jasne,
0: znači u simbiozi nas, organizacije, Hrvatske radio televizije.
1: I ljubavi prema Neretvi i lađama, to je prvo i osnovno.
2: Velikog entuzijazma iznad svega.
0: Je.
1: Vi ste zapravo obnovili brojne lađe, tako? Nije bilo u početku puno.
0: One su nestale. One su bile nestale. I kad je krenula ta priča, krenula je, ajme, gdje ima jedna lađa, onda se sjetili, ima tamo jedna je u šaši ostala, onda su je otkopali i po toj se radilo dimenzije stare, mada još u sjećanjima ljudi postoje lađe, postoje dimenzije. Nije to tako davno bilo, ali smo našli izvornih nekoliko i po njima se sve radili.
1: Ali evo, ja sam ono snimao par puta za Dobro jutro upravo oko Opuzena i onda sam vidio da dosta ljudi zapravo danas upotrebljava lađe za ići u sva polja. Znači vratili ste i tu kulturu.
0: Je, samo za razliku sad su na motor, prije bilo na vesla. To je jedina razlika.
2: Luka,
0: ali oni i dan danas služe za poljoprivredu po kanalima.
2: Luka, dobila sam jedno pitanje slušatelja, mogu vam onda postaviti?
0: Kako ne, izvolite.
2: Da, imali ste svojevremeno nekakav dogovor za gostovanje u Čile, u Punta Arenasu kroz Mageljanov kanal. Bili ste zainteresirani za to svojevremeno, piše mi slušatelj, i što je s tim, jeste odustali ili još uvijek stojite pri toj ideji?
0: Ne, nije se odustalo, lađa će obići cijeli svijet.
2: Aha.
0: U pripremama su, pripremamo, to je zahtjevan projekt, jako velik projekt. I to je jako daleko. Znači, to ne ide preko noći, pripreme kreću. Kad će to biti, to će li biti za godinu, dvije dana, ali tu će se negdje to odigrati, zasigurno će biti.
2: Da, onda ćemo vas pratiti, bilo bi dobro da...
0: Pozdravite gospođu, javite joj da ćemo doći.
2: Ovo je gospodin je
0: gospodin, jel?
2: Gospodin koji je trenutno na Hvaru je postavio, odnosno poslao to, a?
1: A iz Čila.
2: Nije on iz Čila, ja mu neću sad dodavati identitet, nije mi napisao jel smijen, ako sluša, evo ako sluša, da kažem ko je pitao ili ne, upravo odgovara Luka, sad ćemo vidjeti, u svakom slučaju da još dok
1: ne gospodin
2: odgovori.
1: Pitan, ja imam nešto pitanje.
2: Ajde, reći.
1: Koliko zapravo oni u prosjeku ismršave dok to veslaju, oni moraju izgubiti kila dosta?
0: Pa Šime, ne bi to točno ja znao, ne bi to točno znao, ne vagam prije i poslije, ali zasigurno izgube.
1: Pa to je bilo jedna i reklama za djetu.
2: Da, ali uz ovaj neretvanski brujet od žaba i jegulja brzo povrate kilažu.
0: Da. I domaća eko hrana, sve to utječe.
2: Odlično. I imate sutra veliki broj visoki gosti u koji dolaze na Maraton Lađa.
0: Imamo mi, uvijek imamo. Iz naše vlade, iz
2: predsjednika. Sutra premijer navodno dolazi, hrvatski ministri će pratiti Maraton Lađa.
0: Ako smijem reći, u pravu ste.
1: Da. Sve zna Mirta sve zna.
2: Veliki broj visokih gostiju koji će biti, što znači da...
0: Kao i svake godine.
2: Kao i svake godine. Ove godine kažu nikad više, nikad brojnije. A onda se i fešta nastavlja do dugo u noć.
1: A gledaj, lipo su ti visoki gosti, ali meni lipše vidjeti ljude uz rijeku.
2: Šta niske goste?
1: Ti kažeš niske, ti se kla visoki. Ja ti kažem, da vidi publiku.
2: Je, ali imate stvarno, ima torcida koliko god hoćeš uz rijeku. Uz riku, kako oni kažu.
0: Riku. Je, ima, ali malo prije smo spomenuli Hrvatsku radio televiziju.
2: Dobro.
0: Koliko nam je pomogla, toliko nam je odnemogla. Na način da je jednostavnije kući uz televiziju, u klimatiziranom prostoru i ljepša je slika za vid.
2: A je, to nije, moram priznati.
0: Ali nije doživljaj isti. Nije doživljaj uz televiziju gledat i uživo pratiti. Da. Je jednostavnije, lakše je. Ali dobro, sve je u plus i minus u životu. Mi smo zadovoljni.
2: Meni recimo, ja pratim na televiziji, onda mi uvijek malo nekako bude osobno žao što budem samo u studiju u Pločama, da bar još postoji mogućnost recimo da budem na primjer na startu pa onda i na cilju.
1: A da te stavio u brodu?
0: Jel to možda apel prema uredništvu da nešto promijene?
2: Ne,
1: ja imam prijedlog da te stave u brodu. Da budeš plutajuća.
2: A bilo bi dobro recimo u ovome. A već je kolega Miha Horvat, on je u jednom brodiću, on je u čamcu. Ali recimo nemo još jednog reportera na ovom. Ide i trajekt, je li tako?
0: Ne trajekt.
2: A čekaj, mislim da ide neki trajekt.
0: Ma ne može trajekt proći.
2: A ne
0: s
2: cijelim putem, ali onda gdje može morskim putem. Čini mi se da ide i trajekt jedan Jadrolinin.
0: A on ide iz Orebića. Ja
2: iz Orebića, aha. Dobro, onda znači...
1: Neka nova linija.
2: Čar nije, ali bit će s visokim gostima. A mislim i da trajek prati u...
1: To i oni, Dalmacija.
2: Dalmacija je najveći,
0: Jadrolinija je u pratnji, ali ne trajekt. Brod premuda.
2: A, brod premuda, dobro, nije trajekt, onda je brod.
0: Djelomično ste u pravu.
1: Mi ste od Neretve napravila Amazon.
2: Ocean. Dobro, Luka, mi se vidimo u svakom slučaju sutra.
0: Svakako.
2: A za sve one koji možda nikad nisu bili, evo jedna odlična prilika, ako ne znate možda gdje ćete sutra u subotu, bez obzira na visoke temperature, dođite uživo. Gdje recimo mogu doći, koja je najzanimljivija, najatraktivnija pozicija recimo za gledatelje?
0: Pa gledajte, za gledatelje najatraktivnije je magistrala od Opuzena, Komina, prema Pločama.
2: Aha.
0: To je nekako
1: Lipi dinja ima.
0: Bude velika gura.
2: Vidi njega, on je opet na spizi, kaže on ima lipih dinja.
1: Dinja, svega ima.
0: Ima u Neretvi.
2: Žaba, dinja, svega. Luka, hvala na razgovoru. Mi se vidimo sutra i jasno pratite uživo od 16 sati i 50 minuta 29. Maraton Lađa izravno samo u programu Hrvatske radio televizije. Drugi program
1: je
2: RTA.
0: Hvala vam hvala lijepa i pozdrav sa Jadrolinijinog broda premuda.
2: A vi ste već tamo, jel?
0: Od kapetana Luke Šulentića.
2: A, pozdravljamo i mi. To je Barba.
0: Barba
2: Luka Šulentić. Pozdrav ekipi broda premuda.
1: Evo za sjever idemo.
2: A vidite koju smo vam pismu spremili, gdje Neretva hladna teče.
0: Hvala lijepa na tome.
2: Hvala i vama, vidimo se sutra. Doviđenja. Svaka.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved predstavio izmjene zakona o hrvatskim braniteljima kojima će se povećati braniteljske mirovine. Predložene izmjene od danas su i u javnom savjetovanju, rekao je ministar Medved dodajući.
2: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni. Za izmjene i dopune Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata po svim predloženim mjerama od 1. siječnja 2027. osigurat ćemo 61,5 milijuna eura. Za primjenu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba osigurat ćemo 27 milijuna eura, što sve ukupno iznosi 88,5 milijuna eura.
0: Nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću, u koji su potvrdili da je opasnost za zdravlje, saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot s današnje konferencije za novinare u Splitu ponovno je upozorio na ozbiljnost situacije.
3: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji. Dakle, govorimo sada o ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji i ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi, koji ne samo koji žive u Gospiću, dakle, ne govorimo samo o Lici, govorimo nizvodno, dakle, od rijeke Like prema Gackoj, znači govorimo o Gackoj udolini, govorimo o gradu Senju i govorimo o otocima Sjevernog Primorja. Dakle, nisu ljudi ni svjesni šta znači vječna kemikalija o kojoj smo upozoravali mjesecima, smo upozoravali koja je opasnost ako se vječna kemikalija prelije, dakle, iz samog odlagališta smeća, dakle, u podzemne vode, a onda iz podzemne voda, dakle, ide prema slavinama.
0: Na vrhuncu smo toplinskog vala, za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke, iznad 35 celzijevih stupnjeva. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Vojni piloti helikopterom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sinoć u večernjim satima prevezli su životno ugroženu trudnicu iz opće bolnice Dubrovnik u Splitsku bolnicu. Ova intervencija još je jedan primjer spremnosti i profesionalnosti pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u odgovorima na situacije kada je svaka minuta u spašavanju ljudskih života presudna, priopćilo je Ministarstvo obrane.
1: Sport.
0: Hajduk je u prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige na gostovanju u Vilniusu pobjedio tamošnji Žalgiris s uvjerljivih 5-2, trener bijelih Gonzalo Garcia.
4: Kada izgubite nekoliko utakmica u Hajduku, uvijek je pritisak. Hajduk 6 godina nije pobjedio na gostovanju u Europi. Sada smo to uspjeli, ali nije bilo lako. Nakon 30 minuta bilo je 1-1, a imali smo 11-erac te još nekoliko dobrih prilika. Nadam se da će nam ova pobjeda značiti puno za nastavak sezone.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, vruće i tiho, a temperature zraka su Knin, Lastovo, Makarska, Zadar i Dubrovnik 30, Hvar, Komiža i Ploče 31, Split 32, te Šibenik 34 celzijeva stupnja. Detalje o vremenu do kraja dana donosi sinoptičar Pave Pilić.
5: Pretežno vedro, povremeno uz umjerenu poslijepodne ponegdje i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake moguće lokalan pljusak s grmljavinom, uglavnom u popodnevnim satima u Zagori. Zapuhaće slab do umjeren majstral, a navečer umjerena, ponegdje nakratko i pojačana bura. Najviša temperatura uglavnom između 34 i 37 stupnjeva. Dakle, ostaje vruće i vrlo vruće, tek poneki krajevi mogu danas i za vikend u popodnevnim satima dobiti kratkotrajno osvježenje u obliku pljuska s grmljavinom.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Ajde, crveno je.
1: Ajde, ja samo na zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
0: Aj, tamo su Dana, Mita Šurjak
1: i Šime Kovačević.
0: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
2: Ovo je u središtu veselog petka.
0: Uvijek mora biti petak, mora.
3: Evo ga, mi ćemo sad nastaviti o spizi, tamo je 11. kvarat, sad će penzioneri za 45 minuta lipo ručati ono podne. A s kim ćemo spizi? Pa nećemo mi lipo ići daleko, idemo mi do pod strane, tamo nas očekuje naša Zdraka Švenda, direktorica turističke zajednice, koja će nam predstaviti nešto lipoga što će se dogoditi sutra. Ja kažem pjat, ali nije pjat nego stol, tako?
4: Tako je, dobar dan, lijep pozdrav vašim slušateljima. Kako si Šime najavio, sutra nas očekuje za političkim stolom manifestacija koja se održava u Postrani preko 20 godina. Organizatori su općina Postrana, turistička zajednica i naravno naša udruga Poljičana, Ogranak Postrana, gdje želimo našim turistima i našim mještanima kao i svake godine pokazati našu tradiciju, očuvati je na takav način te prezentirati poljička jela.
3: Znamo za soparnik, što još od soparnika ima?
4: Biće prvo prezentacija soparnika, to je gostima i najzanimljivije, gdje naša udruga ondje uživo će izmijestiti tijesto i sve drugo što ide u soparniki. Gosti će moći onako topal moći kupiti, pojesti uz promotivne cijene. Nakon toga imamo i rižot, i gulaša, i domaće kruva, i slastica, fritula, hroštula i svega što Poljičani izrađuju i rade na ovim prostorima.
3: Evo, ne znam, smo bili u Dobro jutro u Podstrani upravo kod tebe u jednom voćnjaku. Zapravo Podstrana je do prije 50 godina bila poznata po svojim praskama, odnosno breskvama.
4: Tako je, kao što si rekao, Postrana je bila prepoznata i još uvijek želimo promovirati i želimo čuvati tu tradiciju, gdje na našim manifestacijama također uvijek nudimo proizvode od praske, tako će i sutra biti i mermelade i kolača i likera, da stvarno naši gosti prepoznaju tu tradiciju i da i to ostane zauvijek uspomena, te da takav način Postrana bude prepoznata kao destinacija i nekakvi drugačiji način, drugačiji motiv dolaska u našu općinu.
3: I znaš da nakon našeg uključenja Dobro jutro, mnogi su me nazvali i rekli su upravo kako se sjećaju tih štandova koji su bili od vrha pazara pa do kule i samo su bile praske ispod strane, da su bile najbolje praske na svijetu.
4: Eto, to mi je baš drago čuti, jer stvarno smo dužni to zadržati i promovirati i sadit da nastavimo tu tradiciju.
3: Zapravo imate sad i neki projekt, jel tako, u sadnji?
4: Tako je, svake godine je općina Postrana, ona u prvi mjesec raspiše natječaj gdje se ta naša zemljišta koja su poljoprivredna mogu urediti, gdje općina po promotivnim cijenama nudi kupnju prasaka i u taj natječaj sudjeluje i županija Splitsko-dalmatinska.
3: Znači onda će za koju godinu ponovo biti onaj štandovi na Splitskom pazaru?
4: Neće biti apartmana i kućnog odmora, nego puno prasaka.
3: Ali ovo je lijepo, eto lijepo, naprimjer, evo i ova tva priča, taj stol poljički zapravo je lipa priča i ljudi zapravo negdje kad dođu žele probati to što je baš iz tog kraja.
4: A to je nama sami cilj tog programa, očuvanje i prezentacija te baš nematerialne kulturne baštine Poljica, gdje želimo jačati svoj identitet kroz tu gastronomiju i želimo uključiti lokalnu zajednicu da oni pozovu svoje turiste da dođu probati taj turistički proizvod. Mislim da je to jedini način i održivi razvoj turizma gdje možemo takve goste i privući u pred i post sezoni.
3: Jer ono, evo, mislim, evo, ja i ti znamo, ma mislim, svi ljudi znaju zapravo krasan, možeš probati svugdje danas, ali kad probati u Francuskoj, Parizu je drugačiji osjećaj. Ko probati soparnik, probati upravo tu gdje je nekad bila politička republika?
4: Pogotovo zato što je to baš bilo siromašno jelo, a danas je tako cijenjeno. I stvarno je za pohvalu svim našim OPG-ovima koji to promoviraju, nema to, više ne može se probati u Poljicima. I to stvarno gosti vole. Ništa nije to ni specijalno, ali taj kruh, odnosno brašno, voda, malo ulja i blitve, to je stvarno za njih nešto posebno, jer se to jednostavnost i dar življenja, a na svakom koraku u Poljicima se može stvarno to probati i svaki je drugačiji, što isto daje nekakvu ovaj posebnost.
3: Opet je ovo posebnost Krajmora. Nije, to su Donja Poljica, tako, vi ste Donja Poljica.
4: Tako je, tako je, tako je. Ovdje kod nas neko stavi malo šećera, gore u Gornjim Poljicama malo smokava, svugdje negdje malo oraha, tako da svugdje negdje nešto drugačije ide u taj soparnik, ali bit svega je da se to prezentira našem turistu, jer on to nema gdje probat nego u Poljicima.
3: Nisu samo rekli gdje i kad točno sutra?
4: Sutra od 20 sati na našem sportskom centru Petričevo i naravno uz našu klapu Rišpet, koja svojom posebnošću će začiniti cijelu našu manifestaciju.
3: Znači onda će moći probati soparnik, više vrsta soparnika.
4: Tako je, više vrsta soparnika i više OPG-ova.
3: Evo ja ti predlažem da napraviš i natjecanje za najbolji soparnik jednog dana.
4: E, to moja kolegica u Dugom Ratu radi.
3: A da, imamo, je.
4: Jedna, mi smo se rasporedili da svaka općina ima svoj dan za pojedničkim stolom. Ona to zove, kod njih su soparnici, kod nas je za pojedničkim stolom, tako da svaki ima neku svoju manifestaciju u svojoj općini.
3: I moram te pitati za kraj, jesi možda u školama uči o soparniku? Baš u vašim školama, osnovno.
4: Mm-hmm. Dakle, postojali su, evo gore imamo u Omišu gdje imamo baš cooking school, također mi to promoviramo, to je sve dio Poljica, gdje gore interpretatori sa kulturne baštine, baš ima školu kuhanja kako napraviti soparnik. Tako da stvarno to malo pomalo doće da će škole početi. Evo ove godine su u školama je bilo Poljičica, gdje su naši učenici mogli naučiti kako napisati svoje ime, svoje mjesto na Poljičici. Tako smatramo da bi trebalo s vremenom i to biti nekakvi program koji bi bio interesantan djeci.
3: Evo, meni ono što oduševljava zapravo kako se od jednog jela napravila cijela priča, cijeli brend i tako bi trebali puno stvari koje zapravo mi imamo, koje su nama ostavili u baštini, da opet i stvorimo da ljudi vide to.
4: Tako, mi to sve i koristimo inače, to je naš način življenja, ali je bitno to prezentirati turistu, jer to je ono što čini taj cijeli turizam poseban i zbog toga mi svi moramo na tome puno raditi. Lako je danas i iznajmiti kuću i ponuditi sunce, more, ali ovo su te stvari koje nas razlikuju od drugih, a mi to sve imamo, zato smo se i turističke zajednice grada Omiša, općine Dugi Rat, grada Splita i po strane udružile, te su napravile strategiju razvoja Poljica, gdje svake godine iz nje crpimo programe kako i na koji način to prezentira svojim gostima. Naravno, to ne bi mogli bez ovih naših udruga koje stvarno čuvaju te naše poljičke i delicije i programe.
3: Evo, ja se opet vratim na tebe. Mene oduševio tvoj festival Praske, zapravo ta priča Praski. Jer ono, uzimali smo je zdravo za gotovo, a nikad nismo razmišljali o tome da su te praske eto bile na koliko 5 km od Splita rasle.
4: Tako je, stvarno su te obitelji živjeli od toga i ona je stvarno bila prepoznata. Ali evo i mi danas kad našim gostima pokazujemo gdje mogu ubrat, oni se oduševe od tog mirisa. Oni to nema u di probat, nema u di ubrat, tako da stvarno je to ono što nas čini drugačijim od drugih.
3: I posebno kolači od praske.
4: Posebno kolači, tako je. Kolači su najbolji dio, pogotovo što se to rade. Dori, rekli smo već onih prasaka koji padnu ispod stabla, brzo se pokupe, napravi se kolač i nema bolje od toga.
3: I zapravo to ste uzeli kao cijeli zaštitni znak vašeg mjesta.
4: Tako je. Praska je uvijek naš identitet, našim svim protiv materijalima. Ona je i prepoznata i ove godine smo sa našom umjetnicom baš iz naše općine, našom Nadom, stavili jednu veliku skulpturu Praske na plaži gdje smo i na takav način pokazali našim mještanima što ona znači, ali evo još moramo malo i našim turistima to pokazati jer oni još uvijek nisu sigurni koja je to vrsta voća i di to ima, ali evo s ovim nasadama i ako uspijemo to sve, a nadam se da hoćemo jer svi mi želimo da imamo domaću voćku ovdje u našem mjestu, da će to postati pravi brend koji će zasigurno pozicionirati po stranu na turističkoj mapi.
3: Evo, hvala ti Zdravka na svemu, još jedan ćemo ponoviti sutra, 20 sati, mjesto.
4: Sportski centar Petričevo, klapa Rišpet i evo, pozivam te.
3: I uživajte u svim vrstima, tako?
4: Poljičkih delicija, prasaka i svega. Što će biti sutra.
3: I sve domaće.
4: sve dovače.
3: Eto, hvala ti još jednom.
4: Hvala vama i vašim slušateljima. Lijep pozdrav iz strane.

Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije. Fešta Svetog Lovre u Stobreču, 9. kolovoza Jole i Johnny Gitara, 10. kolovoza Vulco i Klapa Iskon. Vidimo se!

vaya poți leci, fini la Iova. Al catadalina grei leci, to parika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu.

lakše je i nemam ništa protiv toga. Ali kad napraviš njoke sam, onda shvatiš što se zapravo izgubilo kad smo počeli sve raditi na brzinu. Ne samo okus, izgubi se vrijeme provedeno zajedno. Izgubi se brašno po stolu. Izgubi se ono dite koje gleda babu. Izgubi se ona stara rečenica. Polako, ne radiš kamenje, nego njoke. I možda je baš zato svaki domaći njok malo drugačiji. Jer ne postoje dvije iste ruke. Kao što ne postoje ni dvije iste kuće. Ni dvije iste babe. None. Ni dva ista života. Možda je upravo u tome najveća vrijednost dalmatinske kužine. Ona se nije prenosila samo receptima. Prenosila se gledanjem, dodirom, ponavljanjem, strpljenjem i ljubavlju. Zato se u Dalmaciji ne pamte samo jela, pamte se ljudi koji su ih radili. I na kraju ostane kužina, stol, obitelj, stara metalna gradakara i miris pašticade koji ispuni kuću prije nego što dan kako treba i započne. Jer dok god njoki prolaze preko stare gradakaže, nije važno koliko je ona načeta ruzinom. Važno je da još ima tko napraviti njoke i da još ima tko gledati. Jer dok se znanje prenosi s ruke na ruku, znaće se da još imamo svoj dom. A dok imamo dom, imamo kome predati ono što smo naslijedili.

0: Ajde, crveno je.
1: Ajde, ja sam ona zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
0: Aj, tamo su Dana, Mita Šurja
1: i Šime Kovačević.
0: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
2: Ovo je u središtu veselog petka.
0: Uvijek mora biti petak, mora.
3: Nema Mirte, naše činjenje malo glazbe, Mirta nestane, ona se ona pojavi i odjavi. Ali Mirta, vrati se, kupio sam ti stračatelu. A sad ćemo vidjeti koliko zapravo može biti opasna stračatela, odnosno ne samo stračatela, nego i ostali sladoledi, ako ih pravilno ne pohranimo. Ide priča naše nutricionistkinje.
4: Pozdrav, ja sam Katarina Šuško, magistra kliničkog nutricionizma i danas ćemo reći nekoliko riječi o salmoneli. Što točno trebamo znati? Ljetni mjeseci donose više uživanja u hrani na otvorenom, ali stoga i povećan rizik od bolesti koji se prenose hranom. Jedna od najpoznatijih bakterija koja uzrokuje takve infekcije je salmonela. Svi smo čuli, svi spominjemo salmonelu, ali što je zapravo ona? To je skupina bakterija koje mogu izazvati akutnu crijevnu infekciju, odnosno salmonelozu. Najčešći simptomi su proljev, bolovi u trbuhu, povišena temperatura, mučnina i povraćanje. Tegobe se obično javljaju između 6 do 72 sata nakon konzumacije kontaminirane hrane, a bolest najčešće traje nekoliko dana. Kod male djece, starijih osoba, trudnica i osoba oslabljenog imuniteta, infekcija može biti teža i zahtijevati bolničko liječenje. Zašto je ona, odnosno zašto je salmonela češća tijekom ljeta? Upravo visoke temperature pogoduju brzom razmnožavanju bakterija. Inače, bakterije vole toplinu kad imaju hrane, dotok kisika, naravno one koje vole kisik. Upravo tako jedni uvjeti omogućavaju njihov jači i veći, odnosno brži rast, odnosno dijeljenje, to jest razmnožavanje. Dakle, visoke temperature pogoduju brzom razmnožavanju bakterija. Ako se hrana drži izvan hladnjaka, osobito na temperaturima, osobito na dakle sobnim temperaturama, broj bakterija se vrlo brzo može povećati. Upravo zato ljeti bilježimo više slučajeva trovanja hranom. E sad, pitanje je koje su namirnice najrizičnije. Salmonela se najčešće povezuje sa sirovim ili nedovoljno termički obrađenim jajima, peradi i mesom. Međutim, može se pojaviti i u drugim namirnicama ako dođe do kontaminacije tijekom pripreme, takozvane križne kontaminacije. Posebno treba obratiti pozornost na kolače i slastice koje sadrže sirova jaja poput pojedinih krema, tiramisua, domaćih majoneza i sl. Rizik postoji ako jaja nisu pasterizirana ili ako se deserti ne čuvaju na određenoj odgovarajućoj temperaturi. Često se postavlja pitanje, može li salmonela biti prisutna u sladoledu? To nas pogotovo ljeti, dakle, najviše zanima. Odgovor je pozitivan, može, ali uglavnom ako je riječ o domaćem sladoledu ili sladoledu pripremljenom od nepasteriziranih sastojaka ili sirovih jaja. Industrijski proizvedeni sladoledi prolaze stroge kontrole i koriste pasterizirane sirovine, pa je rizik stoga znatno i manji. Veći problem nastaje ako se sladoled nakon odmrzavanja ponovno zamrzava ili ako se tijekom posluživanja ne održava odgovarajuća higijena. E sad, koje pogreške najviše, odnosno najčešće radimo? Najčešće ostavljamo hranu predugo na sobnoj temperaturi, osobito tijekom obiteljskih okupljanja i druženja. I česta je pogreška korištenje iste daske ili noža za sirovo meso i gotovu hranu, čime dolazi do, kako sam malo prije rekla, križne kontaminacije. Mnogi ne peru ruke dovoljno često tijekom pripreme hrane ili nedovoljno termički obrade meso, posebice piletinu. Također, često podcjenjujemo važnost pravilnog hlađenja hrane. Gotova jela potrebno je što prije spremiti u hladnjak ako se neće odmah konzumirati. I kako se zaštititi na kraju? Pravila su jednostavna. Redovito prati ruke prije pripreme hrane, tijekom i nakon rukovanja sirovim mesom. Dakle, tijekom pripreme hrane, kad želimo, ne znam, uhvatiti sada neki drugi predmet ili drugu namirnicu, dakle, potrebno je oprati ruke nakon diranja sirovog mesa piletine kako bismo spriječili upravo tu križnu kontaminaciju. Meso i jaja dobro termički obradite, koristite pasterizirana jaja za deserte koji se ne peku. Lako kvarljivu hranu nemojte ostavljati izvan hladnjaka dulje od 2 sata, a pri visokim ljetnim temperaturama ne dulje od 1 sata. I održavajte hladni lanac tijekom kupnje i prijevoza hrane, dakle što brže od frižidera do frižidera. I za kraj, važno je naglasiti da se većina slučajeva salmoneloze može spriječiti odgovornim rukovanjem hranom. Dobra higijena, pravilna termička obrada i čuvanje hrane na odgovarajućoj temperaturi najbolja su zaštita, osobito tijekom toplih ljetnih mjeseci.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved predstavio izmjene zakona o hrvatskim braniteljima kojima će se povećati braniteljske mirovine, a predložene izmjene od danas su na javnom savjetovanju.
2: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
1: Prema podacima Ministarstva branitelja, trenutačno je u mirovini 265.417 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, kazao je to ministar Tomo Medved i dodao.
2: Za izmjene i dopune Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata po svim predloženim mjerama od 1. siječnja 2027. osigurat ćemo 61,5 milijuna eura. Za primjenu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba osigurat ćemo 27 milijuna eura, što sve ukupno iznosi 88,5 milijuna eura.
1: Nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću, a koji su potvrdili da je opasan za zdravlje, saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot s konferencije za medije u Splitu ponovno je upozorio na ozbiljnost situacije.
3: Govorimo sada o ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji i ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi, koji ne samo koji žive u Gospiću, dakle ne govorimo samo o Lici, govorimo nizvodno, dakle od rijeke Like prema Gadskoj, znači govorimo o Gadskoj udolini, govorimo o gradu Senju i govorimo o otocima Sjevernog Primorja. To nisu ljudi ni svjesni šta znači vječna kemikalija. Mjesecima smo upozoravali koja je opasnost ako se vječna kemikalija prelije, dakle, iz samog odlagališta smeća, dakle, u podzemne vode, a onda iz podzemne voda, dakle, ide prema slavinama. Ovo je direktna prije svega odgovornost Andreja Plenkovića koji je počasni građanin Like iz razloga što je upozoravan bio od strane svih da se u Lici događaju dakle anomalije, a on je bio taj koji je nominirao u nekoliko navrata Andriju Mikulića, glavnog državnog inspektora. Gdje je Andrija Mikulić i zašto se taj čovjek brani sa slobode? Imamo ministricu Vučković koja niti jednom dokumentirano nije bila niti na silosu, niti na Rakitovcu, niti na jednom od odlagališta smeća. Vi vidite da po izjavama nje i fonda, dakle oni nemaju pojma šta oni govore.
1: Slab potres magnitude 2,6 po Richteru osjetio se jutros oko 9 sati na području Dubrovnika. Epicentar je bio 7 km sjeverno od Cavtata kod mjesta Zagradinje u Bosni i Hercegovini. Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni i mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke iznad 35 Celzijevih stupnjeva. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Vojni piloti helikopterom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sinoć u večernjim satima prevezli su životno ugroženu trudnicu iz opće bolnice Dubrovniku u KBC Split, priopćilo je Ministarstvo obrane.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je, vruće i tiho, a temperature zraka izmjerene prije sat vremena iznosile su Komiža, Lastovo i Dubrovnik 30, Makarska 31, Knin i Zadar 32, Hvar, Ploče i Split 33, te Šibenik 37 Celzijevih stupnjeva, a detalje o vremenu do kraja dana donosi sinoptičar Pave Pilić.
4: Pretežno vedro, povremeno uz umjerenu poslije podne ponegdje i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake moguće lokalan pljusak s grmljavinom, uglavnom u popodnevnim satima u Zagori. Zapuhat će slab do umjeren majstral, a navečer umjerena ponegdje nakratko i pojačana bura. Najviša temperatura uglavnom između 34 i 37 stupnjeva. Dakle, ostaje vruće i vrlo vruće, tek poneki krajevi mogu danas i za vikend u popodnevnim satima dobiti kratkotrajno osvježenje u obliku pljuska s grmljavinom.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Ilirici.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr. Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.

0: To ćemo naći.
1: To ćemo to za drugi put spremiti.
0: Ide Tina tamo i da nemo.
1: Ajde, adio Van.
0: Adio.
1: Bog, naša Giovanna Tina sa, kojega ono, maloga Drvenika.
0: Maloga Drvenika i dvorac ili i kastel.
1: I dvore i kastel. Ajde.

0: A ko je Simply the Best na Šolti?
1: Simply the Best na Šolti je Mido.
0: Mido!
1: A, Mido, kako smo Mido?
0: A ne, on samo može piva sa Šolte, se vidi...
1: Drvenik.
0: Drvenik.
1: E.
2: Nije, nego mi smo pivali s Poništra, se vidi Split, nikad neću presatit.
1: A čekajte, možete vi Ivanu vidi kanočalo na Šoltu?
0: Ne, ne može na Šoltu sad, nego sa Šoltu.
1: Na ovaj, na Drvenik, kanočalo nje možete vidi
0: ne, ne može
1: Šolte.
0: Veliki Drvenik, sakrije mali.
2: Ali ovi šta dolaze u Masinici, izletnici... Kojeg ima čudo, oni isto idu tamo na Krknjase i to je tamo postao centar.
1: E.
2: Ono svijeta tamo ide.
1: Dobro.
0: Kako je inače sad na Šolti ovih
1: dana? Šta ima na Šolti?
2: Ja ću reći, evo kad me pitao kako je, ja govorim sunčana paluba.
1: Šta to sunčana paluba?
2: Malo bi čago kise, ali u ovo vrijeme mislim da nije baš dobro.
1: E.
2: Je maslina malo suha, pa muha ne može udri u nju. A kad se je nadebija od kiše i vode, onda muha ide na nju i to nije dobro.
0: A šta je sa onom vodom, kad ste spomenuli vodu, jeste otkrili, je li bočata voda ili je normalna?
1: E, a su došli rezultati te analize vode više?
2: A, to nije još došla ta analiza, ovo se malo dugo čeka. Neki govoru da je bočatna, a neki da je normalna i da će se voziti cisternama. Da će se zalivati masline, ali još nema ništa.
0: Možete li otvori kaj, ona naša poznata marka vode? Šoltanka, nova voda sa Šolte.
1: Šoltana.
2: Evo moram reći da je 3.8. dan
1: općine Šolte.
2: Trećana sjednica općinskog vijeća, održana je u našem domu. Kultura, zbrojne uzvanike, dodijeljene su i javna priznanja.
1: Mm-hmm.
2: Nagradu općine Šolta osobne dobio je gospodin Teo Tomić, a oženski dobila je Sandra Marije Vrandečić. Oni su oba dva turistički vodiči i dobili su za doprinos razvoju promicanja ugleda općine Šolta.
1: Mm-hmm.
2: A ovu skupnu dobro je krilo Shipping Company d.o.o. Jesenice, naime za vlasnik ovoga katamarana koja nam drži liniju.
1: Ček, dobilo, šta krilo dobilo nagradu ove godine, znači?
2: Da.
1: Aha, dobro.
2: Ja su usvajeno više puti zašli na susret, a rekreacijski klub s jednom u 10 iz Novske je to dobio za ovaj značajan doprinos u promicanju ugleda. A na kraju je nagrađen i Don Vinko Beus, župnik Svetog Stjepana Župe u Grobotama, a on drži službu, još je držao, sad je on ide ča. Na drugom mjestu i mi je jedan koji je već bio.
0: Jeste vi koje godine dobili nagradu?
2: Don Mile.
1: On će tek dobiti nagradu.
2: Don Vinko Beus je dobio priznanje za dugogodišnju službu, a služi mise, to je službu u Grohotama, u Gajeću, Dom je Srednje selo i Masinić.
1: Uh-huh.
0: Ja kažem, ste vi dobili koje godine?
2: Ja isto s moje strane mu se zahvaljujem na dugogodišnjem revnom službi u župi Svetog Stjepana.
1: Dobro je, čuli smo, dobili su Kriljani, Don Vinko Beus, jeste vi, pita vaš ime, koju godinu dobili nagradu ili ćete
2: ja
1: tek dobiti?
2: Ja sam dobio dva puta
1: priznanje
2: za zabavu, za kazalište,
1: aha,
2: bio sam člani pogledaj.
1: Znači za kulturni život Šolte, jel?
2: Je, kulturni zabavni.
1: Kulturni i zabavni dio Šolte.
0: A to je lipo.
1: Moga bi sad dobiti nagradu, ako da lipo promovira Šoltu. Mene stalno neko zove, ovo me zove Sergio Sporte, Sergio u programu sam.
2: I čino sam zabavio moje goste sve do jednu uru.
1: A dobro, kad smo već kod gostiju, kakva je turistička slika Šolte, šta se vama čini? Evo, gospođa Giovanna Drvenika kaže da je Drveni krcat.
2: A Drvenik može biti da je krcat, ne znam. Ja vidim dosta svita, dosta auti, ali ljudi se ipak žele da je lošije nego prošlu godinu. Moram reći da ja štampon u 50 godina moje da imam kamp, nikad nije bilo ovako slavno.
1: Loše, jeli?
2: Nešto se događa.
1: A šta vi mislite, koji je razlog? Jesmo možda preskupi kao destinacija općenito ili što?
2: Nije, nije sam
1: Ne vi, nego općenito, znači kao destinacije su možda previsoke cijene ili što je problem?
2: Iznajmljivači nisu baš skupi, a skupo je ovo drugo. Skupo su butige, tržnice, ali nisu ni ugostitelji baš jeftini.
1: Da.
2: Ali dobro, nekako se ljudi snalaze pa donesu sa sobom pize i svašta i namirnica, tako da uz to mogu ovi naši ljetovati.
1: Da.
2: Astralanti, ne znam. Evo, sad mi mora reći, evo je nešto sa ovdje zapisao. 5.8. je bilo na gornjem putonjem selo organizacije zajednice Šolta i održava Donjaka i Dolivarski, održava je nezaboravan koncert Klape Sufit. A evo ovdje otvorena je izložba jedna Ožena Lezovića, ostaje otvorena do 11. Ali na dan Šolte u parku je bila Jaković, to je bilo sve puno, svi veseli, svi su plesali, a i bilo je ovih spizne pića od naših OPG-ova. Ova festa će se prepričavati još dugo, jer je stvarno uspija raspoložiti mnoge naše Šoltane, a i goste.
1: Bravo.
2: Evo ga, sutra je subota. U
1: ono
0: našem uvijeku
2: ima veka.
0: To subota je.
2: Ovo je već tradicionalna festa koja zahvaljujući dobroj organizaciji postala jedna od najboljih ljetnih festi na Šolti. Svirat će do ovih mrtkoj brane, bogata sportski program, utrka supova, podizanje konopa, nošenje vode i punjenje bananji, penjanje na stup za prsut.
1: To je dobro.
2: Ospiže će biti pečeni tuna, srvele, lignje frigane, razno meso i soparni.
0: Evo, morat ćemo mi do pri kraju, jer ovaj, sad nema kolega Vuč pročita novije vijesti.
1: Izbacit će nas. Ima li još koja vijest za kraj?
2: Evo, za kraj bi volio pismu od ovoga... Sam
0: ali ja sam vama naša boju pismu.
1: On je naša vama piva Klapa iz Povolta.
0: Ne, kako ste rekli da vi pivate? Piva Klapa.
2: On je papića moja Šolta.
0: Može, naćemo
1: to. A to ćemo naći, pa ćemo onda nakon vijesti.
0: Ne, kako ste rekli za piva Klapa iz Povolta? Kako bi ja rekao?
1: Šta?
0: Nešto, šta je, mi pijemo, kako nešto je?
1: Piva, kako je ono rekla? Sponistre se, vidi Split. Kako ste ono rekli?
2: A mi...
1: Presta pit, to, e, to.
0: Za vas, ta pitna,
1: to morate napisati u glazbi tu pitmu.
2: Ovi mjesni odbor ima tu pismu, ali nisu vas povijeli.
0: Naćemo
1: im. Ideju smo im dali.
0: Evo, moramo se digni na noge, moramo napustiti studio.
1: Adio, Miodrag Tadašić mi dobio to ekskluzivno sa Šolta. Adio.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Grad Split započeo je postupak jednostranog raskida ugovora s jedinicama lokalne samouprave koje koriste odlagalište Karepovac za odlaganje miješanog komunalnog otpada. Odluka je donesena kako bi se zaštitili preostali kapaciteti odlagališta te osigurao kontinuitet javne usluge za građane Splita. Iako je prethodno bilo najavljeno da će zaprimanje otpada iz drugih jedinica lokalne samouprave prestati 7. kolovoza, grad Split je ostavio dodatni prijelazni rok do 21. kolovoza kako bi korisnici imali dovoljno vremena za organizaciju daljnjeg zbrinjavanja otpada. Nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću, koji su potvrdili da je opasan za zdravlje, saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot na konferenciji za novinare u Splitu upozorio je na ozbiljnost situacije.
2: Govorimo sada o ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji i ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi, koji ne samo koji žive u Gospiću, dakle ne govorimo samo o Lici, govorimo nizvodno, dakle od rijeke Like prema Gackoj, znači govorimo o Gackoj udolini, govorimo o gradu Senju i govorimo o otocima Sjevernog Primorja. To nisu ljudi ni svjesni šta znači vječna kemikalija. Mjesecima smo upozoravali koja je opasnost ako se vječna kemikalija prelije, dakle, iz samog odlagališta smeća, dakle, u podzemne vode, a onda iz podzemne voda, dakle, ide prema slavinama.
0: Ministar branitelja Tomo Medved predstavio izmjene zakona o hrvatskim braniteljima kojima će se povećati braniteljske mirovine. Predložene izmjene od danas su na javnom savjetovanju.
3: Za izmjene i dopune Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata po svim predloženim mjerama od 1. siječnja 2027. osigurat ćemo 61,5 milijuna eura. Za primjenu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba osigurat ćemo 27 milijuna eura, što sve ukupno iznosi 88,5 milijuna eura.
0: Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac održao je konferenciju za novinare na kojoj je pustio snimke na kojima se pjeva pjesma Jure i Boban u jednom kninskom restoranu, a zatim su prikazane snimke Hrvatskog ustava. To je protuustavan način obilježavanja Oluje, poručio je Pupovac.
4: Jedino U koje može biti slovo zakona, jeste to početno slovo hrvatskog Ustava. Svaki pokušaj da se na natpisima po školama, po ulicama, po tuđim crkvama i na svetim svečanostima kao što je bila ova i dramatičnim istovremeno izvikuje to U, ne bi smjelo biti slovo zakona, kao što ga pojedini suci u Hrvatskoj svojim presudama pretvaraju. Nadam se da će se vodeći ljudi sudskog poretka od Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Državnog odvjetništva pozabaviti time. Nadam se da će se vodeći autoriteti u ovoj zemlji, čak i oni iz sfere djelovanja kojem sam pripadam, znači iz politike, snaći snage i hrabrosti i osloboditi se kompromiserstva, a mlade ljude pomoći da se usmjere da pjevaju ono što hrvatska sloboda danas ovoga trenutka treba pronaći kao inspiraciju za svoju pjesmu. Ima ih mnogo. Ovo je najgore što se moglo dogoditi.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, vruće i tiho, a temperature zraka su Komiža i Makarska 30, Lastovo i Dubrovnik 31, Zadar 32, Hvar 33, Ploče i Split 34, Knin 35, te Šibenik 38 Celzijevih stupnjeva. Detalje o vremenu do kraja dana donosi sinoptičar Pave Pilić.
5: Pretežno vedro, povremeno uz umjerenu poslije podne ponegdje i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake moguće lokalan pljusak s grmljavinom, uglavnom u popodnevnim satima u Zagori. Zapuhaće slab do umjeren majstral, a navečer umjerena ponegdje nakratko i pojačana bura. Najviša temperatura uglavnom između 34 i 37 stupnjeva. Dakle, ostaje vruće i vrlo vruće, tek poneki krajevi mogu danas i za vikend u popodnevnim satima dobiti kratkotrajno osvježenje u obliku pljuska s grmljavinom.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobar dan, pozdrav, 13 sati je i 8 minuta za koju sekundu, evo i nekoliko sportskih na valu Radio Splita. Crno-bijelo kad je Hajduk u pitanju na početku nove sezone, od euforije do depresije, pa opet euforije nakon sinoćnje vrlo dobre predstave, odlične na trenutke u Vilniusu protiv Žalgirisa i uvjerljive pobjede 5-2, praktički osiguran ulazak u playoff rundu konferencijske lige. Hajduk odlično otvorio, po već u petoj minuti, do poluvremena je bilo 2-1, Eurogol opet Šege i slobodnog udarca, pa onda u nastavku potpuni raspad domaćina, poraz im je ublažio bivši Hajdukovac Capan, isto tako lijepim golom iz slobodnog udarca, završilo. Dakle, super uvjerljivo 5-2. Uzvratna utakmica idućeg četvrtka je u 21 sat na Poljudu. E sad, gdje je istina što se Hajduka tiče, vidjet ćemo u susretima koji slijede. Dakle, početak sezone od odličnih predstava poput ove sinoć ili poput Pafosa u Splitu do onih vrlo loših uzvrat s Pafosom, otvaranje prvenstva protiv Varaždina, nova prigoda za dokazivanje. Splićanima je već u nedjelju u prvoj domaćoj utakmici u novoj sezoni na Poljudu, 21 sat stiže Istra. Dakle, sasvim suprotno raspoloženje, jasno, nakon sinoćnje uvjerljive pobjede, pa idemo čuti malo i aktere još jednom, najprije trener Hajduka Gonzalo Garcia.
1: When you lose a few games in Hajduk, it's always pressure. When you win, you have a relief.
2: Kada izgubiš u Hajduku, uvijek je pritisak za iduću utakmicu. Hajduk nije pobjedio u gostima 6 godina u Europi. Probili smo barijeru, ali nije bilo lako. U prvom poluvremenu smo dominirali, no do kraja je bilo 1-1. Promašili smo 11 terac i imali puno šansi. S nama nikada nije lako. Nadam se da će ova utakmica probiti neke granice.
1: Our future is difficult always.
2: Naša budućnost je uvijek teška. Klub je u teškoj situaciji. Ovdje sam 13-14 mjeseci i teško radimo. Momci su imali duh, uvijek moraju nastaviti raditi. Kada imaju dobar ili loš dan. Kada izgubimo, ponovno će sve biti loše. Budućnost je dobra, imamo puno mladih igrača, ostvarili smo prvu gostujuću pobjedu nakon dugo godina. Hajduk ima puno igrača iz akademije i oni su donijeli pobjedu. Budućnost je tu, moramo im pomoći.
0: Dakle, 5-2 pobjeda, nakon 6 godina Hajduk uspio pobijediti u jednoj evropskoj utakmici u gostima, dugo se čekao na taj rezultatski uspjeh. Treći gol isto tako vrlo lijep, početkom nastavka zabio je Pajaziti, pa čujemo i njega.
3: No, it feels amazing, Yeah, we feel good. The atmosphere inside the change room was amazing. We know we still have another 90 minutes.
2: Osjećaj je sjajan. Atmosfera u slačionici je sjajna. Znamo da imamo još 90 minuta u idućoj utakmici, ali sad je dobar trenutak da ostavimo onaj negativan tjedan iza nas i da se riješimo stigme da ne možemo pobijediti u Europi i dokažemo svima suprotno. Sad moramo završiti posao idući tjedan i vidjeti što će se dogoditi. Kako smo igrali sa Žalgirisom, tako smo igrali i u prvoj utakmici s Pafosom, a onda su nas u drugoj pritisnuli kad nisu imali što više izgubiti. Mislim da smo i u drugoj utakmici s Pafosom individualno imali dobre trenutke, a Varaždin je bio drugačija utakmica u kojoj smo odigrali i najgore poluvrijeme ove sezone. Drugo poluvrijeme bilo je bolje, ali smo primili smiješne golove. Međutim, to je nogomet i dogodi se kad igraš utakmicu svako 3 dana. Ne želim tražiti opravdanja, naravno da trebamo bolje igrati, ali događa se. Moramo već i protiv Istre pokazati bolje.
3: Have performed better and we will try to perform better against Istra on Sunday.
0: A to bi to Pajaziti, a 2 gola opet zabio je Mikele Šego, prvi iz 11-terca, uspio je i promašiti 11-terac, ali je na kraju prvog poluvremena opet sjajno pogodio iz slobodnog udarca. Poslušajmo što je rekao nakon utakmice.
4: Bogu hvala na pobjedi. Nakon 6 godina mislim da smo i to skinili. Tu gostujuću pobjedu u Europi, tako da 5 golova, sve super, imamo dobar rezultat za uzvrat i ništa, idemo to potvrditi u Splitu. Iskreno i dosta smo pričali ovih dana šta moramo poboljšati međusobno i mislim da se to vidjelo i da smo dignuli agresiju, da smo ginili jedan za drugoga, kad treba vikne na nekoga viknili, tako da mislim da je to jedini ispravan put i da jedino skupa možemo nešto napraviti.
0: Ako prođe, a uvjereni smo da hoće, Žalgirisa, Hajduk ide na pobjednika dvoboja Rakova i Hammarby, a švedski Hammarby, prva utakmica u Poljskoj, sinoć je završila 0-0, dakle, bolji iz tog ogleda, igrat će protiv Hajduka. Nadamo se, prva utakmica playoff runde opet bi bila u Splitu i to 20. kolovoza. Uspješna je bila i Rijeka, doduše tek s minimalnih 1-0, kod kuće je pobjedila finski Ilves i tako s puno neizvjesnosti odlazi na uzvrat. Imali su Riječani puno šansi, ali pobjedili tek s 1-0 golom Nike Jankovića, ovo što je rekao nakon utakmice.
5: Želim samo naglasiti ovaj gol, posvećujem našem šefu, jer bez njega ne bi bio ovdje, on me vratio nazad, tako da mi jako drago radi gola, nadam se da će biti još budućnosti. Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike, bili smo dominantni, stvarali šanse, štete da nismo zabijali, ali nema glave dole, idemo vrijedno trenirati za sljedeću utakmicu, kakav voli reći gaz geben, tako da idemo gore pobijediti i proći dalje.
0: Toliko o nogometu, HNL se nastavlja ovog vikenda, u subotu dvije, u nedjelju još dvije utakmice, kažem na Poljudu u 21 sat, Hajduk dočekuje Istru. Tenis na ATP turniru u Montrealu, naš Mektić u paru s Krajčekom nije prošao prvo kolo, bolji od njih sedmi nositelji, Argentinac Androci i Francuz Žinar 6-4 i 6-2. U akciji su trebali biti i Mate Pavić sa Salvadorcem Arevalom, ali su njihovi suparnici se povukli s turnira, tako da su dobili zamjenske suparnike, ali će protiv njih igrati večeras. Nidona Vekić nije bila uspješna u paru u Torontu, zajedno sa Grkinjom Sakari izgubile su u prvom kolu od Tajvanke Suvei i Latvijke Ostapenko 6-2 i 6-2. Sredinom idućeg tjedna okupilja se opet hrvatska košarkaška reprezentacija, čekaju ih koncem kolovoza dvije utakmice drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Latvije u Zadru 27. i onda gostovanje kod Nizozemske 30. kolovoza. Izbornik Tomislav Mijatović za ove dvije utakmice pozvao je 15 igrača, Radovčić Smit, Dominik Mavra, Bađim Jordano Drežnjak, Hezonja Božić Nakić, Škara Zubac, Matković Branković i Krešimir Ljubić. I za kraj još jedna košarkaška vijest, malo po malo kompletira se i momčad Splita koja također uskoro kreće s pripremama za novu sezonu. Trenton McLaughlin, 23-godišnji Amerikanac iz Arizone, lani je igrao za Nevežis u Litvi, novi je igrač Splita i nosit će žuti dres u idućoj sezoni. Eto ga, 13 sati i 16 minuta, bile su to one sportske u ovom dijelu programa Radio Splita, čujemo se i sutra u našem startu subotom.

0: glasi.
1: Anda Baka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Anda Baka. 56 godina tradicije. Fešta Svetog Lovre u Stobreču, 9. kolovoza Jole i Johnny Gitara, 10. kolovoza Vulco i Klapa Iskon. Vidimo se!
2: Aj!

0: Evo nas ponovo nakon malog glazbenog predaha u studiju Radio Splita, ali nećemo dugo odmarati zato što traje neko vrijeme već prvenstvo svita u malom balunu na Skalini, dakle legendarno prvenstvo koje ma neslužbeno postoji već punih 5 desetljeća, a službeno nekih 20 godina. S nama je Damir Karaman, organizator ovog prvenstva svita. S nama je Damir Karaman, organizator ovog svjetskog prvenstva u balunu na Skalini. Damire, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi, svi slušateljima Radio Splita.
0: Da, nije vruće za ovo?
1: Nije ništa vruće, kad se mora raditi, radi se, šta ćemo sad?
0: Da, koliko ove godine ima ekipa koje sudjeluju?
1: Pa znači, što se tiče mladih veterana i djece, imamo preko 90 ekipa. To je ogromna brojka, pogotovo smo ponosni da imamo preko 50 i nešto ekipa djece uzrasta u 11, u 13 i u 15 godina, plus mladih oko 40-ak i 10-ak ekipa veterana, tako da smo baš predvolim sa velikim odazivom naših ljudi za igrat mali balon na Skalini.
0: Da, i ove godine Marko Livaja dao je veliku podršku, sad ne znam hoće li zaigrati ili više kao navijač.
1: Više kao navijač, on je igra kad je bio slobodan, sad više navijač, daje nam podršku u kakvom god nama treba obliku, on će sati za ovog turnira, ipak je to njegov turnir i njegova plaža gdje on provodi svoje slobodno vrijeme.
0: Da, osim Livaje, tu su kroz prošlost prošla mnoga najveća imena Hajduka i splitskog, ali i hrvatskog nogometa, počeoši tamo od Bajde Vukasa pa preko Mikija Rapajića, Gorana Vučevića, Zorana Vulića, zaista, pa gotovo svi, nema ko nije igrao na Jadrana.
1: Tako je, to je baš jedan kultni je takav turnir jedinstven u svijetu sa tom stepenicom ili ga Skalinom. Nije lako igrat, pravila su drugačija, sam sebi dosuđuje faul out, tri korona su penal, tako da je ono jedan specifikum samog turnira, samog ambijenta pod Susipana i pod Borova Susipana, tako da je puno faktora je ovaj turnir dovelo do tog statusa da ga mi nazovemo kultni. Ja?
0: Da, i drugčije su i dimenzije tih malih branki, jako male je zapravo, 1,20 m širina, 80 cm dužina. To je jako teško za pogoditi.
1: Pa, kad stane jedan golman kao ja, na to je...
0: Ali nema golmana, onda se, kad su penali, nema golmana, jel?
1: Nema.
0: To su jutro se objašnjavali u Dobro jutro, da se onda puca bez golmana.
1: Tako je, kad je penali, onda se puca sa pola centra bez golmana. Da.
0: A što ste promijenili ove godine, nešto u samom sustavu natjecanja što se tiče ždrijeba?
1: To je da više nema nositelja, da smo svi jednaki pod zakonom, što se kaže. Tako smo svi u bubnju i koga izvuče i tako smo do finala odlučili da idu sve kategorije i svi igrači, odnosno ovih turnira. I to i podijeli smo fond nagrade na 2000 eura, prvo mjesto 1000 eura, drugo 500, treće 300 četvrto, tako da smo i tu podijeli nagrade, tako da malo promjena kao i svake godine. Ali.
0: Da, je li ima ozlijeđenih možda u tim padovima, onako u žaru borbe preko Skaline? Bude li ozlijeda, bar ono ranjeni kolina?
1: Malo, ali više bude ispečenih tabana od sunca.
0: Au!
1: Plikova, ima puno plikova, poslije se to mora ide skakati.
0: Dobra, a stari igraju bosi, kažu, a ovi mlađi kažu da više nose dole da imaju tenisice, s obzirom da su onda brži, onako u stilu Premier lige.
1: Tako i brži su, a i ne može izdržati preveliku vrućinu ovoga sunca dole od betona. I to je isto, se nosi zbog toga isto dosta tenis.
0: Kad se igra? Kakav je sustav što se tiče igranja? U koji su termini utakmica?
1: Evo, danas krećemo od 17 sati, četvrtfinale djece u 15 i dva kola od mladih i jedno kolo veterana.
0: A kad je veliko ono glavno finale?
1: Ne znam još točno kad će biti finale glavno, zavisi od rasporeda jer ne igramo kad su praznici. Ne igramo
0: i kad Hajduk igra?
1: Sad imamo još 10 dana, sigurno pauza još.
0: Vi ćete trebati kod svjetsko prvenstvo ove godine. Nikad duže. Dobro, ajde. Vidjeli smo jutros, dakle na Jadranu je uvijek živo, puno ljudi u ovoj ljetnoj sezoni. Definitivno kultno mjesto i kultno događanje. Jasno, uvijek je Jadran tjesan što se tiče broja gledatelja, ali možda ipak ne bi bilo loše još jedan put da pozoveš sve zainteresirane da dođu na Jadran i da podrže naše malo nogometaše.
1: Svakako, da ovim putem da pozivamo što više ljudi dođe na taj turnir, svaki dan sa utakmice, to samo nisu kad Hajduk igra. I lijepo je biti pogledati taj mali balun drugačijega načina igranja, drugačijega specifiku baluna, toga malo plastičnog, Tako da baš je zanimljivo i tribine su uvijek pune, nisu velike, ali su duž uvijek su pune. Tako da eto.
0: Nema rezervacija unaprijed, nema.
1: Nema.
0: Ko prvi, njegova divojka, odnosno njegovo mjesto. Dobro, Damire, hvala ti na ovome razgovoru i svakako vidimo se i čujemo se još.
1: Može, hvala vam.
0: Hvala, bio je to Damir Karaman, organizator prvenstva svita u Malom balunu na Skalini, a ovo je Radio Split.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Grad Split započeo je postupak jednostranog raskida ugovora s jedinicama lokalne samouprave koje koriste odlagalište Karepovac za odlaganje miješanog komunalnog otpada, iako je prethodno bilo najavljeno da će zaprimanje otpada iz drugih jedinica lokalne samouprave prestati 7. kolovoza, grad Split je ostavio dodatni prijelazni rok do 21. kolovoza. Nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću, koji su potvrdili da je opasan za zdravlje, saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot na konferenciji za medije u Splitu ponovno je upozorio na ozbiljnost situacije.
2: Govorimo sada o ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji i ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi, koji ne samo koji žive u Gospiću, dakle ne govorimo samo o Lici, govorimo nizvodno, dakle od rijeke Like prema Gadskoj, znači govorimo o Gadskoj udolini, govorimo o gradu Senju i govorimo o otocima Sjevernog Primorja. To nisu ljudi ni svjesni šta znači vječna kemikalija. Mjesecima smo upozoravali koja je opasnost ako se vječna kemikalija prelije, dakle, iz samog odlagališta smeća, dakle, u podzemne vode, a onda iz podzemne voda, dakle, ide prema slavinama.
0: Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac održao je konferenciju za novinare na kojoj je pustio snimke na kojima se pjeva Juru i Bobana u jednom kninskom restoranu, a zatim su prikazane snimke Hrvatskoga ustava. To je protuustavan način obilježavanja Oluje, poručio je Pupovac.
3: Jedino U koje može biti slovo zakona jeste to početno slovo Hrvatskog ustava. Svaki pokušaj da se na natpisima po školama, po ulicama, po tuđim crkvama i na svetim svečanostima kao što je bila ova i dramatičnim istovremeno izvikuje to U, ne bi smjelo biti slovo zakona, kao što ga pojedini suci u Hrvatskoj svojim presudama pretvaraju. Nadam se da će se vodeći ljudi sudskog poretka od Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Državnog odvjetništva pozabaviti time. Nadam se da će se vodeći autoriteti u ovoj zemlji, čak i oni iz sfere djelovanja kojem sam pripadam, znači iz politike, snaći snage i hrabrost i osloboditi se kompromiserstva, a mlade ljude pomoći da se usmire da pjevaju ono što hrvatska sloboda danas ovoga trenutka treba pronaći kao inspiraciju za svoju pjesmu. Ima ih mnogo. Ovo je najgore što se moglo dogoditi.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je sunčano, puše slab vjetar, temperature zraka su u Komiži, Lastovu i Makarska 30.

0: 31, Dubrovnik 32, Hvari Zadar 34, Kaštela 35, Ploče, Šibenik i Split 36, te Knin i Zemunik 37 Celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu u prognozi sinoptičara Pave Pilića.
1: Pretežno vedro, povremeno uz umjerenu poslijepodne ponegdje i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake moguće lokalan pljusak s grmljavinom, uglavnom u popodnevnim satima u Zagori. Zapuhaće slab do umjeren majstral, a na večer umjerena ponegdje nakratko i pojačana bura. Najviša temperatura uglavnom između 34 i 37 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, poslije podne uz promjenjivu i povećanu na oblaku. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi i neverini, osobito u Zagori te ponegdje uz obalu. Ujutro i navečer puhaće umjerena, samo ponegdje i pojačana bura, a danju majstral. Noćne temperature zbog fenskog utjecaja bure malo više, a dnevne uglavnom do 36 stupnjeva. Dakle, ostaje vruće i vrlo vruće, tek poneki krajevi mogu danas i za vikend u popodnevnim satima dobiti kratkotrajno osvježenje u obliku pljuska s grmljavinom.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Evo Mirta, gledaj sad ovo.
1: Ajde, molim te reci, a moramo se ovo ispričati. Znate kako je Šime malo prije zvao gosta? A ispričaj ti. Znači, umjesto da je uzeo telefon i vrtio po onom brojčaniku, je, on je na tipkovnicu od kompjutera vrtio brojeve.
0: I gleda se mi se čovjek ne javlja.
1: I začudio se. Zašto se čovjek ne javlja?
0: Ne rekao.
1: Kao smo rekli, program tvojeg kompjutera.
0: Ali samo to, ja ga zovem ponovo. Pogledaj, on jedini kad ga nazoveš, on broj on napiše unknown.
1: Unknown, a zašto?
0: Ba ne znam, valjda on neki predsjednik. Ne znam.
1: Za koga smo mi dobili? Sad kad kaže Trump, hello!
0: Koga smo dobili? Halo?
2: Koga smo dobili, halo?
1: Zašto neko ste unknown?
0: Štićenu osobu smo dobili.
1: 100%.
0: Koja je to štićena osoba?
1: Pa neće ti reći kao je štićena. Halo?
0: Halo?
2: Halo?
0: Ej.
1: Ko zna koga ti ima?
2: Ali Šime ili Mirta, ko je?
1: Je, oboje smo.
0: Oboje, a ne znamo, to? Ne znamo ko je. Kad smo utipkali tvoj broj, pojavilo se anon. Nepoznati.
2: A evo, ja se vozim pa vas malo slabije čujem, zato mi je ovi. Naman ulazim u opute.
1: A, dobro, onda smo na dobrom putu.
0: Čekaj, sad, s nama je ko, Mirta?
1: Mladen Mlađo Tudor iz Klape Friži, koji večeras nastupa na Opuzenskom
0: festivalu. A ne znam kako mu se pisma zove.
1: A ne znam, zaboravio. Gori od nas dvoje.
0: Kako se pisma zove?
2: Pisma se zove Riči moje mati.
0: A, vi sad zna iz prve.
1: Bravo, ajde. Nije iz prve, iz druge.
2: Majka koja govori svome sinu da ti je najbolje biti doma. Nemoj nikdje ići, čuvaj svoju zemlju. I pamti riči svoje mati.
0: A čekaj, kažeš doma da ne izlazi iz kuće ili?
1: Ili doma u Hrvatskoj.
2: A, doma u Hrvatskoj su najljepši. Ode sunce, lipše grije i vitrovi i bolje puštu.
0: A, vidi ga, kako ne umjetiš.
1: A, vidiš koja poetska duša je to naš mlađo.
0: Ko je napisao stihove?
2: Stihove je napisao Ante Marović.
0: A glazbu?
1: Glazba?
2: A glazba je Želim iz kartona.
0: Aha.
1: Aranžman?
2: Aranžman je njegov Dalibor Musab.
1: Aha.
0: A ko piva?
2: Dalibor.
0: Sereza.
2: Molim?
0: Ko piva, ja kažem.
1: Sereza.
2: Ko piva, Klapa Friži piva.
1: A čekaj.
2: Ne znam, morali bi to biti u programu. Ja ne znam ili Radio Split večeras prenosi uživo.
0: A ne znamo to.
1: E, ne znamo, jel prenosi?
0: Mi radimo do tri.
2: Ja mislim da...
1: Ali možete, mlađo, vi uvijek neki refren u eteru Radio Splita da čujemo tu pjesmu premijerno.
2: Ja mislim da Radio Split već ima cijeli popis. To je večeras će biti eminentni.
1: Ajde, evo Šime će traži Riči moje mati.
0: Yes,
1: sad ćemo baš vidjeti jel ima. Yes. Mlađo, koji je ovo nastup do sad na Opuzenskom festivalu?
2: A ovo je nama sigurno, pa među jedan jubilar i možda i deseti put.
1: Ko još nastupa osim
0: Ibrica i Usić?
1: Koga bi još izdvojili od izvođača?
2: Ibrica i Usić, Hrvoje Hegedušić, Nenad Vetva, Pero Panjković, onda još piva i Trio Gust piva i Neno Papić. Tako ima ovih naš Klapa Friži.
1: Dosta poznatih izvođača koliko možemo čuti.
2: Poznatih
1: izvođača.
0: A najpoznatiji su oni.
1: A dobro, pa je svakako Klapa Friži.
0: Ja njih najviše znam.
1: Čekajte, koje mjesto događanja i vrijeme?
2: A mjesto događanja je obično bude u 21 sat na trgu Opuzenskom. U centru Opuzena.
0: Mm-hmm. Nema ti to ovdje.
1: Nema, evo Šime traži i kaže da nema te pjesme. Onda će ipak morat pjevat refren uživo.
2: Onda ću ja morat za piva uživo,
0: a? A mora.
1: A moramo sad.
0: I nek ljudi glasaju za tebe, evo rećemo.
1: E, tako je. Ajde na refren. Jeste u kombiju, cijela ekipa, cijela Klapa.
2: Cijela Klapa je ovdje.
1: E pa mogu onda ne kuvate malo refren da mi čujemo. Pošto nema pjesme, spremljen.
2: Ovi su u restoranu, evo ja i gospodin Pezelj.
1: Ajde, Šor Pezelj.
2: Šor
1: Čestiona naša, Šor Pezelj i Šor Vi.
2: Je, Šor Pezelj je tu i je.
0: Avo da čujemo refren.
1: Ajde da čujemo. Šta je sad? Pa neću valjda Šime i ja pivat.
0: Mirima...
2: Dobro je ovi.
0: Da čujemo.
2: Ulazi.

0: filamene a kameno praga, sve mi u životu moja mati draga. Eto, to je početak pisme.
1: Bravo.
2: A ovo je direktno iz Kombija.
1: Izravno, nije sa ceste, di su?
0: Nije sa pjese, nego ispred Brudeta od Šama i Jakunja.
1: Sad više koliko i značimo kad su prekinili obid sa žabama i jeguljama i javili se izravno u Eter Radio Splita.
0: Tako je. Zahvaljujemo vama i ja se nadam da...
1: Hvala i sritno, jeste sutra možda ostajete još na maratonu Lađa ili idete za Split od noće?
0: Da, ostavamo na maratonu Lađa da to pogledamo.
1: A onda se vidimo.
0: A i okupat ćemo se u Neretvi ovdje.
1: Dobro, ne znam slučajno ili namjerno, hoćete upasti ili ćete se namjerno kupati. A čuli smo da je ugodnih 19-20 stupnjeva temperatura.
0: Ne znam, to je sigurno će biti ugodno, ali ne znam, hoćemo se nakon žaba i jegulja moć održati na
1: povijek. Nemojte odmah, aj vi ostavite to za sutra.
0: Dobro.
1: Može.
0: Pozdrav Radio Splitu. Svimi i posebno tebi Mirta.
1: Hvala, pozdrav i vama, dragi
2: Klapi,
1: pozdrav, Klapi Friži
2: i nepoznatom
1: gostima.
2: Čovjeku koji je na mobitelu.
1: štićenoj
2: osobi.
1: Pozdrav, bila ovo Klapa Friži. Izravno negdje sa autoputa ili di su, već nije negdje su na cesti.
2: Na autoputu kraj.
1: Nije, znam, žabe i onda su već sišli negdje. Izravno i sopu za žabulje.
2: Ajmo
1: mi još malo svirati, s tim pripremio horoskop.
2: Ide po njega.
1: Ajde po horoskop, da znam šta ću obud za ovaj vikend.

0: Ajde na crvenoj.
1: Ajde, ja samo na zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
0: Ajde. Tama su Dana, Mita Šurija
1: i Šime Kovačević.
0: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
2: Ovo je u središtu
1: veselog petka.
0: Evo ti mora biti petak, mora.
3: Znaš, ljudi, došli...
1: Ovo je najdraži dio ovoj horoskop.
3: Ne, ne, s našim džinglom. Znači, mislim, kako smo se mi trudili.
1: Je, kako ne, pa...
3: Toliko da smo ga snimili s prvog puta,
1: pa, da, smo
3: da sam ja krivo pritiska botune i onda je spalo ubrzano, usporeno.
1: Je, pa... A što je vruće ovako unutra, ovo klima radi?
3: Nije nego ti onaj, čili ti je bio onome tvoj.
1: Što čili mi bio ono što se je. Aj, meni je vruća, nije stvarno klima ne radi, Šime.
3: Ne znam ko ti je pisa poruku, za nju su se smijala, pa ti je možda od poruke.
1: Nije nego prijateljica mi se smijala. Ozbiljno piše mi kako sam na Instagramu Ivan Leo Lemu, naš redatelj, objavio nekakvu sliku sa mnom, on mi inače daljni rođak, i onda napisao Ivan Leo, a njezin sin od moje Gorane se isto zove Ivan Leo, i sad njezin Ivan Leo će upoznati još jednog Ivana Lea, i sad dogovaramo kako onda da ih skupo upoznamo. Eto to, ono, zato sam se smijala.
3: Ne, u Kupre su ima ono kupljanje Ivana.
1: Ivana, onda Ivana Lea.
3: Nađe kupljanje Ivana Lea.
1: Ivana Lea, a zna li Lea Ivana?
3: Dobro.
1: Zna Lea Ivana Bilića?
3: To je jedan čovjek ili dva?
1: To je jedan, to je od Slavena Bilića, sin je Leo Ivan.
3: Ne, ali ja znam...
1: Ovo je Ivan Leo.
3: Smenio nam faks išta, zva se Ivica Vladimir ili Vladimir Ivica.
1: Dobro.
3: Nikad nismo znali što je moje ime, što je moje prezime.
1: I jesi saznao?
3: Nisam.
1: A ima Ivica prezime, možda se zvao Vladimir Ivica.
3: Ne znam.
1: Ko zna?
3: Ajmo mi,
1: ajmo dok ne pade unesvist ovdje u studiju. Od... Uf, ajmo. Dakle, napomena za početak, nemojte horoskop shvatiti ozbiljno, namijenjen je zabavi i ljetnom smijehu.
3: Čekaj, sad pogledaj što sam ti napisao horoskop. Ljubav, plaža, putovanja, sladoled, glazba, novac, dijeta i seksi faktor.
1: Opa! Dobro, djeca su išla sad spavat po uru, ajde. Ajmo dalje, znači krenit ćemo s ovnom. Vrući flert na plaži lako bi mogao prerasti u pravu romansu.
3: Ako ste ostavljeni.
1: Ne tugujte dugo, nova simpatija već vam maše iz drugog ručnika.
3: To je neka plaža puna ručnika.
1: Eso je.
3: To mi Njemci što stave ujutro najranije.
1: To kao u Magarskoj. Oni što stave kamen na ovaj šugaman.
3: Čekaj, to sad kažnjava je tako?
1: Je kažnjava. Ja sam jednoj gospođi tako, došli smo na plažu, na Hvaru, u Milnik kod grada Hvara, jednu, tri, četiri ručnika. I ja makla i pazi, došla je nakon sat i po i onda se podbočila ovako, me gleda, ja kažem, gospođo, ja kažem, to vam je kažnjivo, još je bio komunalni redar, ja sam vam spasila ručnike. Nije baš bilo pravo, ali dobro.
3: Na koji jezik je ona rekla to?
1: Na hrvatski, bila je gospođa iz Bosne, ali od tad više ja mislim da ne zauzima.
3: Amo dalje.
1: Tako, ajde.
3: Vrsta kupačih za ovne.
1: Kupača, ne kupačih.
3: A je kupača.
1: Znači, ovnovi prvi skaču more, okupljaju društvo za picigin, a sad je boja kupačeg.
3: Vatreno crvena ili narančasta, da budete zamijećeni čim stignete, to će reći za aviona.
1: A to je Baywatch, a sad ovo ne razumijem, ovaj seksi faktor 10
3: kako gledaš na plaži? 10 od 10.
1: A to, a, okej. Okay. Ajde, sladoled, kombinacija jagoda, jagode i čokolade.
3: Imate neka pisma, jagoda i čokolada.
1: Dene Belana.
3: Eto vidiš. Ljetna dijeta, uspjela je kod obnova 70% i je sladoled je ipak jači.
1: A što se tiče ljetne glazbe, preporučamo rock, latino i plesne hitove.
3: Putovanja.
1: Vikend uz more ili spontani round trip mogao bi postati najbolje ljetno sjećanje.
3: I ono što je najbitnije, turistička zarada kod ovnova ove godine.
1: 20% bolja nego što su očekivali.
3: E.
1: Ne znam, ljudi se žale da su u minusu.
3: Dobro, možda nisu ovnovi u minusu.
1: Da. Treba vidjeti bik... kad je koji grad i mjesto po horoskopu, ono, kad mu je datum, kad slave, pa ćemo onda vidjeti.
3: Bik.
1: Što se tiče bikova, ljetna ljubav se polako rađa, ali traje dugo, a već je kraj lita, ako se nije do sad rodila ni neće. Ajde, ako ste ostavljeni, u svakom slučaju pomažu sladoled i dobro društvo koje će vam brzo vratiti osmijeh.
3: Vrsta kupača, ležaljka, hlad i osvježavajuće piće, savršena kombinacija.
1: Znači, ljudi ne vole plivat, ljenčare na plaži, drugim
3: riječima.
1: Bikovi. Boja kupačeg za vas, dragi bikovi, idealna je smaragdno zelena ili tamno plava.
3: A vidi, Jadi, nemoj veliki seksi faktor.
1: 8 kroz 10. Sladoled, uzmite recimo kuglicu pistača i vanilije.
3: A vidiš, na ljetnoj dijeti tek 50% su ostvarili svoj uspjeh.
1: Kad su im gradile neodoljivo, odnosno roštilj.
3: I glazba, pop i lagane ljubavne pjesme.
1: A što se tiče putovanja, provedite romantičan vikend u Istri ili na nekom mirnom otoku.
3: turistička zarada stabilna i sigurna.
1: Dobro.
3: Ovo mora biti da ovaj horoskop naša vlada piše.
1: Pa da.
3: Ajmo dalje.
1: Svi su u plusu, ajde dalje.
3: Blizanci.
1: Ljetna ljubav, pazi sad ovo, moguće dvije simpatije, birajte mudro. Muž i oni koji nije muž, ajde.
3: Može i tako. Ako žena ste ostavljeni, nova poruka stiže brže nego što očekujete.
1: Yes. Vrsta kupača, vidite od onih dragi blizanci koji nikad ne miruju. Odbojka, sup, plivanje i druženje.
3: Boja žuta ili tirkizna.
1: Boja kupačeg, da.
3: Da, da.
1: Da ih svi primijete.
3: Ja.
1: Ajde. Izgled faktor na plaži, kako ga Šime napisao, seksi faktor 9/10.
3: A nije roš seksi faktor. Sladoled, stračatela i limun. Ajme, meni koji je kombinacija.
1: Ljetna dijeta, ne sviđa mi se stračatela i limun. Nije mi to baš dobra kombinacija.
3: Očajno.
1: A da, ljetna dijeta, 65% blizanaca je ljeti na dijetama.
3: Glazba, ljetni hitovi, dance.
1: A putovanje preporučamo grad koji još niste posjetili, donosi vam nova prijateljstva.
3: A vidi, ovi sad, ovi turistička zarada.
1: Neočekivani dodatni prihod.
3: Ja ti kažem, ovo vlada sa stavom.
1: Ajmo još raka pa ćemo onda zasvirati. Može.
3: Rak. Ljetna ljubav, romantična šetnja uz more mogla bi promijeniti vaše srce.
1: Ako ste ostavljeni, obitelji, prijatelji vraćaju vam osmijeh.
3: Čekaj, to mu bivša žena vraća osmijeh.
1: Ne znam.
3: Ako je ostavljen. Vrsta kupača, najviše uživa u drugom.
1: Drugom, dobro. Prvi put mu se neće svidjeti, pa uživa u drugom kupanju.
3: Ne misli sad u kupanju, u drugom.
1: Dobro, ajde. U drugom kupanju i pličaku.
3: Boja kupač i bijela i svjetlo plava.
1: Da, ovaj faktor privlačnosti, čekaj, 8/10.
3: A čekaj, a nosi bijeli kupač je tek moj faktor 8/10, a kroz bijeli se kupač sve vidi.
1: Aha, ne znam kako.
3: Sladoled, koliko
1: slabo se kupa, ne znam. Kokos i vanilija, ljetna dijeta, 85% rakova navodno prakticira ljetnu dijetu.
3: Glazba, sam napisao mladi i
1: domaći.
3: Balade i domaći hitovi.
1: A za putovanje se preporuča mirna obala ili jezero koje će ih napuniti energijom.
3: I turistička zarada.
1: Zadovoljavajuća, njima nije baš na.
3: Ide naša srednja Emilija i Nina, ja sam vlak.
1: Ja sam trajekt, kad je već litom.

0: Rita, nastavljamo. Love.
1: Di su stali na love, love, love. Pa onda kaže ovako, za Lava, ljetna ljubav. Obožavatelja neće nedostajati jer vi ste zvijezda ljeta.
0: Ali tim Lavovima uvijek sve super horoskop.
1: Pa zato što oni, ne znam, onako su nekako dominantni, vatreni znakovi, kraljevski znak, kaže. Ajmo dalje, ako ste ostavljeni.
0: Samo na kratko, jer brzo osvajate.
1: Blago njima, nova srca. Oni su od onih vrste kupača koji obožavaju poziranje, sunčanje i dobru zabavu.
0: Toko ti.
1: Ma šta ja? Ja sam uopće ne sunčan.
0: Ali
1: ne slikanš.
0: Ma kak.
1: Ma nisam.
0: Moja kupaček, vidi, tva boja, zlatna, žuta, leopard uzorak, da budete zamijećeni i u prašumi.
1: A faktor privlačnosti, pazite sad, ovo 11/10, znači više od dozvoljenog.
0: Ali pogledaj sladoled, mango i karamela.
1: Možda odvojeno. Ne skupa kombinira.
0: Ne mi...
1: Na ljetnoj dijeti je 75% Lavova.
0: Glazba, dance i veliki ljetni hitovi.
1: A što se tiče putovanja, oni biraju glamurozne destinacije ili krstarenja. To je za njih pum pogodak.
0: Opa, nisu ludi. I turistička zarada, odlična zarada.
1: Dobro.
0: I sad idemo do djevica.
1: Ajmo dalje, djevica. Ljetna ljubav im je tiha, iskrena i dugotrajna.
0: Kao u djevica uvijek.
1: Mm-hmm.
0: Ako ste ostavljeni, sve analizirate po mirno...
1: Pa mirno krećete dalje.
0: Ne mogu pročitati od mikrofona.
1: Ajde.
0: Vrsta kupača, uvijek spremni, krema, voda i ručnik su pri ruci.
1: A što se tiče boje kupaček, bež ili maslinasta, nije mi to baš neka boja za ljet.
0: Ko da si u vojsci.
1: Aj meni ovaj telefon.
0: Seksi faktor, 8/10.
1: Da, sladoled, jagurt između jaguara i jagurt. I šumsko voće. Dobro se slaže ta kombinacija.
0: Sa jaguar. Šumsko voće. Jaguar trči sa
1: šumsko. Možda jaguar jedu u šumi šumsko voće.
0: Ljetna dijeta, 95% je uspjela.
1: A bome?
0: Glazba, akustika i lagani pop.
1: Putovanje, planine ili wellness weekend donose mir.
0: Jedaš Alida, ovo nije. Ona voli planine.
1: Ne znaš šta je. A da.
0: Turistička zarada polako, ali sigurno raste.
1: Dobro, idemo sad na vagice. Ljetna ljubav kao scena iz romantičnog filma je za vage.
0: Kolega, Romeo i Julija.
1: A ne, pa sad ovi sjeba.
0: Ili Titanic. Pa to su romantični filmovi.
1: Yes.
0: Ovi će Kate preživila.
1: Sad, nekome. Jednom svane drugom smrkne, šta ćeš. Ajde, ako ste ostavljeni, a vaga ste...
0: Već na sljedećoj kavi netko će vas nasmijati, ja sam već zamijetiti.
1: Zamijetiti, dobro. Oni su vrsta kupača koja je najfotogeničnija osoba na plaži.
0: Dobro. Boja kupača roza, pastelno plava ili ljubičasta.
1: Da zablistate.
0: 10/10 je seksi faktor. Sladoled, malina i cheesecake, to čak i nije loše.
1: Pa dobro, ajde onako. Ja baš ne volim cheesecake, ali nisam vaga, 85%.
0: Glazba je lounge i pop.
1: Lounge and pop.
0: To lounge kao...
1: Putovanje, grad ljubavi ili vikend uz more. Šta znači, Pariz ili...
0: A ništa je Rim, ne, Pariz je grad svjetlosti.
1: Ali grad ljubavi isto može biti.
0: A šta je Rim?
1: Pa ne znam, to je vječni grad. Kao vječni grad, čita eterna.
0: I turistička vikend. Zarada više nego solidna. Više nego solidna. Ovo vlada pisala.
1: Ajde, ajmo dalje, na škorpio. Opa, oni su najstrastveniji znak. Znaš li ti neku škorpiju?
0: Znam.
1: I ja isto.
0: Ako ste ostavljeni...
1: Čekaj, ljetna ljubav, strastvena i nezaboravna.
0: Ti si rekla?
1: Ako ste ostavljeni...
0: Već sutra krećete dalje.
1: Još jače. E, to je za njih stvarno. Onda se još osvećuju.
0: Škorpion ti posla.
1: Ma nije mi posla škorpion.
0: Boja kupaček, crna ili tamno crvena. Dobro.
1: Di si ti? Obožava duboko more i ronjenje. Smo to rekli, jesmo. Faktor privlačnosti ili seksi faktor 12/10. Ovo je čak više od lama. To
0: da se seksipilnije od sami sebe.
1: E, da.
0: Dobro je. Sladole, tamna čokolada,
1: ovo je dobro,
0: ovo je super.
1: Odlična, tamna čokolada i višnja.
0: Ljetna dijeta 70%.
1: Dobro, glazba, rock i elektronska glazba.
0: Putovanja, egzotična destinacija ili jedrenje.
1: I turistička zarada, vrlo dobra.
0: Čeka ova, šta ti znaš, škorpione ili ta jedri ili ne jedri?
1: Je, jedan jedri. Znam više škorpiona.
0: Dobre, i od jedri.
1: A svi smo sve podrubili bili. Oni su, Bogu hvala, odjedrili.
0: Amo dalje, strijela.
1: Sad je ono, znaš, kad je bilo na onoj pomorskoj večeri, pa je išlo jedan put, kaže, drago mužu Anti na brodu, ne zna, na primjer, reću bez veze, Hope 3, želi mirno more, pozdravlja ga njegova, ne znam, Ana. I onda išla pjesma, da Bog da te voda odnijela.
0: Pa cina, žela mirno more, nije rijeku mirno. Pa da čovjek bio u Amazon.
1: Poželila da ga...
0: Čovjek je bio u Amazon, jamo dalje.
1: Ljetna ljubav.
0: Strijelac.
1: Strijelac, to sam ja.
0: Simpatiju poznajete na putovanju. Znači, onako putujemo brzo, 11. mjesec. Ajde.
1: Pa čekaj, dotad još.
0: A možeš na trajektu?
1: Ej!

0: Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, evo jednog jezičnog pitanja na koje odgovorite brzo i bez razmišljanja. Ima li u hrvatskom jeziku riječi koje imaju dva ista slova jedno pokraj drugog? Ako slušate ove naše dnevne jezične minute, vjerujemo da vam je zanimanje za hrvatski jezik iznad prosječno, ali opet je moguće da je tko u brzini odgovorio nema. A barem nam je jedna od njih vrlo poznata. Vjerojatno ste bili u zoo ili punim imenom zoološkom vrtu. Ljubitelj životinja je zoofil, grana biologije koja proučava životinje je zoologija, malo je teže izgovoriti zoofenomenologiju. Sve te riječi odnose se na životinje i sadržavaju zoo sa dva o. Taj zoo dolazi od starogrčkog zoon, što znači živo biće ili životinja. Zanimljivo je da u toj grčkoj riječi, iako se čuju dva o, zapravo i nisu jedno kraj drugog dva ista grčka slova. Zoon se piše s jednim slovom omega i jednim slovom omikron. U hrvatskom imamo još jednakih slova jednih kraj drugih. Sa dva o pišu se, na primjer, koordinacija i kooperant i njihove izvedenice. Koordinirati, koordinate, kooptirati, kooperacija i tako dalje. Podrijetlo im je iz latinskog jezika, a ondje su složene od prefiksa ko, koji znači sa, zajedno ili skupa, i osnovnoga glagola, na primjer, ordinare, ordinatus, ordinatio. Tako je, u hrvatskom ima i riječi u kojima jedno pokraj drugog stoje dva u. Prostor iz kojeg je isisan zrak, ili da se poslužimo preciznijom definicijom iz klasične fizike, prostor bez ikakvih čestica ili fizikalnih polja, naziva se vakuum. Riječ je preuzeta iz latinskog jezika i zadržala je i ta dva u. Iako bismo zbog takve učestale pogrešne upotrebe pomislili da se u riječima izvedenima iz vakuuma jedno u gubi, riječnik pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Hrvatski jezični portal ne ostavljaju mjesto sumnji. Piše se isključivo vakuumirati, vakuumiranje i vakuumski. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
3: Radio Split. HR mreža. Oglasi.
4: Čini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Grad Split produljio je rok za odlaganje otpada iz okolnih gradova i općina na Karepovcu do 21. kolovoza. Dodatni prijelazni rok trebao bi omogućiti pronalazak drugih rješenja za zbrinjavanje otpada. Karepovac je pri kraju raspoloživih kapaciteta, pa je grad već pokrenuo raskid ugovora s korisnicima koji, unatoč upozorenjima, nisu smanjili količinu miješanog komunalnog otpada. Od utorka bi benzin mogao neznatno pojeftiniti, dok se za eurodizel i plavi dizel očekuje poskupljenje. Prema neslužbim izračunima, benzin bi bio jeftiniji 2, a obje vrste dizela skuplje 3 centa po litri. Konačne cijene ovisit će o kretanju na burzama i mogućoj intervenciji vlade. Nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću, koji su potvrdili da je opasan za zdravlje, saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot na konferenciji za medije u Splitu ponovno je upozorio na ozbiljnost situacije.
2: Govorimo sada o ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji i ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi, koji ne samo koji žive u Gospiću, dakle ne govorimo samo o Lici, govorimo nizvodno, dakle od rijeke Like prema Gadskoj, znači govorimo o Gadskoj udolini, govorimo o gradu Senju i govorimo o otocima Sjevernog Primorja. Nisu ljudi ni svjesni šta znači vječna kemikalija. Mjesecima smo upozoravali koja je opasnost ako se vječna kemikalija prelije, dakle, iz samog odlagališta smeća, dakle, u podzemne vode, a onda iz podzemne voda, dakle, ide prema slavinama. Ovo je direktna, prije svega, odgovornost Andreja Plenkovića, koji je počasni građanin Like, iz razloga što je upozoravan bio od strane svih da se u Lici događaju, dakle, anomalije, a on je bio taj koji je nominirao u nekoliko navrata Andriju Mikulića, glavnog državnog inspektora. Gdje je Andrija Mikulić i zašto se taj čovjek brani sa slobode? Imamo ministricu Vučković, koja niti jednom dokumentirano nije bila niti na silosu, niti na Rakitovcu, niti na jednom od odlagališta smeća. Vi vidite da po izjavama nje i fonda, dakle, oni nemaju pojma šta oni govore.
0: Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac održao je konferenciju za novinare u kojoj je pustio snimku na kojima se pjeva Juru i Bobana u jednom kninskom restoranu, a zatim su prikazane snimke Hrvatskog ustava. To je protuustavan način obilježavanja Oluje, poručio je Pupovac.
3: Jedino U koje može biti slovo zakona jeste to početno slovo Hrvatskog ustava. Svaki pokušaj da se na natpisima po školama, po ulicama, po tuđim crkvama i na svetim svečanostima kao što je bila ova i dramatičnim istovremeno izvikuje to U, ne bi smjelo biti slovo zakona, kao što ga pojedini suci u Hrvatskoj svojim presudama pretvaraju. Nadam se da će se vodeći ljudi sudskog poretka od Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Državnog odvjetništva pozabaviti time.
0: U Senju poslije podne počinju 311. alkarske svečanosti u 17.30 natjecanjem za pobjednika bare. 17 alkara kopljanika ove su godine bori za titulu slavodobitnika Alke. Alkarski vojvoda Mario Šušnjara.
4: Sve je spremno, alkari su se dobro upucali, konji su utegnuti i u kondiciji. Publika je tokom cijelih priprema davala podršku, tako da očekivamo i da će publika biti raspoložena, vesela. Sve je spremno da odradimo jednu sjajnu baru, još bolju čoju i, ako Bog da, izvarenu alku.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka je izmjerena u 15 sati, Komiža 32, Lastovo 33, Zadar 34, Šibenik 35, Split 36, Imotski 38 i najtopliji Knin 39. Temperatura mora u Splitu izmjerena u 14 sati je bila 28 stupnjeva. Opširnije o vremenu Pave Pilić.
5: Sutra pretežno vedro, poslije podne uz promjenjivu i povećanu naoblaku. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi i neverini, osobito u Zagori te ponegdje uz obalu. Ujutro i navečer puhat će umjerena, samo ponegdje i pojačana bura, a danju majestral. Noćne temperature zbog fenskog utjecaja bure malo više, a dnevne uglavnom do 36 stupnjeva. Dakle, ostaje vruće i vrlo vruće, tek poneki krajevi mogu danas i za vikend u popodnevnim satima dobiti kratko trajno osvježenje u obliku pljuska s grmljavinom.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: glasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani ćevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.

0: Uživajte u moru. Uživajte u moru prave zabave. Slušajte Ljetni džir Radio Splita.
1: 15 sati i 23 minute, dobar vam dan, drage slušateljice, dragi naši slušatelji, na dobro vam došao još jedan temperaturni horor od dana. Još jedan dan u kojemu doznajemo da je netko namjerno ozbiljno zagadio riječni tok, a samim tim ugrozio živote građana, nevjerojatno, ali istinito. I vijest slična ovoj malo prije objavljena je na dalmatinskom portalu. Dakle, mještani Blata na Cetini tvrde da su dronom snimili osobu kako u prirodu odbacuje klaonički otpad i komunalni otpad, te ističu da se to prema njihovim tvrdnjama ponavlja godinama. U odbačenim vrećama pronađeni su životinjski ostaci, a slučaj su prijavili komunalnom redarstvu, gradu Omišu i drugim nadležnim službama, od kojih traže hitnu reakciju. Dakle, opet nevjerojatno, ali evidentno istinito. A naslušali smo se ovih dana kako u petak završava ovaj toplinski val, međutim to se ne odnosi na nas. Sve četiri primorske županije su i dalje u crvenom, tako će biti do daljnjega. Prognoza za sutra kaže pretežno vedro poslije podne uz jači razvoj na oblake, mjestimice je moguće kiše i pljusak s grmljavinom. Ovakvu i sličnu prognozu u programu čitam već danima, ali od nje ništa, ako negdje padne nek nam se javi. Uglavnom s vama u poslijepodnevnom programu, za tonskim pultom je Vito Jeličić, glazbu je uglavnom složio Branko Dobrota, vijesti su moj zadatak, a ja sam Carmen Šore. Ostanite s nama i za 16 sati u goste nam stiže predsjednik Zavoda za prostorno uređenje grada Splita Dragan Žuvela. Govorit ćemo o urbanizmu, interesu privatnih investitora i kako se ovaj grad priprema za ove klimatske promjene kojima svjedočimo. Ovo je pitanje retoričko, ukratko nikako, ali svakako ostanite s nama.

0: Fešta Svetog Lovre u Stobreču, 9. kolovoza Jole i Johnny Gitara, 10. kolovoza Vulco i Klapa Iskon. Vidimo se!
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani ćevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Oglasi.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica €1,99 i miješani ćevapčići €1,99. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.

0: 16 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Grad Split produljio je rok za odlaganje otpada iz okolnih gradova i općina na Karepovcu do 21. kolovoza. Dodatni prijelazni rok trebao bi omogućiti pronalazak drugih rješenja za zbrinjavanje otpada. Karepovac je pri kraju raspoloživih kapaciteta, pa je grad već pokrenuo raskid ugovora s korisnicima koji unatoč upozorenjima nisu dovoljno smanjili količine miješanog komunalnog otpada. Od utorka bi benzin mogao neznatno pojeftiniti, dok se za eurodizel i plavi dizel očekuje poskupljenje. Prema neslužbenim izračunima, benzin bi bio jeftiniji 2, a obje vrste dizela skuplje 3 centa po litri. Konačne cijene ovisit će o kretanju na burzama i mogućoj intervenciji vlade. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište otpada, opasnog otpada pokraj Gospića, građani su zabrinuti i traže hitnu akciju, posebice nakon što je jučer USKOK objavio rezultati vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni i kancerogeni spojevi. O tome u Splitu govorio MOST-ov saborski zastupnik Zvonimir Troskot.
2: Ovo je direktna prije svega odgovornost Andreja Plenkovića, koji je počasni građanin Like, iz razloga što je upozoravan bio od strane svih da se u Lici događaju, dakle, anomalije, a on je bio taj koji je nominirao u nekoliko navrata Andriju Mikulića, glavnog državnog inspektora. Gdje je Andrija Mikulić i zašto se taj čovjek brani sa slobode? Imamo ministricu Vučković koja niti jednom dokumentirano nije bila niti na Silosu, niti na Rakitovcu, niti na jednom od odlagališta smeća. Vi vidite da po izjavama nje i fonda, dakle, oni nemaju pojma šta oni govore.
0: Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac na izvanrednoj konferenciji za novinare pustio je snimke na kojima se uz pjesmu Jure i Boban otvoreno slavi ustaški režim i promiče ustaška genocidna ideologija. Poručio je da je riječ o protuustavnom činu, te da takvom sadržaju nema mjesta u obilježavanju vojno-redarstvene operacije Oluja.
3: Jedino U koje može biti slovo zakona jeste to početno slovo hrvatskog Ustava. Svaki pokušaj da se na natpisima po školama, po ulicama, po tuđim crkvama i na svetim svečanostima, kao što je bila ova, i dramatičnim istovremeno, izvikuje to U, ne bi smjelo biti slovo zakona, kao što ga pojedini suci u Hrvatskoj svojim presudama pretvaraju. Nadam se da će se vodeći ljudi sudskog poretka, od Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Državnog odvjetništva, pozabaviti
0: Tine. Pulska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 73-godišnjakom koji je u istom danu izazvao čak 5 požara u Istri. U njegovu su stanu pronađen upaljač i kanistar s gorivom. Osumnjičen je za 5 kaznenih djela dovođenja u opasnost života i imovine, opća opasnost radnjom ili sredstvom, brzom intervencijom vatrogasaca. Svi su požari stavljeni pod nadzor. U Sinju poslije podne počinje 311. alkarske svečanosti u 17.30 natjecanjem za pobjednika bare. 17 alkara kopljanika ove će godine se bori za titulu slavodobitnika alke, alkarski vojvoda Mario Šušnjara.
4: Sve je spremno, alkari su se dobro upucali, konji su utegnuti i u kondiciji, publika je tokom cijelih priprema davala podršku, tako da očekivamo i da će publika biti raspoložena, vesela, sve je spremno da odradimo jednu sjajnu baru, još bolju čoju i ako Bog da, izvarenu alku.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je sunčano i puše slab vjetar, temperature zraka Komiža 32, Lastovo Makarska 33, Hvar 34, Šibenik 35, Sinj Split 36, Imotski 38 i najtopliji Knin 39 stupnjeva. Temperatura mora u Splitu izmjerena u 14 sati bila je 28 stupnjeva. Opširnije o vremenu, Pave Pilić.
5: Sutra pretežno vedro, poslije podne uz promjenjivu i povećanu naoblaku. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi i neverini, osobito u Zagori te ponegdje uz obalu. Ujutro i navečer puhat će umjerena, samo ponegdje i pojačana bura, a danju majstral. Noćne temperature zbog fenskog utjecaja bure malo više, a dnevne uglavnom do 36 stupnjeva. Dakle, ostaje vruće i vrlo vruće, tek poneki krajevi mogu danas i za vikend u popolnju popodnevnim satima dobiti kratkotrajno osvježenje u obliku pljuska s grmljavinom.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
6: Jelena Rozga, Ljubi me.

0: Jelena Rozga. Ljubi me.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita. Oglasi.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani ćevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.

0: 16:15, oni koji su nas pozorno slušali znali su da nam danas u goste dolazi Dragan Žuvela, dakle ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje grada Splita. Dakle, Split se posljednjih godina ubrzano mijenja, pred gradom su odluke koje će odrediti njegov izgled i kvalitetu života u desetljećima koji dolaze. Kako planirati razvoj grada u vrijeme klimatskih promjena, sve većeg pritiska na prostor i potrebe za boljim prometnim rješenjima? Evo, to su teme našeg današnjeg druženja. Dakle, puno je pitanje, malo je vremena. Dobar dan vam želim i hvala vam što ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme i došli u naš skromni dom.
1: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
0: Posljednjih godina, gospodine Žuvela, sve češće govorimo o tome da se gradovi moraju prilagoditi klimatskim promjenama. Koliko je ta tema danas stvarno prisutna u urbanističkom planiranju ovog našeg grada? Ili je tu nekako bitka pa prilično izgubljena?
1: Pa moram priznati da nismo baš u najboljem položaju, međutim ono što ne treba niti uopće biti stručnjak da shvatiti je da zapravo imamo popriličan problem sa po pitanju klimatskih promjena, života, kvalitete života koja se sad pomalo društveno i kako osjeća, jer vi kad gledate vi u Dalmaciji ovako baš sredini ljeta, a vi većinu dana ne možete uopće iskoristiti. Znači, došlo je do toga da je to postalo fizički neugodno. I u kontekstu toga mislim da jedan od prioriteta, ma ne samo Splita, a posebno na Mediteranu, gradova mora postati baš to prilagodba, ne kao floskula, nego kao stvarna prava borba. A najjači alat te borbe je naravno zelenilo.
0: Europa se najbrže zagrijava, Mediteran naravno prednjači u tome, dakle čekaju nas sve gore i gore godine što se toga tiče. Koji su, osim naravno zelenila, metode kojima se može nekako ublažiti te klimatske promjene po vama?
1: Pa metode su, mislim, unutar graditeljstva naravno imamo ove zgrade koje su projektirane da racionalno se raspolaže energijom unutar njih, ali to je, ipak pričamo o mikrolokacijama, zgradama. U smislu samog grada, znači to je zaštita od sunca, bila to zaštita na način da se s nekim urbanim elementima štiti ili kada se vratimo na krajobraz i zelenilo. Mislim da nemamo puno više opcija od toga, eventualno postoje još takozvani retencijski bazen i neka rješenja koja se isto mogu planirati, koja su dosta, čak je Split imao neki pilot projekt po tom pitanju, međutim to sve treba predvidjeti u budućnosti, treba predvidjeti prostornim planom, treba se uhvatiti toga da se to stvarno realizira.
0: Kad kažete retencijski bazeni, dakle mi smo jedan od rijetkih gradova, zapravo i država koja pitkom vodom pere ulice i slične stvari, na dnu smo europske ljestvice po gubitku vode u sustavu, dakle 55%, čini mi se da je negdje Nizozemska na 30%. To su sve problemi s kojima ćemo se mi sve više i više suočavati.
1: To su ogromni problemi, a nama je veliki problem, ajmo reći, neki bug u našim glavama, što mi sve smatramo neograničenim resursom. Mislim, pokazuje vam ove suše sad i ova situacija da ništa nije neograničeno i da je sve vrlo fragilno, pa i ova zagađenja što imamo sad recentno u Lici. Da, tako da treba biti puno pametniji i puno mudriji po pitanju upravljanja resursa. Recimo što se tiče prostora, već tu bitku smo dosta izgubili, što ilegalno gradnjom, što neracionalno gradnjom po obali. A što se tiče sad ovih budućih resursa, tu bi trebali biti stvarno pametni i mudri. Naravno, skepsa se javlja s obzirom na kako smo postupali prema svojim vrijednostima do sada, ali mislim da ili ćemo se pametno ponašati ili jednostavno nećemo na neke duge staze ni opstati.
0: Naši ljudi se boje izgradnje recimo spalionice otpada u centru grada zato jer uvijek pretpostavljaju da će se eto tako malo ugraditi, a malo će nestati iz cijelog tog procesa. Mislim, evo, i ova Lika je na primjer primjer tome, ovo je samo bila digresija moja. Dakle, može li se danas uopće planirati grad bez zajedničkog rada, urbanista, arhitekata, građevinara, agronoma, hidrotehničara, prometnih stručnjaka, ekonomista, zdravstvenog sustava? Dakle, niz je tu struka koje bi trebale sudjelovati.
1: nije se smio nikad grad tako planirati, međutim ono što smo mi došli u eru kad je urbanizam kao struka u velikom problemu i opasnostima, dosta zahvaljujući baš ovome histeriji u smislu graditeljstva, gdje se urbanizam stvarno kao struka sve više pritiskao, gdje je politika i ta neka floskula razvoja, radimo radna mjesta, radimo, gradimo, dovela do toga da stvarno su poprilično kolege urbanisti svedeni, to je postala notorna struka gdje nemaš uopće više ljudi za posjet kao neke iskusne urbaniste, s obzirom da se dogodio taj neki jaz, jer ljudi nisu tijeli, evo kao arhitekti i moje generacije, posebno mlađi uopće nisu tijeli urbanizam ići. To je poda, a što se tiče ostalih struka, pa urbanizam mora biti interdisciplinaran. Znači mi sad evo ako Bože daj budemo radili novi GUP navodnike, znači strukturalne izmjene, mi ćemo morati raditi sektorske studije gdje ćemo se osvrniti na različite struke, različite aspekte, gospodarske, socijalne, ekološke, krajobrazne i tako dalje. Međutim, nažalost smo kao struka jako fragmentirani. Ja sam, mislim, na ovom mjestu gdje jesam, smo mi kroz društvo arhitekata zazivali Zavod za urbanizam, naravno da je izazovno, naravno da se još ekipiramo i tako dalje, ali baš iz tog razloga da imamo na jednom mjestu struku koja će sagledavati i planirati grad.
0: Split je u tom mrskom socijalizmu imao Zavod za urbanizam i tada su zadnji put su građeni kvartovi, a da su to planirali urbanisti. Pa u takvim kvartovima, dakle govorimo o istočnom dijelu grada, Splitu 3, kada ulicama postoje fontane sa vodom, kada velike količine prostora su ostavljene za automobile, odnosno parkiranje, mada ih je tada bilo bitno manje. Sada se događa to da se gradi, baš sad idemo istočnije od ovog istočnog dijela, prema Žnjanu, prema Pazdigradu, dakle tu je izgrađenost od ruba do ruba parcel.
1: Da, to je veliko, to ja zovem Split 4, znači problem je u tome što smo mi dio tih borbi već izgubili tim, zapravo to je dominantno ipak ilegalna gradnja, ali da se razumijemo nije ni legalna, znači ova planirana u recentno vrijeme isto nije bajna, šta vidimo u kvartovima gdje se zapravo radilo po planovima. To je u tome upravo problem, baš to ta fragmentacija struke, ali još jedna stvar, ta, mislim da Hrvatska nikad, to jest mi kao društvo, mi kao struka nikad se nismo adekvatno prilagodili, a to je ta nova forma vlasništva i urbanizma. Znači, ovo što vi pričate, prije se ipak drugačije planiralo, se moglo drugačije planirati. Sad imamo ipak drugačije pravila igre i pravna. Međutim, mi smo iz neke, ajmo reći, kolektivno društvene traume, taj privatno, znači imovinu privatnu stavili kao prvu.
0: Svetinju, da.
1: A to je zapravo se obilo u glavu i sad čak ove izmjene zakona zadnje idu u smjeru da se vraćamo tome da se može izvlaštenja, komasacije. Zašto? Zato jer jednostavno ne može društvo drugačije funkcionirati. Mislim, ironično je bilo kad smo mi malo počeli sa ovim drugim državama komunicirati, pa recimo Nizozemci, Španjolci, Austrijanci, to su sve države koje su...
0: Šta oni znaju?
1: A zapravo oni su za nas... teški socijalizam po tom pitanju ti upravljanje zajedničkim prostorima. Znači, mi jednostavno, ti ne možeš planirati grad ako ne predvidiš infrastrukturu. Infrastrukturu ne može predviditi se na individualnoj razini pa ko će što dati. Nego treba se smisleno planirati i naravno smisleno i obeštetiti ljude kojima ta zemlja ulazi u te koridore i tako dalje. Mislim da kad ste sve spomenuli što tiče istoka Splita, tu smo već poprilično izgubili bitku, jer ja ne vidim načina da ti neku ulicu koja je nastala spontano kroz ilegalnu gradnju, sad koridorski napraviš kakva bi trebala biti strukovno. Ali ono što možemo raditi je detektirati isto takvim prostorima, mogu neke javni prostori eventualno stvarno, ovo što smo rekli za ozeljenjavanje područja, a mi smo evo ovim izmjenama GUP-a isto okrenuli jednim korakom u to da nove zgrade koje se rade imaju puno veću kontrolu zelenih površina.
0: Prije par tjedana u gosti nam je bio gospodin Tahir Begović iz Parkova i nasada i on je spomenuo kako je prije izgradnji novih zgrada 30% prostora trebalo biti ozelenjeno. Međutim, sada se zapravo uz te nove zgrade ne može nikniti travka, a kamoli neko stablo. Je li to izbrisano iz zakona ili se više niko od toga ne drži?
1: Nije izbrisano, znači ono što stalno spominjem, zašto ja toliko inzistiram da se GUP Splita aktualni promijeni, ova izmjene, šta je zapravo zavod pripremio. Zato jer GUP Splita je dokument iz 2006. koji je doživio više izmjena zakona i pravilnika. I u tim svim izmjenama se dogodilo dosta tih nekih bugova i deformacija koje su ostale. Recimo, po GUP-u Splita ti na katnost od 3 kata možeš staviti još jedno nagrađe van te visine. Recimo. Uh-huh. Onda tako piše 30% procijenjenih površina. Međutim, isto je tako, taj GUP dozvoljava da je ta procijenjena površina zapravo betonska galanterija. Uh-huh. I onda imamo stalno situaciju da ljudi praktički više ne percipira da bi oni trebali imati stvarno ni pravno zelenilo, zato jer oni zapravo to i ne mora imati ako učitamo prostorni plan. Uh-huh. I zato je i ova izmjena GUP-a na kojoj inzistiramo je praktički u tom smjeru da se to zelena površina bude stvarna zelena površina, da se evidentira što je na toj zelenoj površini i da se tako kontrolira. Uh-huh. A ne da vi doživljavate da mora biti, ne znam, zelena površina 30%, pa neko odmah nakon uporabne to zabetonira, niko ništa, građevinska inspekcija ne reagira, komunalci ne reagiraju. Tome se treba dostati na kraj, jer kao što sam rekao, mi Split je već u problemu što se tiče toga, a moramo smisliti način kako to doskočiti.
0: Vi ste rekli sami da jedan trgovački centar koji je izgrađen u istočnom dijelu grada trebao po planu imati zelenu površinu, međutim to se nije dogodilo jer je naravno to skuplje i kompliciranije, međutim nitko ga nije pozvao ni na odgovornost zbog...
1: Pa recimo to je bilo po natječaju, po natječajnom rješenju je bilo kao obojano zeleno, onda naknadno se uspostavila to samo zelena boja, da to nije stvarno ovaj. Međutim, evo recimo kada već spominjete, vi znate da postoje takozvani toplinski otoci, znači kada vi gledate neki grad, imate tu klimatološku kartu i vidite gdje su žarišta. Uh-huh. I sad recimo, taj centar sad je žarište u smislu toplinskog otoka, uh-huh, a da ima takav krov, ne bi bio. Uh-huh. A recimo, to su neke naizgled male stvari, ali nisu naizgled. Svaki ta intervencija spušta...
0: A ili se može naknadno investitora natjerati da to napravi?
1: Mislim da ne. Znači, ako on dobio građevinsku dozvolu, bez toga ne postoji način za ga natjerati. Jednostavno, ovaj...
0: Koji su dijelovi Splita po vama danas najosjetljiviji na klimatske promjene, osim svih? Rekli ste mi zapravo u razgovoru prije par tjedana kako jedino vam se čini da je spinut kvart koji zadovoljava taj nekakav potrebu za hladom, jel? Evo, koji su po vama najosjetljiviji kvart?
1: Pa evo, to što ste rekli da spinut, ovo zapravo čak empirijski govorim, jer evo, kako ja i moja supruga imamo malo dijete i za ići po nekoj vrućini se šeta, više ne može ići ni na Marijan. Marijan je isto opustošen što tiče, mm-hmm, stabala. Znači, jedine neke smisleni drvoredi kontinuirani su na spinutu. Mm-hmm. I jednostavno zbog toga ispada da je to jedini kvart u nekom, mislim, meje se mogu reći, ali meje nemaju tu urbanu strukturu kvalitetnu kao, uh-huh, spinut. Uh-huh. A što se tiče pogođenja, po meni cijeli Split pogođen. Znači, vi jednostavno imate, a da ne kažem istog grada, znači istog grada je betonski pakao. I to jednostavno će biti sve gore i gore kako klima bude gora. I kažem vam, to mene baš aktivno muči i ja sam čak... smo mi u priči sa i gradskom upravom i to mislim da oni daju tu podršku da mi stvarno pokušamo neke i rješenja i pilot projekte da probamo tome doskoći pa da to postane neki standard ovaj.
0: Evo ja konkretno živim u relativno novijem zgradi, dakle južna fasada moje zgrade je pustoš, dakle granitne kocke iz kojih sada izvira korov i to je de facto jedino zelenilo koje tamo postoji. Nevjerojatno mi je da se tako nešto nije uplaniralo u relativno novoj zgradi, da kako je moguće da se toga neko nije sjeti.
1: A evo ovo što sam vam rekao, ako vam deklarativno u planu piše 30% procjedne zelene površine, gdje se dopušta da su ta površina u betonskim pločama, gledajte, zelenilo je na tržištu problem. Znači, vi kao neki teorijski da ste investitor zgrade, naravno da bi gledali da sebi pojednostavnite život. Znači, zeleni krovovi, zelenilo
0: podrazumijeva
1: tako i skuplje i podrazumijeva održavanje. Uh-huh. A onda samo rade tako problemi. Znači, ako nemaš čista pravila igre, ako nemaš insistiranje, niko to neće raditi. Ne možemo mi kao društvo funkcionirati tako da se ufamo na neki etiku, moral i svjetonazore pojedinaca, nego moramo uvesti stroga pravila da se to događa.
0: Prošla gradska vlast je na početku svog mandata rekla do kraja mandata će se dogoditi GUP. Vjerojatno je i ova sadašnja vlast tako nešto najavila. Međutim, evo vidimo primjer, recimo u Dubrovniku, kada privatni investitori neće baš tek tako lako odustat, jer je njima novac ipak najbitniji. Briga njih za nas. Šta je s tim GUP-om? Mislim, koliko je realno da se on zaista donese, ali da se donese evo barem 30% na korist svih nas?
1: Pa evo sad ove, znači, što se tiče GUP-a, izmjene GUP-a su se počele raditi u prošlom mandatu. One su taman pred same izbore došle do javne rasprave koja je planerski već skoro finaliziran posao. Znači, zavod je napravio izmjene, dao prijedloge, što te izmjene su zaista stvarno u osnovi samo javne intervencije i pooštravanje parametara. Ovo što sam rekao, jer je prostorni plan dosta star, dosta ima tih rupa i peglanje toga. Pa ja mislim, ovo što sam zadnje čuo isto i sve više puta ponovio aktualni gradonačelnik, da je on spreman uz neke manje još prijedloge, sugestije koje uopće nisu strukturalne, donijeti taj plan. Ja se nadam da će do toga doći, jer ja kao i ravnatelj zavoda, kao arhitekt koji stvarno dugo već niz godina radi, mislim da stvarno ovaj grad mora napraviti taj prvi korak, povući kočnicu i onda možemo ići u sljedeće izmjene koje će biti više razvojne, ali moramo imati kočnicu.
0: Koliko je situacija za vas osobno frustrirajuća?
1: Apsolutno. Mislim, gledajte, ja sam 2011. u ovoj priči s nekim kroz društvo arhitekata, bio sam dva mandata i predsjednik društva, ja uopće nisam imao niti motiv veliki, niti uopće nisam imao karijernu neki odabir biti ravnatelj zavoda. Ja sam tu spletno okolnost, jer sam vidjeli smo u jednom trenu da bi se mogao zavod urušiti, a mislimo da on ključan za razvoj grada. Meni je ovo jedna vrlo frustrirajuća situacija, jer zapravo te 2011. pričamo o izmjeni GUP-a. Uh-huh. Mi ga još nismo izmijenili, a stalno smo blizu. Pari krada sa neki lik iz neke grčke tragedije. Od Tantalovih muka.
0: Svi smo mi po neki likovi iz grčke tragedije. Evo, prije nego što prije nego što se prebacimo malo na ovu tematiku, šta rade drugi, odnosno da pogledamo malo preko plota, predlažem jednu kratku glazbenu pauzu.

0: Dobrodošli natrag, vi ste i dalje na valovima Radio Splita u poslijepodnevnom programu. Naš gost je Dragan Žuvela, dakle ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje ovog našeg grada. Evo, najavili smo malo da ćemo pogledati što se događa iza plota, a iza plota se recimo Rotterdam događa, koji je odlučio da voda bude temelj urbanističkog planiranja. Koliko će recimo upravo voda, pričali smo na početku ovog razgovora o tome, određivati razvoj Splita u desetljećima koji dolaze?
1: Pa mislim da će svakako, jer kao što sam ja spomenuo, onaj resurs i resurs kojeg sad imamo, a pitanje kako će se stvari odvijati. A i voda je jedan od elemenata kako možemo sebi ublažiti, povećati kvalitetu, naravno uz more koje je glavni izvor više stvari.
0: Kako sam se ja, pripremajući se za ovaj razgovor, zapravo malo širu temu, došli smo do toga da Toronto, Barcelona, Rotterdam i Bogota najviše su odmakli u tom smjeru. Evo recimo Barcelona posljednjih godina sustavno ulaže u hlad, zelene površine, javne prostore koji građanima olakšavaju život tijekom sve toplijih ljeta. Jesu li možda to nešto o čemu bi trebalo početi razgovarati? Sviđa mi se ovi javni prostori koji građanima olakšavaju život.
1: Da, naravno. Mislim, Barcelona je grad koji je osjetio sve i nedaće i turizma i svega, znači oni su par koraka ispred nas i što se tiče trauma, a što se tiče rješavanja, isti, znači priuštivo stanovanje, prekomerni turizam, pa i oni su lokacijski jako blizu nama po pitanju ono i klime i svega, i jednostavno od njih se dosta može učiti. I mi smo, evo recimo, priko baš kolege Jere.
0: Koji nam je bio gost.
1: Koji vam je bio gost. Znači Jere i gospodin iz Barcelone, isto što je bio glavni arhitekt Barcelone od 2019. do 23. gospodin Čavi Matilja. Oni će nabiti svakako konzultanti za dosta ovih projekata što ćemo raditi u buduće što se tiče zavoda i urbanističkih planova. Recimo, evo sad će se, pošto smo mi počeli na Kopilici raditi, oni će se isto uključiti u to. I mislim da mi iz tih, naravno, naše zakonodavstvo je ipak drugačije od njihovog, i zakonodavstvo je velika stvar u urbanizmu, jer ipak i opstruira i katalizira neke stvari, ali mislim da stvarno neke ajmo reći fokuse možemo preuzeti, neka rješenja možemo preuzeti i napraviti stvarno grad ugodnim za život, što je zapravo poanta.
0: Da, do duše ja sam naravno prilično pesimistična i skeptična, naime recimo Zaječeva ispod medicinskog fakulteta koja odgađa se završetak radova, to su sad već mjeseci u pitanju, nismo u stanju jednu rupu zatrpati, hvatati se u koštac sa nečim tako ozbiljnim. Evo, na primjer, Toronto sam spomenula, dakle, klimatske prilagodbe pretvorili su u međuresorni projekt, ono o čemu smo razgovarali, u kojem zajedno rade i urbanisti i prometni stručnjaci, šumari, građevinari, komunalne službe. Dakle, ta koordinacija će biti nužna u razdobljima koji slijede.
1: Apsolutno, pa mislim, mi već imamo, gledajte, svaki projekt što radimo, mi smo radili sad Tursku kulu, recimo upu Turske kule, tu je i prometaš i krajobrazni arhitekt, jednostavno to već bilo bi najidealnije da imaš svu tu hrpu ljudi na jednom mjestu, da su oni iskusni, da su oni to radi. Međutim, kao što sam rekao, struka je vrlo fragmentirana. Mm-hmm. To ne možemo očekivati, ali možemo očekivati da pokušamo to napraviti. Mm-hmm. Jer nakon više desetljeća nekog određenog kaosa, eto, valja i početi raditi na tome da ga više ne bude. Naravno, ništa se neće dogoditi preko noći i ne može se dogoditi preko noći, ali ako počnemo razmišljati i raditi na tome da bude bolje, jednog dana će biti. Ako ne budemo to radili, onda sigurno neće biti bolje. Pa ovako bar imamo nadu.
0: Nadu. A znamo kada ona umire. Evo malo tako prije smo u ovoj pauzi pričali o toj cesti do nove bolnice, pa nevjerojatno je koliko.
1: A to je zapravo rak rana nama. Znači, mislim da je u prošloj vlasti, da upravni odjel za urbanizam iznio da 10 godina uprilike u prosjeku dok se jedna cesta izlasti, implementira i tako dalje. To jednostavno su nenormalne godine i nama su te ceste baš veliki problem, zapravo jer cesta je osnova infrastrukture, a bez osnove infrastrukture nemaš ništa smislenoga. Tako da jednostavno, evo, izašao je novi zakon o prostornom uređenju, on će pokušati nešto tu ubrzati, vidjet ćemo koliko će to biti uspješno. Ja držim fige, ali to nama...
0: I to mi govorimo o izvlaštenju objekata koji su čak nelegalni.
1: Pa...
0: na neki način.
1: Mislim, uvijek vaja stvari vlasništva. Znači, da čak imate objekt koji je nelegalan, ako je vlasništvo nekoga, onda to izvlaštenje opet je proces koji sudski traje i onda se sad traje, pa se ide izvlaštenje, pa su žalbe, pa sudovi, pa sud jedan, sud drugi, tako da to traje nenormalno. Nama je to, mislim da nisam gledao statistiku koliko to u drugim europskim državama traje, ali sigurno nije ovo, ako ne bi izgledali kako izgleda.
0: Ne može to sligustiti, mislim da smo što se toga tiče, mislim da smo na vrhu Europe. Evo recimo, izlazi iz trajektne luke. Koliko to već traje? Koliko to već traje? Dakle, isto izvlaštenje i ove, pa mislim, tuneli su, koliko ja znam, evo, vi ste struka, ispravite me, ako griješim, su najjeftinija moguća varijanta. Dakle, nema izvlaštenja.
1: A, mislite da, ok, ali evo, recimo, za izlaz istočno obale ima neko sa rješenje, gdje su Hrvatske ceste to, ajmo reći, verificirale i radi se na tome da, i mislim da to rješenje bi moglo biti iznenađujuće za nas brzo. Radi se sad na tome, to je uključeni zavod.
0: Utješite me malo, kako? Evo, baš
1: pa zato što se minimalno, baš ovo što ste rekli, to se radi nekim određenim cestovnim tunelima, viaduktima, koji će minimalno se uvjetovati rušenja i neke, ajmo reći, veće intervencije u prostoru u smislu tog pravnog, i mislim da će se to moći poprilično brzo za takav zahvat. A to se pričamo o zahvatu koji desetljećima, eonima se nije rješavao, tako da sad se na tome radi, ja se nadam da će to ići dalje i da, mislim, to je zavod uključen, mi radimo urbanistički plan uređenja istočne obale, tako da.
0: Postoji li nešto što Split već danas radi dobro, a što bi jednog dana moglo biti zanimljivo drugim mediteranskim gradovima, na primjer?
1: Pa, sad, to je ovako.
0: I šutnja je odgovor.
1: Pa ne znam, ako sad na prvu,
0: Pa znate šta, dakle, svi smo mi, ok, živimo neizravno od turizma, jer druge proizvodnje nema i tako se puni proračun i sve je to u redu. Međutim, mi koji ne živimo izravno od turizma, na kraju neke sezone, s obzirom da ovdje stvarno patimo, građani ovog grada kojima je onemogućen pristup svemu i svačemu, dakle, mi bi trebali nekako ko građani biti nagrađeni na kraju te neke sezone, dakle, da taj neki novac bude prosljeđen u nešto što se zove javno. To ja ne vidim.
1: A to ne vidite, zato jer je takva

0: bolnica, tu su svi, sva infrastruktura.
1: Bolnica bez parkinga.
0: Da, naravno. I ovaj, jednostavno vi imate situaciju gdje sad nemamo nove infrastrukture. Mi do 68. smo imali mrežu cesta koju smo napravili oprilike do, ne, do, do, do zaobilaznice i dalje nema smislenih cesta, nema smislene infrastrukture i jednostavno se to događa sad i kažem, onako ne počnemo na tome raditi, bit će sve gore. Bolje ne može biti. Možda će biti isto loše, ali ovako nema nade da će išta.
1: Ili ima neki grad u na Mediteranu koji, koji ima nekako sličnu sudbinu kao, kao Split, ako je na recimo jednostavniji način riješio barem neke od ovih problema o kojima smo mi danas razgovarali?
0: Pa ja bi se ipak usudio reći, dobro, neću ulaziti u infrastrukturu i ove prometne aspekte i to, ali mislim da svaki ipak europski grad koji je pod ovakvom navalom turizma se nije što me othrvao na neki najbolji mogući način, jer da je onda bi to znali. Evo sad smo spomenuli smo Barcelonu koja se stvarno s time bori, međutim oni sami se bore sa nekim, može se reći, manevrima, što je pitanje kako će oni kasnije izaći, onim zabranama i tako dalje. Tako da,
1: mislite na ukidanje turističkih?
0: Tako je, tako je. I onda sad će se hoteli početi i tako dalje. I sad šta vam se događa, mislim, taj turizam je koliko god nas hrani, nas i ubija. Vi, ovo što ste spomenuli, znači, normalni građani Splita imaju grad koji je postao poprilično neprijateljski nastrojen prema njima.
1: Prema nama,
0: znači,
1: da.
0: Skup je, infrastrukturno je preopterećen, klimatološki je sve neugodniji, zapravo gubi se svi oni kvalitete što su Split stvarno krasile. Znači, kao osoba koja isto odrasla i živi cijeli život u Splitu, razlika, velika je razlika. Osim što sam stariji, čangrizaviji, jel? Ali mislim da taj, da ne postoje neko instant rješenje. Mislim, naravno, sad glupo je pričati o usporedbi drugih gradova kad su oni imali neki drugačiji povijesni background. Ali,
1: dobro, umeđu vremena, ajde, barem sadite više tih stabala ili dok kad gradite te neke zgrade, barem to nekako uplanirajte, evo, barem to. I još jedno pitanje za kraj, šta je vam ovo sve skupe trebalo? Šta niste mogli dalje zgraditi? Graditi zgrade sa zelenim krovovima i slično?
0: Pa znate šta, zato jer sam, ne znam, to je teško objašnjivo, to pokušavaju moji članovi obitelji prokužiti. Jednostavno sam, kažem, na mlađih dana sam dosta se aktivirao, ja i ovih par kolega mojih entuzijasta, kao što je kolegica Daša, Marko Klarić koji je sad predsjednik DASA i to, to su jednostavno ljudi koji vole ovaj grad. I to ih pogoni kao mene. Međutim, sve to troši čovjeka. Ja sam već poprilični broj godina i poprilični broj razočarenja. Dođe, nešto se dogodi, neka prva, recimo Žnjan i tako dalje, i onda misliš da je krenilo, da se više ne može vratiti. Na to onda shvatiš da se povijest i zna ponavlja, da moraš stalno biti atento. Mislim, kao što je na svjetskoj razini, nije to samo
1: kod. A dobro, kod tog Žnjana meni je najžalosnije to da, ok, napravi se takav kakav je, ali mogao biti bolji, je vjerojatno, sigurno da je. I onda nakon 10 dana morate tamo iznajmiti, odnosno zaštita da ga čuvaju.
0: Da, van, isto dosta govori.
1: Šta zapravo dosta govori.
0: Da. Moramo, mislim da moramo završiti u optimističnije tonu. Ono što sad ja reći, šta
1: ja
0: Splitova ipak rasi, mislim, ipak smo mi relativno mali grad, imamo mjesta za napredak, imamo mjesta za razvoj. Ja znam da ljudi percipiraju Split kao preizgrađen. Nismo mi preizgrađeni, gledam, imamo i tako i te kakvih lokacija gdje možemo stvoriti još grad. To je od Kopilice, imamo područja i tamo ovo na istoku, isto gdje se može stvarno planirati dobar aspekt grada, samo treba tu djelovati, treba biti čvrsti, treba imati čvrsta pravila igre. Prvi korak prema njima su je prostorno-planska dokumentacija koja ne ustupa nikakav prostor, niti mogućnost da se izmanipulira i onda idemo dalje.
1: Hvala vam za danas. A ja ću sigurno imati pitanja još. Hvala. Još jedan put što ste izvolili vrijeme. Dakle, bio je ovo Dragan Žuvela, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje grada Splita. Jesam li ja nakon ovog razgovora više u depresiji? Šta se grada tiče, moram priznati da jesam, ali sami ste rekli, nada umire zadnje.
0: Mora tako biti. Pozdrav svima.
1: Hvala.

0: Radio Split. Na pravom valu, Radio Split. Na na na na na na.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
1: HR mreža. Oglasi.
9: Oglasi.
10: Fešta Svetog Lovre u Stobreču, 9. kolovoza Jole i Johnny Gitara, 10. kolovoza Vulco i Klapa Iskon. Vidimo se.
11: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani ćevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.
12: Pametno.

0: 17 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Od utorka bi benzin mogao neznatno pojeftiniti, dok se za eurodizel i plavi dizel očekuje poskupljenje. Prema neslužbenim izračunima, benzin bi bio jeftiniji 2, a obje vrste dizela skuplje 3 centa po litri. Konačne cijene ovisit će o kretanju na burzama i mogućoj intervenciji vlade. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, građani su zabrinuti i traže hitne akcije. USKOK je jučer objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Građani Gospića već su 2023. prijavljivali da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i videosnimaka potvrdio je USKOK. Istaknuo u jučerašnjoj emisiji HTV-a Veljko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Resorna ministrica Marija Vučković pak odgovara da su sve na vrijeme poduzeli. A mještani Blata na Cetini tvrde da su dronom snimili osobu kako u prirodu odbacuje klaonički otpad. Kažu da se to događa godinama, te su slučaj prijavili nadležnim službama od kojih traže hitnu reakciju. U Sinju poslije podne počinju 311. alkarske svečanosti u 17.30 natjecanjem za pobjednika bare. 17 alkara Kopljanika ove se godine bore za titulu slavodobitnika alke. Alkarski vojvoda Mario Šušnjara.
2: Sve je spremno, alkari su se dobro upucali, konji su utegnuti i u kondiciji. Publika je tokom cijelih priprema davala podršku, tako da očekivamo i da će publika biti raspoložena, vesela. Sve je spremno da odradimo jednu sjajnu baru, još bolju čoju i ako Bog da, izvarenu alku.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je sunčano i puše slab vjetar, a temperature zraka Lastovo 31, Knin 33, Hvar i Ploče 34, Makarska, Šibenik, Zadar 35, Split 36. Temperatura mora u Splitu izmjerena u 14 sati bila je 28 stupnjeva. Opširnije o vremenu Pave Pilić.
3: Sutra pretežno vedro, poslije podne uz promjenjivu i povećanu naoblaku. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi i neverini, osobito u Zagori te ponegdje uz obalu. Ujutro i navečer puhaće umjerena, samo ponegdje i pojačana bura, a danju majstral. Noćne temperature zbog fenskog utjecaja bure malo više, a dnevne uglavnom do 36 stupnjeva. Dakle, ostaje vruće i vrlo vruće, tek poneki krajevi mogu danas i za vikend u popodnevnim satima dobiti kratkotrajno osvježenje u obliku pljuska s grmljavinom.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: glasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani ćevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.

17:23 iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske županije dobili smo dvije obavijesti, tiču se nedjelje, dakle uoči 311. Sinjske alke, u nedjelju će u Sinju biti na snazi posebna regulacija prometa. Od ranog jutra postupno će se zatvarati i ograničavati promet u više gradskih ulica, parkiranje će biti zabranjeno na glavnim prilazima alkarskom trkalištu. Policija će nepropisno parkirane vozila premještati te poziva vozače da koriste alternativne pravce i poštuju dakako upute službenika na terenu. A u nedjelju od 21 sata na Poljudu se igra utakmica drugog kola Super Sport HNL-a između Hajduka i Istre. Policija jednako tako najavljuje posebnu regulaciju prometa kao inače oko stadiona, pojačane sigurnosne mjere i video nadzori prilaznih pravaca. Građanima se preporučuje raniji dolazak i korištenje javnog prijevoza zbog očekivanih gužvi.

0: Lomnici.
1: Fešta Svetog Lovre u Stobreču, 9. kolovoza Jole i Johnny Gitara, 10. kolovoza Vulco i Klapa Iskon. Vidimo se!
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani ćevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: klasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica €1,99 i miješani ćevapčići €1,99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Fešta Svetog Lovre u Stobreču, 9. kolovoza Jole i Johnny Gitara, 10. kolovoza Vuco i Klapa Iskon. Vidimo se.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 3.

0: 18 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Ministarstvu branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200.000 branitelja porasti mirovina. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Ministar branitelja Tomo Medved pozvao je sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, građani su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je jučer USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Na što su građani upozoravali još 2023. Vijeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme i mi moramo sada jasno i glasno reći da u ovom slučaju postoje tri razine odgovornosti. Prva je onih koji su to doista osmislili kao jedno veliko uvezano kriminalno djelo i oni za to moraju odgovarati. Druga razina odgovornosti koja se još uvijek nije potpuno dogodila da svi oni kojima je po službenoj dužnosti bilo obaveza da to spriječe nisu spriječili. I treća razina odgovornosti da ministarstvo, fond, da državni inspektorat znajući za ovakve nalaze nisu ništa poduzeli, prvo preventivno, a kasnije da ubrzaju ovaj postupak sanacije.
0: Mještani Blata na Cetini tvrde da su dronom snimili osobu kako u prirodu odbacuje klaonički otpad. Kažu da se to događa godinama, te su slučaj prijavili nadležnim službama od kojih traže hitnu reakciju. A mještani Vranjica upozoravaju da su uz obalu gomilaju velike količine otpada te sumnjaju da ga nepoznate osobe dovoze i odbacuju tijekom noći. Traže hitnu reakciju nadležnih i postavljanje nadzora, odnosno kamera, kako bi se spriječilo daljnje onečišćenje okoliša. Početak 311. alkarskih svečanosti, koje je trebalo započeti u 17.30 s barom, odgađa se zbog kiše. Odlukom vada i pregledom staze utrka je odgođena za 18.30.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Knin 29, Lastovo 30, Palagruža 31, Split 33, Hvar, Ploče, Zadar 34, Makarska 36, najtopliji Šibenik s 37 stupnjeva. Opširnije o vremenu Pave Pilić.
3: Sutra pretežno vedro, poslije podne uz promjenjivu i povećanu naoblaku. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi i neverini, osobito u Zagori te ponegdje uz obalu. Ujutro i navečer puhaće umjerena, samo ponegdje i pojačana bura, a danju majstral. Noćne temperature zbog fenskog utjecaja bure malo više, a dnevne uglavnom do 36 stupnjeva. Dakle, ostaje vruće i vrlo vruće, tek poneki krajevi mogu danas i za vikend u popodnevnim satima dobiti kratkotrajno osvježenje u obliku pljuska s grmljavinom.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani ćevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Fešta Svetog Lovre u Stobreču, 9. kolovoza Jole i Johnny Gitara, 10. kolovoza Vulco i Klapa Iskon. Vidimo se.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 3

0: 18 sati i 33 minute, dakle odlazimo do Sinja, tamo je naš kolega Ivan Perdić, bara koja je trebala početi u 17.30 odgođena je, čini se da se ponavlja prošlogodišnji scenarij.
1: Dobar dan, lijep pozdrav Sinja, pa djelomično, ipak ono prošle godine onako nevrijeme je teško da se može ponoviti, ali danas je u Sinju i za 17 sati krenula tiša, padalo je, došlo je do dvije odgode, pa je početak bare sa 17.30 odgođena 18. Sa 18 odgođen je na 18.30 i u ovim trenutcima možda se čak i čuje u pozadini službeni speaker, krenuo je taj protokol u kojem će alkari i alkarski momci proći najprije trkalištem, doći do dna alkarskog trkališta, do gdje je spomenik alkaru, do takozvanog biljega, i onda za nekih 10, 15 možda minuta krenuti, trebalo bi krenuti današnja prva trka bare na 311. alkarskim svečanostima. E sad sve skupa, hoće li to uspjeti završiti se dok posve ne padne mrak i kako će to kasnije izgledati?
0: To ćemo vidjeti.
1: To ćemo tek vidjeti, ali u svakom slučaju nije ugodna situacija. Tribine koje inače budu uvijek posve pune na ovim natjecanjima nisu pune, Sinjani se tek polako uopće približavaju i idu pješke prema alkarskom trkalištu, gdje svi su negdje onako iščekivali hoće li natjecanja, odnosno nadmetanja za slavodobitnika bare uopće biti. Odluka je da će natjecanje biti. Pretpostavljam da su onda ukalkulirali i sve te situacije da bi došlo ima danjega svjetla natjecanje, nadmetanje i udrzalo. Što se tiče samog pogleda u nebo, na određeni način možda i nije posve obećavajuće u ovim trenucima. Također pada lagana sipi, onako kiša, nekima treba, nekima ne treba.
0: Ivane, stvarno je paradoks, dakle dok cijela zemlja osim Sinja želi kišu, međutim evo, tako samo je pala izgleda u Sinju, tako da...
1: Ne znam, ja samo mogu kazati da kad sam ja krenuo prema Sinju od kuće, kod mene je bilo 37-38 celzijevih stupnjeva, a onda vozeći se od Blata na Cetini autocestom prema Bisku vidio sam da se na području Sinja stvorio veliki oblak, ovaj tamni. I očito je to tada krenulo i još nije ono postalo. Iako evo u ovim trenucima upravo su alkari došli do dna trkališta. Tako da nadmetanja će biti, a mi ćemo u našim idućim informativnim emisijama izvijestiti o tome ko će biti slavodobitnik današnje pare i kome će alkarski vojvoda Mario Sušnjara na njegovo koplje privezati 2 metra zelenog sukna kako bi tog alkara podsjetilo na nas nekadašnje pravo košenja u Sinjskom polju. Pobjednik bare će na čelu alkarske povorke potom ulicama Sinja ubrati 2 alkara po svom izvoru otići sa trkališta prema hipodromu jasno nakon...
0: Sve onako kako tradicija nalaže posljednjih 311 godina. Evo, nadamo se da će kiša, odnosno vrijeme, pustiti alkare da odrade svoje. A Ivane, mi se čujemo u svakom slučaju. Hvala ti na ovom javljanju.
1: Do slušanja.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica €1,99 i miješani ćevapčići €1,99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: 19 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Ministarstvu branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200.000 branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine, vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Ministar branitelja Tomo Medved pozvao je sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi. Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić ocijenila je da je ilegalno odlaganje opasnog otpada u Gospiću zločin neviđenih razmjera. Kao jedan od najupečatljivijih dokaza navela je osušena stabla oko odlagališta za koja kaže da su jasno upozoravala na teško onečišćenje. Pozvala je na maksimalne kazne za sve odgovorne te prozvala Ministarstvo zaštite okoliša zbog, kako tvrdi, sporog i neadekvatnog postupanja. A nakon priče o odlagalištu otpada u Gospiću, još jedna slična priča iz Istre. U mjestu Bibićima u općini Svetvinčenat potkraj prošlog mjeseca otkriveno je ilegalno odlagalište građevinskog i drugog otpada na površini od gotovo 15.000 četvornih metara. U golemu vrtaču na privatnom zemljištu čak 30 godina ubacuju se doslovno svašta. Naša kolegica Jasminka Kalčić upitala je načelnika općine Svetvinčenat Dejana Perkovića je li slučaj prijavio nekoj od mjerodavnih institucija.
2: Nisam, zašto? Znači, mi imamo stotine situacija takvih. U Istri se izgradilo ne znam koliko tisuća objekata. Gdje je sav taj otpad? Mislim da je to za neke druge razine.
3: Mislite da vi kao općina ne možete ništa iako je to na vašem području? To me interesira.
2: Mi ćemo postupiti sukladno nalogu. Mi ne idemo po općini i ne tražimo greške. Niti ove vrste, niti druge vrste. Po zaprimljenim prijavama komunalno redarstvo postupa.
0: A mještani Blata na Cetini tvrde da su dronom snimili osobu kako u prirodu odbacuje klaonički otpad. Kažu da se to događa godinama, te su slučaj prijavili nadležnim službama od kojih traže hitnu reakciju. Snažno nevrijeme zahvatilo je sinjsko područje uoči prvog dana 311. alkarskih svečanosti. Obilna kiša natopila je trkalište, međutim ono je sanirano i bara je mogla početi.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka Knin 26, Hvar Lastovo 32, Ploče 33, Split Zadar 34, Makarska 36, Šibenik 37. Opširnije o vremenu Pave Pilić.
4: Sutra pretežno vedro, poslije podne uz promjenjivu i povećanu naoblaku. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi i neverini, osobito u Zagori te ponegdje uz obalu. Ujutro i navečer puhaće umjerena, samo ponegdje i pojačana bura, a danju majstral. Noćne temperature zbog fenskog utjecaja bure malo više, a dnevne uglavnom do 36 stupnjeva. Dakle, ostaje vruće i vrlo vruće, tek poneki krajevi mogu danas i za vikend po podnevnim satima dobiti kratkotrajno osvježenje u obliku pljuska s grmljavinom.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

19 sati i 17 minuta. Dakle, snažno nevrijeme zahvatilo je Cetinsku krajinu i Sinjsko područje. Razvio se olujni kumulonimbus koji je donio grmljavinu, munje i pljuskove, a kiša natopila alkarsko trkalište u Očibare. Prema prognozama, lokalni pljuskovi mogući su i tijekom subote. Sada sam pogledala radar DHMZ-a, što je bilo, bilo je, čini se, barem za sada. I dvije pozivnice za idući tjedan da bi se zainteresirani mogli na vrijeme pripremiti. Naime, u Ljetnikovcu Hanibala Lucića u gradu Hvaru u utorak 11. kolovoza u 21 sat održat će se znanstveno popularno predavanje profesora doktora znanosti Nikole Godinovića Kozmička baština, kako su nastali elementi. Posjetitelji će doznati kako su od velikog praska i zvijezda nastali kemijski elementi od kojih je izgrađen svijet, ali čovjek ulazi slobodan, a predavanje traje oko sat vremena uz razgovor s publikom. A u zvjezdanom selu Mosoru noći iz 12. na 13. kolovoz održat će se javno promatranje meteorskog roja Perzeida. Program počinje u 19.15 promatranjem djelomične pomrčine sunca, a u 20 sati slijedi predavanje o sunčevim olujama koje će održati znanstvenica Mateja Dumbović. Ako vremenski uvjeti budu povoljni, nakon predavanja posjetitelji će moći promatrati Perzeide, poznate i kao suze Svetog Lovre. Zbog izostanka mjesečine, ovogodišnji uvjeti za promatranje jednog od najljepših nebeskih spektakala godine bit će posebno povoljni.

tražite hlad. Bježite od spaline. No, ni vrućina, ni žega, ni štetni utjecaj sunca ne mogu vam baš ništa, dok je uz vas pravo osvježenje. Ljetni program Radio Split.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Ministarstvu branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200.000 branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine, vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Ministar branitelja Tomo Medved pozvao je sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi. Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić ocijenila je da je ilegalno odlaganje opasnog otpada u Gospiću zločin neviđenih razmjera. Kao jedan od najupečatljivijih dokaza navela je osušena stabla oko odlagališta za koja kaže da su jasno upozoravala na teško onečišćenje. Pozvala je na maksimalne kazne za sve odgovorne te prozvala Ministarstvo zaštite okoliša zbog, kako tvrdi, sporog i neadekvatnog postupanja. A nakon priče o odlagalištu otpada u Gospiću, još jedna slična priča iz Istre. U mjestu Bibićima u općini Svetvinčenat potkraj prošlog mjeseca otkriveno je ilegalno odlagalište građevinskog i drugog otpada na površini od gotovo 15.000 četvornih metara. U golemu vrtaču na privatnom zemljištu čak 30 godina ubacuju se doslovno svašta. Naša kolegica Jasminka Kalčić upitala je načelnika općine Svetvinčenat Dejana Perkovića je li slučaj prijavio nekoj od mjerodavnih institucija.
2: Nisam, zašto? Znači, mi imamo stotine situacija takvih. U Istri se izgradilo ne znam koliko tisuća objekata. Gdje je sav taj otpad? Mislim da je to za neke druge razine.
3: Mislite da vi kao općina ne možete ništa iako je to na vašem području? To me interesira.
2: Mi ćemo postupiti sukladno nalogu. Mi ne idemo po općini i ne tražimo greške. Niti ove vrste, niti druge vrste. Po zaprimljenim prijavama komunalno redarstvo postupa.
0: A mještani Blata na Cetini tvrde da su dronom snimili osobu kako u prirodu odbacuje klaonički otpad. Kažu da se to događa godinama, te su slučaj prijavili nadležnim službama od kojih traže hitnu reakciju. Snažno nevrijeme zahvatilo je sinjsko područje uoči prvog dana 311. alkarskih svečanosti. Obilna kiša natopila je trkalište, međutim ono je sanirano i bara je mogla početi.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka Knin 26, Hvar, Lastovo 32, Ploče 33, Split, Zadar 34, Makarska 36, Šibenik 37. Opširnije o vremenu Pave Pilić.
4: Sutra pretežno vedro, poslije podne uz promjenjivu i povećanu naoblaku. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi i neverini, osobito u Zagori te ponegdje uz obalu. Ujutro i navečer puhaće umjerena, samo ponegdje i pojačana bura, a danju majstral. Noćne temperature zbog fenskog utjecaja bure malo više, a dnevne uglavnom do 36 stupnjeva. Dakle, ostaje vruće i vrlo vruće, tek poneki krajevi mogu danas i za vikend po podnevnim satima dobiti kratkotrajno osvježenje u obliku pljuska s grmljavinom.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Na početku važnije teme Kronike dana.
0: Građani Gospića traže hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada. Ministrica zaštite okoliša odgovara da će njezino ministarstvo do kraja rujna predstaviti moguće rješenje.
2: Predstavljen zakonski prijedlog prema kojem bi više od 200.000 branitelja i članova njihovih obitelji dobile više mirovine.
0: U prvi posjet Beogradu od početka ruske agresije na njegovu zemlju stigao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Pobjednik bare prve trke 311. Sinjske alke alkar Jure Domazet Lošo.
0: Sutra na Jadranu pretežno, a unutrašnjosti djelomice sunčano. U noći i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i lokalni pljuskovi. Temperature od 31 do 36 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, građani su zabrinuti i traže hitne akcije. Posebice nakon što je jučer USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković izjavila je da ministarstvo će do kraja rujna predstaviti varijantu koju zagovara, a koja se odnosi na sanaciju gotovo 33.000 tona otpada zakop panog u Gospiću. Ministrica je dodala da su zabrinuti zbog mogućeg širenja onečišćenja podzemnim vodama. Ivanka Jeličić-Jurin.
3: Građani Gospića već su 2023. prijavljivali svim mjerodavnim institucijama da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i video snimaka potvrdio je USKOK. Istaknuo je u jutrošnjoj emisiji HTV-a Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
4: Na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme i mi moramo sada jasno i glasno reći da u ovom slučaju postoje tri razine odgovornosti. Prva je onih koji su to doista osmislili kao jedno veliko uvezano kriminalno djelo i oni za to moraju odgovarati. Druga razina odgovornosti koja se još uvijek nije potpuno dogodila da svi oni kojima je po službenoj dužnosti bilo obaveza da to spriječe, nisu spriječili. I treća razina odgovornosti da ministarstvo, fond, da državni inspektorat znajući za ovakve nalaze nisu ništa poduzeli prvo preventivno, a kasnije da ubrzaju ovaj postupak sanacije.
3: Resorna ministrica Marija Vučković odgovara da su sve na vrijeme poduzeli.
5: Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju u veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplat troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
3: Odlagalište se trebalo hitno sanirati. Na to su još početkom prošle godine pozivali Mostovci. Zato Zvonimir Troskot oštro poručuje.
6: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi. Ne samo koji žive u Gospiću, dakle ne govorimo samo o Lici, govorimo nizvodno od rijeke Like prema Gackoj, znači govorimo o Gackoj udolini, gradu Senju, otocima Sjevernog Primorja.
3: A Dušica Radojčić iz stranke Možemo upozorava.
7: Za ovaj teški ekološki zločin svi u lancu odgovornosti moraju odgovarati i to maksimalnim zatvorskim kaznama, a politički odgovorni moraju snositi političku odgovornost.
3: Opasni kancerogeni spojevi pronađeni su u podzemnim vodama nizvodno od Gospića, a još se ne zna tko će i kada započeti sanaciju odlagališta. Fond za zaštitu okoliša nakon neuspješnog prvoga provodi drugi postupak javne nabave za taj posao. Uz to još nije odlučeno kojim će se modelom od 4 moguća odlagalište sanirati.
2: Gospić je samo kap u moru naše nebrige za okoliš. Imamo još jedan primjer u mjestu Bibićima, općini Svet Vinčenat u Istri. Potkraj prošloga mjeseca otkriveno je ilegalno odlagalište građevnog i drugog otpada na površini od gotovo 15.000 četvornih metara. Kako je moguće da to onečišćenje prirode traje dugih 30 godina? Istražila je Jasminka Kalčić.
8: U golemu vrtaču na domak Svet Vinčente godinama se nekontrolirano ubacuje svašta. I to je javna tajna. I sin suvlasnice parcele s vrtačom, Vinko Peršić.
9: Sam mislio da to će neko rješavati, pa sam nazvao načelnika općine da vidim šta se dešava. On je rekao, pa gledaj, tamo se već 30 godina to vozi. Pa onda igram slučaja pričajući s nekim ljudima, ovaj, i naš prvi rođak je bio načelnik općine prije, ne znam, 20-30 godina, tako da i on je vjerojatno bolje upoznat, on je svoj dio prodo.
8: Načelnik općine kaže da za vrtaču zna, no ima jednog komunalnog redara na pola radnog vremena, a on posla preko glave. Načelnik općine Svetvinčena Dejan Perković.
10: Jeste vi podnijeli prijavu kao čelni čovjek općine?
11: Nisam, zašto? Znači, mi imamo stotine situacija takvih. U Istri se izgradilo ne znam koliko tisuća objekata. Gdje je sav taj otpad? Mislim da je to za neke druge razine.
10: Mislite da vi kao općina ne možete ništa iako je to na vašem području? To me interesira.
11: Mi ćemo postupiti sukladno nalogu. Mi ne idemo po općini i ne tražimo greške. Niti ove vrste, niti druge vrste. Po zaprimljenim prijavama komunalno redarstvo postupa.
8: Prijavila je Državnom inspektoratu saborska zastupnica iz Istre. Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić.
7: Ono što se na rubovima preostale rupe može vidjeti da ima zaista svakakvog i građevinskog otpada i otpad iz betonare, znači koji se onda stvrdne na površini, i namještaja, bijele tehnike, azbesta i tako dalje.
8: Na naš upit znaju li za ilegalno odlaganje otpada u Bibićima, Državni inspektorat odgovara.
12: Obavještavamo vas kako će Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata obaviti inspekcijski nadzor na lokaciji iz vašeg upita, a vezano uz okolnosti koje navodite.
8: Vrtača je u poslovnoj zoni općine, ali na privatnom zemljištu. Parcele su naime podijeljene poduzetnicima u dogovoru s općinom još 90-ih godina. I sadašnji općinari još traže način kako tu pravnu zavrzlamu riješiti.
13: Dio općinske poslovne zone već je 30 godina u rukama privatnika. I to doslovce, pa i jedini prilazni put. Stoga oni koji njime žele proći moraju raditi ono što većinski vlasnik ovih parcela ovdje želi.
8: A većinski vlasnik, lokalni građevinski prijevoznik, zna, kaže, i za iskrcaje, ali ne zna tko to radi. Na put je, dodaje, prije nekoliko dana stavio golemo kamenje da zaustavi iskrcaje. Inspekcije, više njih, imaju ovdje posla, naravno, bude li volje.
0: Grad Split lokalnim je jedinicama do 21. ovog mjeseca produljio rok za odlaganje otpada na Karepovcu. Počeo je postupak jednostranog raskida ugovora, a rok je produljen kako bi korisnici imali dovoljno vremena za organizaciju daljnjeg zbrinjavanja otpada. Neki od njih već su pronašli drugo rješenje.
1: Kronika dana.
2: U Ministarstvu hrvatskih branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200.000 branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine, vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Resorni ministar Tomo Medved pozvao je sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi. Izvijestit će Kristijan Pelc.
14: Nakon što je na proslavi Dana pobjede u Kninu to najavio premijer Plenković, ministar branitelja Tomo Medved predstavio je pojedinosti povećanja braniteljskih mirovina. Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rašće mirovine, poručio je Medved.
15: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
14: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od pola eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. godine. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
16: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34.000 korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
14: Povećava se iznos naknade za njegovatelje 100%-nih hrvatskih ratnih vojnih invalida. Do sad je bila niža od minimalne neto plaće, a sada se povećava na 1350 eura bruto. Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
15: ako netko zaboravi 95 tisuća hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta, odnosno da taj prijedlog zakona nije bio stručno sačinjen.
14: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
0: Sindikat policije Hrvatske pozdravio je najavljene zakonske izmjene kojima se uređuju mirovinska prava policajaca i hrvatskih branitelja, posebice ukidanje umanjenja mirovina od 8 do 20%. Uz to podupro je uvođenje novog vrednovanja vremena provedenog u borbenom sektoru. U sindikatu ocjenjuju da se najavljenim izmjenama ispravlja dugogodišnja nepravda prema hrvatskim policajcima, te najavljuju kako će nastaviti tražiti povoljniju formulu za izračun njihovih mirovina.
2: Iz državnog su odvjetništva na upit HINA-e postoje li osnove za postupanje prema službenoj dužnosti nakon što ih je Milorad Pupovac prozvao zbog izostanka reakcije na govor mržnje i poticanje na nasilje tijekom obilježavanja Dana pobjede u Kninu, odgovorili kako neće komentirati izjave političara o događajima u tom gradu. Do sada nisu zaprimljene kaznene prijave vezane za obilježavanje, dodalo je državno odvjetništvo.
0: Podsjetimo, predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac na jutrošnjoj konferenciji za novinare prikazao je kompilaciju snimki s kninskih ulica i iz ugostiteljskih objekata na kojima se čuju ustaške pjesme i povici te poruke protiv Srba. Tom je prigodom prozvao državno odvjetništvo zbog izostanka reakcije.
2: A nedugo nakon očitovanja državnog odvjetništva stigla je vijest da su Centar za mirne nasilje i ljudska prava Osijek, Antifašistička liga Hrvatske i Dokumenta podnijeli prijavu i njima i MUP-u. Kao razlog navodi se sumnja na javno poticanje na nasilje i mržnju te korištenje simbola i pozdrava koji krše Ustav tijekom obilježavanja 31. godišnjice Oluje u Kninu. Prijava je, kažu, podnesena i pučkoj pravobraniteljici, sve na temelju snimki nastalih prije dva dana u Kninu.
0: U Osijeku je pretučen Tihomir Pejin, direktor tamošnje zračne luke i HNS-ov VAR sudac. Jutro su ga teleskopskim palicama napala dvojica maskiranih muškaraca. Lakše je ozlijeđen. Prevezen je u KBC Osijeka, motiv napada trebala bi utvrditi policija. Oglasio se HNS, koji je oštro osudio napad na Pejina. To je učinio i osječki gradonačelnik Ivan Radić, te istaknuo kako u Osijeku ne smije biti nasilja, netolerancije i samovolje.
2: Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su u Meki sporazum o obrambenom paktu prema kojemu će svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati se napadom na sva tri saveznika. Svrha je pakta jačanje sigurnosnih interesa i odvraćanja, osobito zbog trenutačnog rata na Bliskom istoku. Pripremila Jelena Maštruko.
17: U trenutku sve većih napetosti u zaljevu, nuklearna sila Pakistan, članica NATO-a, Turska i zaljevska monarhija Saudijska Arabija potpisali su dalekosežni obrambeni pakt. Na trilateralnom sastanku u Meki, saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i pakistanski premijer Shehbaz Sharif dogovorili su takozvani obrambeni pakt, čije je svrha jačanje sigurnosnih interesa i kolektivno odvraćanje. Svaki oruženi napad na jednu od triju država smatrat će se napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni protiv koga, te da je otvoren za druge prijateljske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji.
0: Sporazum će, temeljen na načelu kolektivnog odvraćanja, ojačati sigurnosnu i obrambenu suradnju, zajedničke projekte obrambene industrije i napore u borbi protiv terorizma.
17: Obrambeni sporazum Pakistana i Saudijske Arabije na snazi je od rujna prošle godine i od tada su pakistanske postrojbe i vojni zrakoplovi stacionirani u kraljevstvu. Novi sporazum iz Meke usredotočen je ponajprije na transfer tehnologije iz Turske u Saudijsku Arabiju i Pakistan, razmjenu obavještajnih podataka i razvoj sposobnosti protuzračne obrane od partnera u Saudijskoj Arabiji. Nadalje, Ankara očekuje da će saudijski novac biti ulagan u tursku obrambenu industriju. Sporazum Saudijske Arabije, Turske i Pakistana neće ugroziti strateške odnose Saudijske Arabije na razini zaljeva, arapskih zemalja i međunarodne zajednice, ustvrdio je saudijski ministar za javnu diplomaciju Rajet Krimli na platformi X.
0: Sporazum ne podrazumijeva namjeru osnutka vojne osovine ili vjerskog bloka. Nije povezan s nuklearnim ambicijama ili utrkom u naoružavanju, nego sa stvaranjem održivih samostalnih sposobnosti.
17: Trilateralni sastanak na vrhu o Mekiji održan je istodobno s posredničkim nastojanjima Pakistana, koji ima važnu ulogu u pregovorima o završetku rata između SAD-a i Irana. Teheran je već poručio da u Mekiji potpisani pakt Saudijskoj Arabiji ne jamči sigurnost.
0: Najmanje 7 osoba ubio je 14-godišnji učenik u jednoj školi u predgrađu Bangkoka, nakon čega je presudio i sebi. U napadu je ranjeno još 15 ljudi, od kojih 2 teško, a prije krvavog pohoda dječak je ubio svoje baku i djeda. Događaj je komentirao tamošnji premijer, ocijenio je pritom kako je to još jedan dokaz da Tajland nikako ne treba ublažiti zakone o posjedovanju oružja. Evo kako su jutrošnje potresne događaje opisali neki od učenika.
18: Čuli smo neku buku iz zgrade broj 5 i nismo znali što je to. Najprije smo mislili da netko baca petarde ili glasno udara, no shvatili smo da to nije to. Onda je postalo češće, bum bum bum, i sve je utihnulo pa se nastavilo. Nisam pomislio da je to oružje. Poslije smo otišli u toalet i mislili da je gotovo, no učitelj je povikao: brzo dođite ovamo. Otišao je u zgrade.

0: Radu broj 4 i potrčali smo.
1: Prvo je pucao ispod zgrade 5, zatim je ušao u zgradu pucajući učenike dok je prolazio. Poslije toga otišao je u drugu zgradu i pucao u svakoj sobi. Ne znam zašto. Jedan od mojih prijatelja je pogođen.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Dočekala ga je ministrica energetike, a planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X.
3: Španjolska je talijanskoj vladi postavila ultimatum da ukine granične kontrole uvedene zbog migrantske krize u Ceuti. Ne bude li to učinila do kraja tjedna, Španjolska će uvesti proporcionalne mjere kako bi zaštitila svoje interese. Madrid, naime, kontrole smatra nepoštenima, suprotnima interesima Europske unije i diskriminirajućima prema španjolskom stanovništvu. Italija je objavila da će zadržati granične kontrole za putnike koji dolaze iz Španjolske barem do sredine ovog mjeseca. One se odnose na pomorski i zračni promet i to ponajprije na putnike koji nisu državljani Unije.
2: U međuvremenu španjolska je policija objavila kako je u zemlji uhićeno gotovo 80 osoba, te još jedna u Alžiru u sklopu međunarodne operacije kojom je razbijena jedna od najvećih kriminalnih mreža za krijumčarenje migranata, droge i oružja preko Sredozemlja. Dodala je kako je riječ o istrazi pokrenutoj 2023. i da uhićenja nisu povezana s migrantskom krizom u Ceuti. U akciji su sudjelovale i vlasti Alžira, Francuske, Portugala i Poljske uz koordinaciju Europske policijske agencije Europol. Mreža je prema policijskim podacima imala operativne baze u pokrajinama Andaluziji, Murciji, Valenciji i na Balearskim otocima, kao i veze u Francuskoj, Portugalu, Italiji i Poljskoj. Surađivala je s nizozemsko-belgijskom mokromafijom te kriminalnim skupinama iz Marseja.
3: Za 260 tisuća ljudi na jugozapadu Japana naređena je evakuacija jer se tajfun Delfin približava otocima između regije Kyushu i prefekture Okinawa. Najavljeni su obilna kiša, visoki valovi i snažni vjetrovi uz udare od gotovo 200 km na sat. Otkazano je više od 500 letova. Toyota je čak prekinula proizvodnju u 9 tvornica. Tamošnje vlasti upozoravaju na moguće poplave i odrone, posebice na otoku Kyushu, koji se još oporavlja od prošlotjednog snažnog potresa.
4: Kronika dana.
2: 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Iz Sinja se javio Ivan Prdić.
5: Alkar Jure Domazet Lošo pobjednik je ovogodišnjeg nadmetanja za Baru koja će ući u povijest jer je završena nešto prije 21 sat kad je u Sinju već debelo pao mrak. 39-godišnji Domazet Lošo do pobjede je došao nakon tri pripetavanja s 11 punata, jednim više od Bože Mandaca. U prvom pripetavanju s njima je bio i alkar Andrija Hrgović. Juri Domazetu Loši, to je peti trofej, osvojio je tako tri bare, jednu čoju te alku prije dvije godine. Natjecanje je zbog jake kiše i pljuska započelo sa sat i pol zakašnjenja, a sutra u 17.30 je nadmetanje za čoju.
2: A uoči početka kronike dana dobili smo izjavu pobjednika alkara Jure Domazeta Loše.
6: Spektakularno je bilo, treća bara, ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super, meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja dva, tri skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to i to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
4: Sport.
2: Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
7: Dobro večer. Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis igrača za utakmice s Latvijom i Nizozemskom u završnom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Među 15-oricom su Hezonja, Šarić, Zubac, ali i NBA košarkaš Karlo Matković, koji nije igrao u prethodnom ciklusu. Hrvatska će prvi dio priprema odraditi u Opatiji, potom će igrati na prijateljskom turniru u Hamburgu, a završne treninge imat će u Zadru, gdje će 27. ovoga mjeseca igrati protiv Latvije. Tri dana poslije gostovat će u nizu

0: Zemskoj. Podsjetimo, u skupini je 6 reprezentacija, 3 najbolje plasirat će se na svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je trenutačno na drugom mjestu. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HO-a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 10 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
1: Ja bih se ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
0: Rekao je Varvodić najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora. S obzirom na to da je dvoboj Rijeke i Dinama odgođen zbog europskih izazova tih klubova, danas nije bilo tradicionalnog susreta petkom u HNL-u. Sutra su na rasporedu dvije utakmice. U Velikoj Gorici igrat će Rudeš i Osijek. Novi prvoligaš Rudeš sezonu je otvorio porazom na Rujevici, stoga trener Alen Peternac kaže:
2: želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
0: Kuriozitet je kako je Osijek u prvom kolu igrao u Velikoj Gorici protiv Gorice, a sad će na istom stadionu tražiti još jednu pobjedu, ali protiv Rudeša. Meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje. Rekao je osječki strateg Federico Bessone u oči dvoboja koji će početi u 18 sati i 30 minuta. U 21 sat na Maksimirskom će Travnjaku biti Lokomotiva i Gorica. Domaćini imaju 3 boda, gosti su bez bodova, a treneri Nikica Jelavić i Mario Carević poručuju:
3: Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Još se i uigravaju, međutim imaju svoj stil. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
4: Jako su dobri u prekidima, tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
0: U nedjelju će igrati Hajduk i Istra te Slaven Belupo i Varaždin. Sve ćete utakmice moći pratiti na našem drugom programu.
5: Vremenska prognoza.
6: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
7: Danas je u većem dijelu Hrvatske bilo sunčano i vruće. U poslijepodnevnim i večernjim satima u unutrašnjosti je uz umjeren razvoj oblaka bilo lokalnih pljuskova i grmljavine. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. U unutrašnjosti djelomice sunčano, ali ove noći i sutra prije podne uz više oblaka mjestimice kiša, a poslije podne uz umjeren jak razvoj oblaka očekuje se lokalnu pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 24 i 28, najviša dnevna uglavnom od 31 do 36 stupnjeva, u gorju malo niža. Idućih dana i dalje pretežno sunčano i vruće. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, u nedjelju prije podne na sjevernom dijelu bura.
5: Kronika dana.
6: I na kraju emisije podsjetnik.
8: Građani Gospića traže hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada. Ministrica zaštite okoliša odgovara da će njezino ministarstvo do kraja rujna predstaviti moguće rješenje.
6: Predstavljen zakonski prijedlog prema kojem bi više od 200.000 branitelja i članova njihovih obitelji dobile više mirovine.
8: U prvi posjet Beogradu od početka ruske agresije na njegovu zemlju stigao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
6: Pobjednik bare prve trke 311. Sinjske alke, alkar Jure Domazet Lošo.
8: Sutra na Jadranu pretežno, a unutrašnjosti djelomice sunčano. U noći i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i lokalni pljuskovi. Temperature od 31 do 36 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili i Renat Izarević i Silvio Šop.
9: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.
10: svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem

0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od $83. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. Na londonskom je tržištu barel tako poslije podne stajao gotovo $83.5, što je 96 centi više nego na zatvaranju trgovine dan prije. Na američkom tržištu barel je bio skuplji 86 centi i stajao je $78.15. A utorak se podsjetimo i u Hrvatskoj nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupiti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No, o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Građani Gospića ponovno su na nogama. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada potkraj toga grada, stanovnici su zabrinuti, traže hitne akcije. Posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje i da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33.000 tona zakopanog otpada.
1: Mi smo u 10. mjesecu dobili obavijest da možemo pristupiti sanaciji. Malo manje od tri mjeseca provodili istražne aktivnosti. Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi način je vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru, te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina, te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura. Resorni ministar Tomo Medved.
2: Sveobuhvatnim pristupom osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Ministar Medved prije podne će posjetiti Glinu i sudjelovati na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve srpskog koncentracijskog logora u 9 sati. Nakon toga u Gornjem Vidučevcu nazočit će proslavi obljetnice pobjede oružanih snaga i predaje 21. korpusa neprijateljske vojske. Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi ostavljaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi i kako? Govorila je o tome sinoć za HRT potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Sčulac. Evo što smo izdvojili.
3: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije, modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže, ključni infrastrukturni projekt Hrvatske energetske tranzicije.
0: Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su meki obrambeni sporazum prema kojemu će se svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni na koga, te da je otvoren za ostale prijateljske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji.
4: Sporazum će, temeljen na načelu kolektivnog odvraćanja, ojačati sigurnosnu i obrambenu suradnju, zajedničke projekte obrambene industrije i napore u borbi protiv terorizma.
0: Sastanak je, dodajmo, održan istodobno s posredničkim nastojanjima Pakistana, koji ima važnu ulogu u pregovorima o završetku rata između SAD-a i Irana. No, Teheran je već poručio da u Meki potpisan sporazum ne jamči sigurnost Saudijske Arabije. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. Dočekala ga je ministrica energetike, a planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Španjolska je talijanskoj vladi postavila ultimatum da ukine granične kontrole uvedene zbog migrantske krize u Ceuti. Madrid, naime, kontrole smatra nepoštenima, suprotnima interesima Europske unije i diskriminirajućima prema španjolskom stanovništvu. Italija je odgovorila da će ipak zadržati granične kontrole za putnike koji dolaze iz Španjolske barem do sredine ovoga mjeseca. One se odnose na pomorski i zračni promet, i to ponajprije na putnike koji nisu državljani Unije. Slijedila je odmah reakcija i druge strane. Španjolska vlada tako uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije i ta mjera na snazi ostaje čak do 7. rujna. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baruh. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
5: Glavno je bilo treća bara. Ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super, meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja, 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je tu. Ovako još nisam, kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
0: Točno u 17 sati ispred Lučkoga mosta u Metkoviću počinje 29. maraton Laža na Neretvi. I ovogodišnje će natjecanje tradicionalnim plovilima Neretvinskom lađom popratiti i državni vrh.
6: Sport.
0: I Karlo Plazina.
7: Danas će drugo kolo domaćeg nogometnog prvenstva otvoriti Rudeš i Osijek. Domaćini nakon poraza, gosti nakon pobjede u prvom kolu. Treneri Alen Peternaci i Federico Besone.
8: Želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
7: Meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje. Dvoboj u Velikoj Gorici počet će u 18:30, a od 21:00 igrat će Lokomotiva i Gorica. Domaćini nakon pobjede, gosti nakon poraza u prvom kolu. Treneri Nikica Jelavić i Mario Carević.
9: Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
10: Jako su dobri u prekidima, tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačni si rezultat.
7: Sutra će igrati Hajduk i Istra, te Slaven Belupo i Varaždin. Utakmica Rijeke i Dinama odgođena je. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HOO-a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 10 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
11: Mi ćemo postaviti sad VD-ove do trena kad raspišemo javne natječaje,
7: rekao je Varvodić najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora.
6: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Na Jadranu umjerena do jaka bura. Podno velebitaj s olujnim udarima. Poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, no u gorju i malo niža.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irina Dizdarević.
12: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama nov je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje je da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon 3 pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, 3 pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Igor Okičić.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje je da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33.000 tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon tri pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja, 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako dugo u noć. Vremenska prognoza.